0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
2: Ekki horfa á mig!
3: Hvað?
2: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
3: Akkur kemur gilsar með þetta bara og er á segðis fyrir því, sko.
4: FM 95 Blö í samstarfi við

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fór eitthvað 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 9, 5, blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
1: Ég man nú alltaf hvað ég gerir síðastur ekki, en ég held ég verð að segja bara já, við erum lít einhvern tíðan að vera í sleiki í stúdiónu, sko. Já, bara þú veist, stúdió FM 9, 5, 7 getur beð sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögum að vinum okkar. Ef að stúdió FM 9, 5, 7, hljóðverið, geti talað 40 ára eftir í tíman, það bara guð hjálpi fólki.
2: Já, ég segi nei, hart nei.
3: FM 9, 5, blö. Í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Getur þú leikið eftir?
4: Nei.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

hesti hreppstjórans

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: All the hits.
2: Þetta er topp tónlistastöð.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu dag. Frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Það er að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
0: Það er þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
0: Bæng.
4: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: Egill Plóter Vakna með þér Alla virka mótna Þetta er brennslan á FM 957
1: Góð dag og velkomin á Fætur Í dag er þriðjudagurinn 16. júní og hér sitja Rikki Kjó og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10 en við náttúrulega ljúum ekki á hlustendum
2: Nei
1: Við höfum aldrei gert það og við höfum ekki að fara að byrja á því núna
2: Nei Við erum hér á upptöku
1: Já, ég
2: Ég þurfti aðeins að fá að skjótast, þurfti aðeins að græja og gera upp í bústað
1: Já
2: Þannig ég ætla að fá að nýta þennan þriðju dag aðeins í það, daginn fyrir 17. júní
1: Bara geðvægt
2: Sem að var bara nöðslegt, þannig að við erum hér bara á sunnudeginu að
1: Já
2: Að taka upp þennan þátt
1: Bara næs sunnudagur
2: Já, já, það bara hæ hó upp í að framundan og allt það, skilurðu 7. júni að spá nokkuð góðu veðri, sko, núna.
1: Það veður náttúrulega bara hjá okkur undanfærið, það náttúrulega bara búið að vera lýjulegt,
2: sko. Já, það eiginlega bara svolítið erfitt að sitja þetta inni núna, því að það að horfa út núna, það náttúrulega bara blússandi 18 gráðu hiti og sól.
1: Og þegar að við kíkjum á 7. júni núna á sunnudegi, þú veist, þá bara besta veðri á höfuðborgarsvæðinu fyrir 7. júni.
2: Bara 15 gráður og...
1: Ó, já.
2: Og svo sem, kannski aðeins skýjað
1: Já, já, það í góð leið
2: En það, þú veist, ekki vanin veist, Manstu hvenar var síðast gott veður á 7. júni?
1: Helviti langt síðan
2: Er það ekki bara
1: Það eitt, alltaf, ég, svona í minningunum minn er alltaf rigning
2: Alltaf rigning, alltaf eitthvað svona Rokbras og þú veist, maður nenni var alltaf að fara niður í bæ sko.
1: Nei
2: En núna á þetta bara að vera fínt og við sko menn er að tala hérna að það hefði verið þegar það var Suðurlandsskjálftin hefði síðast verið gott veður
1: Já, ég maður þetta því reyndar, það var geðveikt veður
2: Það er 2000
1: 2000 held ég já. Það var hörku veður þá, manni Og bara út allt land, sko
2: Já, manstu eftir skjálftanum sjálfum?
1: Já, ég man eftir honum Ég var þetta stættur að höfna í Hornafri
2: Já, ok
1: Þannig ég fann hann ekki, sko
2: Nei.
1: En, þú veist, bara fréttirnar sem komu og náttúrulega bara vegurinn bara þú veist
2: til að fór í sund
1: já hann var bara á leiðin á hérna Hellu og Hvolsvöll og já. Svakalegt sko
2: hvað var hann
1: hvað var hann ekki bara alveg hátt í og googlar
2: 6
1: ja málið sko það rosalegur skjálfti sko
2: það svakalegt
1: svo náttúrulega
2: síðasti suðurlandsskjálfti varð reyndar í 29. maí árið 2008
1: ég man eftir honum
2: og hann mældist 6,3 stig
1: ég man eftir honum, þá man maður bara þá fór há eðilust hús á Selfossi og, eða skemmtust og...
2: já, hérna á Suðurlandsskjálftin árið 2000 það var, voru tveir skjálftar það var 17. og 21. júní
1: akkurat
2: þeir mældust 6,5 og 6,6 stig það er rosalegt og svo er þetta, þetta er greinlega Suðurlandsskjálfti er bara eitthvað svona þeng, skilur við Að því að svo var Suðurlandsskjálfti líka hérna, eins og stendur hérna, það var 1912 Það var 7 stig
1: Koma
2: Ímyndaði 1912
1: Já, 7 stig að skjálfti það Það lítur
2: þar. Nú bara að hafa eðilagt hús, sko
1: 100%
2: Það getur ekki annað verið Og svo 1896 eru 5 skjálftar á því ári 6,5 til 6,9 stig á svæðinu
1: Það með þetta er svona Þetta er greinlega eitthvað þing
2: Já
1: Á þessu svæði
2: Og staðan er sko núna svona með hvernig þetta hefur verið Það er enginn sérstakur röð á þessu en það er samtalið svona búið að vera reglulega Þá ætti nú alveg að koma þarna frá 1912 til 2000 dansi löng pása En nú 2000-2008 styttist í næsta
1: Já, gott ef ekki sko Vonandi samt ekki sko
2: Nei, nei, en þú varst ekki, þú akkur varst að höfnum í hotna fyrir þarna 2000
1: Bara með, hjá frænda mínum Byggum, eða sem stið, byggum við, þú veist, fórum alltaf á sumrinna það Oft í kringum 7. júní og svo í kringum humarháttíðina og
2: Já
1: Næ, staður, sko
2: Já, já, þetta hérna, var svona family thing eitthvað
1: Já, bara alltaf einu svona ári og Man bara eftir þessu skjálftum, you know, man bara eftir skjálftum, man bara eftir fréttum Og voru bara auka fréttatímar og Og bara sína myndir frá vegum sem voru bara farið í sundur og Skemmt hús, bara komu sprungur í hús og
2: Ég ætti nú að muna meira eftir þessu 2008, ég man ekkert eftir
1: Nei, hann fannst vel í það á höfuðborgarsvæðinu, ég mani til þeim skjálta sko
2: Já.
1: Hann fannst bara mjög vel hér sko
2: Já, ég man ekkert eftir þessu
1: Pabbi bjó á Selfossi hérna 2008
2: Já,
1: Þegar þetta gerist, þá var bara, íbúðun hafa bara, það var bara allt í rúst
2: Já, það datt allt úr hill
1: Já, hrundi bara allt, þú veist, bara myndir og stjakar og Veit ekki hvað og hvað En sko, þetta er nokkuð skemmtilegt Því að í dag Eru nákvæmlega 10 ár Síðan að við þreyttum frumurinn okkur á stórmóti Karla í fótbolta Þegar við gerum 1-1 jafntefli við Portugal
2: Já
1: Á EM í Frakklandi 10 ár í dag
2: Já, það var, það er þannig.
1: Já, 16. júni 2016, þá gerum við 1-1 jafntefli við portugalska liðið og svona eiginlega gáfum tónin bara þarna, þú veist, eftir þennan leik þá hugsaðum maður, herru, við getum bara mögulega gert eitthvað á þessu móti.
2: Já, spilaðu okkur fyrsta leika HM líka 16. júni?
1: Nei, 17. Ég hefðum að spila hann á 17. júni 2018 við hérna Argentínu. Mér minnir það að það er bara verið á þjóðtíðardaginn okkar.
2: Gott ef ekki.
1: Já.
2: Gerðum bara 1-1 við Argentínu fyrsta leik.
1: Já, og Hannes, vera... Hannes varði víti frá Messi, sko.
2: Já, og búið að vera svolítið svona...
1: Þá held ég líka að við varum að fara áfram þar, sko.
2: Er ekki búið að vera smá svona óvænt úrslit núna í byrjun HM?
1: Jú, ég meina, bjóst engin við því að Ástralía myndi vinna Tyrkland, sko.
2: 2-0.
1: Það er rosalegt. Ég meina, voruleg óvænt úrslit þannilega að segja að Marokkó gert jafntefli, sko.
2: Já, en Marokkó er með hörku liðið, ekki?
1: Já, ég þurfum ágætis liðið, en bara sinnir ég að vera með líka hörku hóp, sko, en rosaleg úrslit með Ástralíu. Tyrkland, sko. Tyrkjum var spáð heldur góð gengi á þessa móti, sko.
2: Já, já, þetta er búið að vera svona smáfyrirlegt mót. En við getum eða ekkert sagt til að hvernig leikinni fóru náttúrulega í og hvernig þið er núna.
1: Nei, nei. En þú veist, þetta er svona þið er núna hérna þið er svolítið svona reyðilega keppni núna svona sérstaklega fyrsta umferðin í öllu reyðilum. Það fer einhvern veginn ekki að vera margtækt svona fyrir en held ég bara
2: eru menn byrjar að spila þetta taktist bara út frá einhverjum svona pælingum eða?
1: Þarft að gera það, sko.
2: Já.
1: Eins og núna bara Brasilía bara í þeirri stöðu, sko, þú veist, og með að þeirri ekki misti að sig eitthvað meira,
2: nei,
1: sko.
2: Nei, ekki meira, nei. Eða, samt. Það er náttúrulega 32 lið sem fara áfram.
1: Ég veit að, en það líka skiptir máli hvar þú endar í reilinum, sko. Mm. Þegar þú endar í þriðja seti í reilinum og ferð áfram, þá ertu að fara að fá helviti, þá ertu að fara að fá gott lið í 32 úrslitum, sko.
2: Já, já.
1: Öll liðin sem enda í þriðja sæti riðlunum sínum að fara áfram þannig eru alltaf að fara að fá sennilega eitthvað svona stór og sterk lið, sko.
2: Já, það er rétt.
1: Og þú, hérna, viltu reyna að sleppa það, annars sæti sleppur alveg, sko. Þú getur alveg verið heppin þar, sko.
2: Mm-hmm.
1: En nú endar í þriðja að fara áfram þannig, sko, það gæti verið smá vesen, sko. Fóst þú til Rússland, segða?
2: Nei, voru ekki til Rússland, sko. Og viðst, ég bara einhvern veginn, ég held að það hafði bara verið fínt, sko. Þú veist, minningin á EM er svo svakaleg, sko. Og þú veist, þar fekk ég náttúrulega, eins og við Marko talaði þar fekk ég náttúrulega bara cream of the crop, sko.
1: Já.
2: Ég fekk bara Ísland, Austurríki.
1: Mm-hmm.
2: Og svo beint yfir í Ísland, England.
1: Já.
2: Fekk báða þessa leiki.
1: Það er rosalegt.
2: Það er svakalegt. Það er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma þessar upplifun. Aldrei.
1: Veldið því maður.
2: Og það var svona, eins og við talaði líka, það var svona moment, þú veist, ég átti ekkert pening fyrir þessu, sko.
1: Nei.
2: Engan megin. En maður lét bara verða að því.
1: Það er svo geðvægt við þetta, nefnilega, hérna, að hérna,
2: með þess að ferði mér?
1: Bæl sem þess að ferði þér, að þú mött mun eftir henni þar til þú bara ferði í gröfuna, sko.
2: Já, já. Ekki skynsalegt, en...
1: Nei, en málið það, nú skiptir það engu máli í dag,
2: sko. Engu máli, sko.
1: Ekki nokkur einasta. Þú liðir þetta af peningalega.
2: Já, já.
1: Og hérna en ert átt bara þetta. Þú fórst bara, herru, ég ætla framlengi, ég ætla fara til Nýs, ég ætla horfa á Ísland slá út England.
2: Maður var svona líka bara leiðin yfir í mannlega, var að hugsa hvað maður gera henn.
1: Bara einn í einhverju lest.
2: Einhverju sex tíma lest að fer til Nýs til að sjá raskellingu. Af því það voru allir að búast.
1: Það voru allir að búast því, sko.
2: Allir að búast því, myndu tapa svo leik svona 3-4-0, skilurðu. Bara svona eðlilega, einhvern veginn.
1: Ég bara væri til í að líka eins og bara í svona einhverju bíómynd. Ég hef líka verið til í að sjá what could have been. Paldi, ég hef farið heim.
2: Já.
1: Vitandi það að þú gast farið á hana leik.
2: Úf, hvernig
1: væri reyndum búin að fyrirgefa þér í dag?
2: Nei, hvernig maður hefði horft á þetta?
1: Þetta er svona dæmi bara þeir sem fóru í hálfleik hérna í Istanbul þegar Liverpool og 300 lundur á móti Milan, sko.
2: Einmitt.
1: Mættir ánga, fóru bara upp á hótel að þið nefndi ekki að horfa á þetta.
2: Já, það er svakalegt, sko.
1: Veist?
2: Að því að svo byrjar þú náttúrulega þessi leikur var alltaf ruglaður, hann byrjar bara á 50 mínútu.
1: Já.
2: Fáum við bara á okkur vítaspyrnu.
1: Þá hugsa ég einmitt bara, þetta verður ljótt.
2: Þetta verður svona. Raggi sig 2 mínútum setni. Jafna leikinn, þú veist, það er bara, ég man bara, ég fór í röddinni þar, bara í fyrsta marki. Og svo skora Kolbeinn alltaf bara 10 mínútur setna. Og við höldum það bara út.
1: Höldum það bara út, sko.
2: Það er alltaf með ólíkinni.
1: Já, þú veist, það verður.
2: 70 mínútur eftir leiknum við 2-1 yfir og við náum að halda það út á móti Englandi, sko.
1: Það er rosalegt, sko.
2: Roy Hodgson alltaf, sko.
1: Sko,
2: sagði hann ekki bara af sér eftir leikinn?
1: Jó, og hérna, bara hvernig, hérna, eftir þennan leik þá eruð til fullt af svona fyndnum mímum mímum af Roy Hodgson.
2: Já, einmitt. Það var svona eitthvað nutt á sér nefi
1: já,
2: og andliti.
1: Já, það var svona dæmi sem var að gekk ekkert.
2: Já. En, þetta var svakalegt.
1: Gaman maður, alltaf gaman það er stórmót. Nú, það er líka stór dagur í dag.
2: Já, já, það er nokkuð margt á þessum degi sem hættir að tala um.
1: Já.
2: En hvað ætlaði þú að segja?
1: Donald Trump á stóramæli í dag.
2: Nú,
1: gaman. Hann á áttræðu sammæli í dag.
2: Hann er áttræður í dag?
1: Já.
2: Ok, byrjuðu á hvað... Á hvað, hérna... Á hvað síðu ert þú til að sjá það?
1: Bara Wikipedia.
2: Ég held þú sért bara ekki
1: Nei, herðu, það, nei, þetta er villust, herðu Nei, þetta er kolvillust allt saman Allt sem ég búin að segja þessari kynningu hérna
2: Ég var líka bara hvað
1: Herðu, nei
2: Hvað er þetta að sjá?
1: Herðu, síðasta sunnudag Spila íslenska kaldalandsliði fyrsta leikið svona EM
2: Fyrir viku síðan?
1: Nei, 14.
2: Já.
1: Sem í dag sem við erum að taka upp Jöfullin sjálfum við
2: Og í dag 14. júni
1: er Donald Trump áttræður
2: Það var nefnilega á yes. Það var nefnilega á 16. júni Ég ætla að það var bara vitlaust við Wikipedia Þá stendur Íslands gera eitt Það er
1: hárétt Ég held samt að það hafi verið 17.
2: Já, þegar þú sagði það líka, það var fannst mér að meika sem ekki sens
1: Mér leiður ekki þannig bara að það hafi verið flagga bara út allt, ekki bara 17. heldur líka hérna Ísland En nei, það, ég var að kíkja núna á hérna það er að horrið
2: Allt í þessari kynningu búið að vera að kjafta því Það er bara gott
1: Þetta er bara, þetta er bara fyndið
2: maður Já, skal ég segja ykkur tvo móla sem raunverulega gerðist á þessum degi
1: Já, sem sagt
2: Þessum þriðju degi
1: 16. júni Ok, takk
2: Þá gerðist að kvikmyndin Grís var frumsýnd
1: Nú
2: Já,
1: Hún er, hvað, 78 ekki?
2: 78
1: Já
2: Lifir enn
1: Haldið því maður
2: Það er eiginlega alveg rosalegt Hún lifir Og svo finnst mér athyglisvert líka Því að þetta er svona smá trip down memory lane McDonald's staður var opnaður í hressingaskálunum Östustræti
1: Því manni eftir
2: Já
1: 95 eða ekki
2: 95. Var þetta fyrstu staðurinn?
1: Nei, hann opnaði skeifinni
2: Já
1: Opnaði var fyrstu staðurinn Svo opnaði þessi og hann var ekki lengi opinn sko
2: Nei
1: Lokaði bara frekar fljótt eftir að húst Þannig var
2: Hann var opinn til 2003
1: Já
2: Í hérna, í hressingarskálanum
1: Já,
2: sko.
1: Þetta er sem sagt Já, opinan í 8 ár
2: já.
1: Og þarna ætlaði Þarna 8 ár reyna að fá sem sagt, túristan
2: Einmitt

0: skil ekki alveg, sko, þetta myndalegu virk í dag.
1: Já, 100%.
0: Ég skil ekki hvernig það virkaði ekki. Akkuru, hver var ástæðan fyrir að þið lokaði hérna? Það var ykkur ástæðan.
1: Það
0: var
1: bara í hruninu.
0: Já, það var í hruninu.
1: Og hækkaði náttúrulega allt. Allt hráefnið af því þeir náttúrulega þurfa að flytja sitt eigi hráefnið. Þeir þurfa náttúrulega vera í þessum McDonald's standard.
0: Já, einmitt.
1: Það með allur innflutningum sem þau þurft að gera var bara svona ekki allt í henni tíu sinni dýrin það með þú veist það bara meika eitthvað sens að reka staðinn þeir veist, væri rauninni bara að fara að tapa á hverju minnast að hambúrgarna
0: einmitt
1: og þeir, veist, og þeir gáta ekki skrúa verði þannig upp veist, þeir þeir að líka mæta ákveðnum verðstöndurtum McDonald's allstæðar í heiminum sko.
0: Já, það stendur hérna bara vegna fallskrónuna
1: já.
0: Þá væri orðið erfitt aðfung erlendis frá og ákveða hætta rekstri undir merkið McDonalds.
1: Í rauninni bara átt ekkið brega en ég skil samt ekki, ég held að McDonalds myndi alltaf opna aftur.
0: Já, og ég haldi það líka.
1: Þú veist.
0: Það voru náttúrulega staðir hérna, sko, veist, ég meina Popeyes var hérna líka.
1: Já, þeir voru mjög stutt, ég mani til því það, ó, Popeyes í Bandaríkjum, það er geðvitt koncept, sko.
0: Já, er það ekki, ég er ekki farið, ég...
1: Ó, geðslega góður. Svona grilled, deep fried chicken sko.
0: Já, svona... ég hef sko bara séð ykkur svona mökka gaura bara sem er að panta sér hann kjúkling og geta hann fyrir fram á kameru. Ég er náttúrulega, þú veist að það er náttúrulega hálgert vandamál hjá mér sko. Bara hvað mér finnst næs að horfa annað fólk borða á TikTok svona, bara fáralegt bara, og það er einhver leiðarna að borða ykkur poppa þess að ég bara ég verð að smaka þetta. Þetta er svo, þetta lúka svo crispy maður.
1: Þetta er þannig bara.
0: Þetta er bara svona, bara svo svakalegt.
1: Ég, hérna... Ég fór það nokkur sinnum þetta opnaði, það var opnaði bara í Smáranum, við Smáratorgið,
0: þessi
1: metro er í dag,
0: já.
1: Það var poppastæður, þeir voru samt mjög stutt gangandi hérna, sko.
0: Burger King var hérna líka mjög stutt, ekki?
1: Já, þau gáðast upp mjög snemma líka, svo náttúrulega, var reynt ólýrís, hann var ekki lengi, við raunir bara, svona einhverjum með þessum bandarísku stöðum, þú veist, Fridays hefur, náða að hanga lengi.
0: Já, þetta er bara kongurinn í góu sem er að halda þessu gangandi, menn hvað það sé?
1: Kentucky Fried.
0: Já.
1: Pældi því hvað það er búið að lengi en það maður, hvað ætlis ekki búið að frá 86 eða eitthvað?
0: Já, fer aldrei. Við erum
1: káður sér sjúk þjóð. Og opnaði ekki bara fyrst aðurinn í Hafnarfirði? Var það ekki?
0: Jú, gott ef ekki, sko.
1: Ég held að það er bara verið fyrst aðurinn, sko.
0: Og svona Subway, þú veist, þetta eru svona þessi alþjóðlegu.
1: Já.
0: Subway er komið hérna á ansi marga, mörg location.
1: Já. En við erum ekkert með já, ég veit að við erum samt ekkert með margar svona keðjur, svona frægar keðjur gangandi hjá okkur það.
0: Nei, er það ekki
1: við
0: bara, KFC og Subway, erum við að gleyma ykkur það? Sem eru svona stórar.
1: Stórar. Svona stórar. Starbucks er komið innan
0: það. Starbucks er komið, rétt.
1: Já, svo þú segir það, svo er ekkert...
0: Nei.
1: Það er ekkert mikið annað, sko.
0: Nei, við náttúrulega, Dunkin Donuts náði ekki að vera eina, Krispy Kreme náði ekki að vera eina.
1: Já, pældi þýmar, ég er búin að gleyma þeim stöðum, já. Bara staðið sem að fara og komum að farið.
0: Já.
1: Ég er búin að gleyma Dunkin Donuts, mannstu þetta röðinni.
0: Man ég.
1: Þegar hérna, þegar fyrsti staðurinn opnaði.
0: Þetta var bara með ólíkindum, þetta var mest svona íslenska dæmi sem að maður veitum, sko. Allir bara trilltir að smakka ykkur að kleinurhingi sem að bara fyrir það, þú veist, bara beið í röð, sko, klukkutímum saman til að fá kleinurhing. Það er, og tölum hreint út. Ég held bara ástæðan fyrir að Krispy Kreme eða Dunkin Donuts hafa ekki virkað því að þú ert bara með geðveika bakarísk kleinurhingi hérna á Íslandi.
1: Það er bara málið, sko.
0: Og þeir voru eiginlega bara betri en þessi.
1: Já, það er nefnilega málið, sko.
0: Þurftum ekki að fá þessa kleinurhingi.
1: Þetta er bara eitthvað svona bandarísk dæmi, sko.
0: Já, já.
1: Og bandaríkjamenn er ekkit með svona... Nei, okay. Svona bakar í dæmið
0: Nei, og kaninn bara gerir þetta öðruvísi líka sko. Veist, þeir voru að fara bara fyrir vinnu í á Dunkin Donuts og fá sér kaffi sitt og kleinurhing bara skilur, það er bara morgumatur, það var engin Íslendingur að fara að gera það sko.
1: Nei.
0: Dunkin Donuts var að opna klugan 7 eða eitthvað, það var engin að fara á Dunkin Donuts og fá sér morgumat það var bara ekki kultur
1: Nei.
0: Og er það í rauninni ekkit ennþá erum við eitthvað að fara fyrir vinnu og fá okkur eitthvað
1: Nei, það held ég ekki
0: Ísland
1: er ekki mikil morgunverðar þjóð sko.
0: Það er bara heima skilur,
1: eitthvað
0: það
1: þannig
0: bara...
1: sko. En það er ekki mikil að maður vera veist, það sem bara eitthvað íslendingur fer eins og maður sér bara í Bandaríkjunum það eru bara svona dænerar sem opna bara sex
0: Já,
1: á mótnana það sem menn fara bara inn í svona dænir ekko bacon og eitthvað og grit og alls konar svona kartöflu skífur og eitthvað svona þú veist fá sér bara þetta er bara heit morgu vera máltíð
0: bara alveg heil máltíð
1: já hellingur að hitta einingum
0: Það er bara
1: Þetta var bara aldrei verið í kúlturnum hérna sko.
0: Nei, við bara gerum þetta ekki
1: Það er bara þannig
0: Herru, hins vegar, við ætlum að fara að koma að þessu stað
1: Já.
0: Það er nóm að vera hjá okkur í dag Við ætlum að fá tvo góða gesti Það eru þetta stór dagur á morgun 7. júní Og þá allar hips um haps

0: að gefa út nýja plötu við ætlum að fá Fannar til okkar í svona tvær kynningar aðeins að ræða plötunar, lögin og þess og þar og svo ætlum að setja hann í eitthvað skemmtilegt spurning hvort við veðum ekki bara í eldgömli yfirheysluna eða eitthvað góða, eitthvað þú stillir upp ykkur og góða keppna okkur félagana hvað
1: það ekki þess
0: svo mætti Nói Klóse til okkar líka sem að er að fara að hita upp fyrir Kali og núna á Þingvöllum hann var að gefa út lag líka og allar að segja okkur aðeins frá því og þeir eru vosleitt nafn Nói Klóse
1: Nói Klóse
0: Ætla hann sé tengdur
1: Miroslav
0: Miroslav
1: Klóse Við erum bara að spyrja því
0: Við erum alltaf að gera það Þetta eru tveir gestir sem eru að koma svo erum við að fara í mjúku spurningarnar eins og við gerum alltaf á þriðutum og hitt og þetta við förum í fyrsta lusnda dags eftir smá stund náttúrulega með öðru sér sniði það sem við erum á upptöku Við erum að ringja gott símtal
1: Þannig
0: að verið með okkur

0: Tennurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, svona með aðeins öðru þessi sniði.
2: Já, við ætlum að hringja.
1: Já.
2: Og við ætlum að hringja í einn og okkar bestu mönnum sem er nú komin á vaktina alltaf svona að dekki hús á þessum tíma venjulegum degi. Það því hann er byrjað klukkan 8 á morgnana. Og Tommi. Já, góðan og blessaðan daginn. Til hamingju Tómas Steindórsson, þú ert fyrsti hlustandi dagsins.
3: Já, takk að fyrir.
1: Er risa stórt fyrir það ekki?
3: Jó, maður náttúrulega, ég einn af þeim sem vakna alla morgna 6.50 og ég hef ekki mistað þætti, held ég. Bara síðast þegar ár, sko. Þannig að þetta er mikill heiður.
2: Ertu hættur að vakna við, þú sagðir alltaf að stilli klukkuna þannig að vekjarklukkan er bara þegar openerinn okkar fyrir gangklukkan 7. Ertu hættu því?
3: Nei, ég er ekki hættu því.
2: Nei, ok. Nei.
3: Og ég er alltaf með inn í fiskabúri.
2: Já.
3: Það ég alltaf með stilt inn á ykkur brennslubræður.
2: Já,
3: þú ég getur hlustað á milli lag.
1: Ég skil, já.
2: Þú ert á vaktinni, þá bara klárar við kynningarna og svo bara beint
1: aftur að hlusta. Svo bara hækkar í okkur bara.
3: Já, svo er hækkað í þeim brennslubræður.
1: Já, þetta er mikill heiður, takk hérlega.
2: Þvílíkur heiður. Okkur langaði bara að segja, heyrið, við vorum eitthvað, ég var svona aðeins byrjaður að segja, sko, því það er náttúrulega breytingar sem áttu sér stað fyrir einhverju síðan, þegar þú náttúrulega varst að byrja alltaf hérna klukkan 9 á morgnana.
3: Já.
2: En núna er það 8.
3: Núna er það 8.
2: Og þessi auka klukkutími sem þú hefur fengið í svepp, Tommi fyrir svona 3 ári síðan, hefur það ekkert verið endilega
1: til
2: í þetta. En núna er bara allt annað Tommi.
3: Já, það er örglega, stundum að strafla þegar maður að mæta 9.
2: Já.
3: Á 50 og 40, það er enda meira strögg klukkan 8, sko.
2: Já, en þú ert ekkert að ströggla þetta í dag.
3: Nei. Það er helst bara með þegar maður er búin að horfa eitthvað NBA, sko.
2: Já.
3: Er það að mæta þreyttur inn?
2: Einmitt.
1: Já.
2: Það voru ófáskiptin þegar það var dinglað á bjöllinni. Það að Tommi búin að gleyma kortinu.
3: Nei, nú er það fyrr. Og það var heldur bara 1.5 ár. Það sem ég var ekki með kort af sín.
1: Já, ég man eftir því, sko. Þá var Tommin alltaf að ringja svona 8.59.30.
3: Ekki hafa ekki bössa með svona, ef að segja, 400 sinni minn.
1: Við veist ekki ólíklegt, sko.
3: Líklegt tala.
1: Og ég var svo að fara að horfa á, sko, því við erum með myndavél hérna svona á dyrra símanum. Ég var alltaf að byrja að horfa svona 8.59.20 og hvenær kæmi hringingin.
2: Það var líka alveg nokkur skipti þessum að var aðeins yfir 9. Það kom alveg fyrir líka.
3: Já, þetta var svo fljótandi byrjumtíminn. Níu, 5 minútur yfir 9, svona, allt gangur
2: á því. Það var eiginlega bara svolítið, mér finnst það líka bara að vera svolítið exit. Það er ekkit eitthvað, þú veist, það er ekkit exit að vera bara right on time.
3: Nei,
1: alls ekki.
3: Alls
1: ekki. Hvað er Tommin að fara að gera á 17. júni? Er eitthvað planað það?
3: 17. júni, ég ætla að fara að það í vítaspunni keppina á fótbolta.net.
1: Já,
2: ummitt.
3: Mati Dalma, eigandi, er eiginlega búin að snúa upp á höndunum mér, þannig að ég ætla að taka þátt í því að það.
1: Hver er í marki?
2: Já.
3: Það verður græjaðir einhver alvöru markmenn, sko.
1: Já, ok.
2: En byrju, hvað ertu þá bara búin að vera hjá sjúkraþjálfara síðan helgina eitthvað svoleiðis? Þú náttúrulega ert búin að tala alltaf hnéða þær, þú getur ekkert sparkað í fótbolta.
3: Nei, þú veist, ég mun bara taka þátt í þessu og ég mun vera að drepast í 5 daga í hinu.
2: Já, ok, þetta er bara
1: það. En bara þess virði að taka þátt?
3: Já, ég er svona, ég held ég vinni þetta nefnilega.
2: Já.
3: Þannig að þú veist, þá er ég bara að taka þátt, það er eitthvað fullt að einhverja vinningum og svona.
2: Já, getur tekið prófað að taka líka eða svona fyrir eitthvað betur með neðar, getur tekið svona Villa Neto víti, eins og hann gerði hérna í
1: stjórnuleik.
3: Já, ég er nefnilega, sko, þú veist, ég get komið sér gegnum þetta að við verðum í nýjarlíf og táan svo bara alltaf.
2: Já, einmitt.
3: Alveg bara löfilega beina, sko.
2: Einmitt, er bara negla, en ekki þá, ekki gamla góða tippan bara, getur ekki gert það líka?
3: Já, alltaf feika markmannin í skuttu og svo tippa ég honum í mitt markið. Já,
1: en þú veist,
3: það er bara... Lesa eftir 15 úti, ég veit það ekki.
1: Það er samt ekkert verra í heiminum en þegar leikmaður tekur víti og ætlar að taka panekaspyrn og markurur stendur kjurr og grípur boltan.
2: Já.
1: Það er heldig bara versta sem hún lendir í, sko.
2: En ef einhver staðar þá getur þú gert það á þessu móti,
1: sko. Já, ég held að Tom er alveg fyrirgefið, sko.
3: Ég meina, þetta verður alveg 30 spinnur sem þarf að taka sýrunum, það verður alveg 1-2 panenka.
1: Já.
2: En ég veltið fyrir mér, sko, hvað er þetta útslutakefni, bara ertu út og klikkar, eða? Já, ok, þannig
3: að þú vart eilíkt. Það er bara röð, held ég skilur þau.
2: Já, ok. Og þetta er bara last man standing, ja?
3: Já.
2: Og eru eitthvað velun fyrir þetta á eitthvað?
3: Já, já, ef ég þekki minn mann, það er ungverska rétt, það er fullt af eitthvað velunum, sko.
2: Já, já.
1: Já, hann elskar að setja upp góða keppnir.
3: Jú, jú.
1: Já, veist.
2: Já, það verður gott. Herði, Tommi, það var nú bara aðeins að fá að heyri þér, sko.
1: Já, gaman.
3: Já, bara geggja að heyri eitthvað strákar.
2: Og útrúlega gott að heyri þér og hérna, takk fyrir að taka síma. Takk fyrir að vera alltaf svona meðtækilegur Bye.
1: Já, Tommy boy maður.
2: Þetta er svo mikið ljúlingur, hann Tommy Stindur.
1: Þetta er snillingur. Það er óvægt að segja það þegar hann labbaði hérna inn á sínum tíma með honum hérna Siffa G. Við vorum að fara við Twitter vikunar.
2: Þegar við breykuðum hann.
1: Við breykuðum hann.
2: Og við bjuggum hann til, já, ekki að tala um það.
1: Já. Það var gaman. Það var gaman að vera til þá.
2: Já, það var helviti gott.
1: Herru, við höldum áfram, förum í glimt en ekki grafið með aðeins svona öðruvísi sniði. Hér eftir augnablik.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri vik. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin. Reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, Skeifunni 17.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NTF Proment.
11: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
13: Þú verð túlei hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
14: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport.

0: já, já. Það er svo flestir vita sem byrja að hlusta á okkur. Við náttúrulega ljúum ekki hlustandum. Við erum náttúrulega erum á upptöku í dag.
1: Já.
0: Við í rauninni getum ekkit sett eitthvað á og tekið síman.
1: Nei.
0: En sko, ég fann að velta því fyrir mér afsakið. Ég fann að velta því fyrir mér hvort að þetta sé liður sem er að fara í pásu.
1: Já, einmitt. Við svona erum aðeins búin að vera að ræða þá á milli okkar.
0: Og sem að koma eitthvað annað í staðinn.
1: Já, þetta er farið að vera ansi...
0: Þetta er svolítið þröngt,
1: sko. Erfitt.
0: Jú, þetta er erfitt. Nú erum búin að gera, hvenær byrjuð við? Vistu, við erum búin að eitt og hálft ár eða ekki?
1: Jú,
0: eitt og hálft ár já, sem við vorum í þessum lýst. Dæmi sko.
1: Og það einblum máli við erum búin að vera svona í lögum líka þú veist núna en það síkast sem ekkert þú veist er ekkert gleymt
0: lög sko. Og líka sko núna erum við orðið þannig sko að við þurfum alveg á köflum þurfum við svolítið að þú veist þá var þetta ákveðast bara 20 sekund mánu komin í lofti sko.
1: Já, já.
0: Og hérna og svo það, bara herru og svo þegar ég alveg að panika ég finn ekki neitt þá já. Kemur þú allt inn og með Björgun þú veist þú mátt fara í íslenskt
1: já.
0: Bara já herru já
1: Einmitt. Við kannski erum búin að vera
0: við erum kannski veist, ég, þegar ég kom með þessa hugmynd að þessum leið þá svona ég hugsa hann ekki nema kannski svona hálft ár fram í tíman
1: sko. Nei, einmitt. Og við erum svona við erum að hugsa bara hvort við kannski erum að fara bara að spila eitt gamalt og gott inn á milli skilur
0: já.
1: Þú veist, geta rifið í þetta einu sinni viku
0: Það er búið að koma helvíti mörg góð bara svona
1: Já, ég get sagt það, núna alltaf fyrir hlustandi kannski sem átta sig ekki alveg að hvernig útvarpið virkar en það virkar þannig að við erum með við spilum lög eftir ákveðnum flokkum og svona heitustu lögin eru í flokki sem heitir hot og svo A-flokkur og fram eftir götunum recurrent, stay current, eitthvað svona bla bla bla og eitt flokkur hjá okkur heitir sérst bara gold 1 og 2 og það ég get sagt ykkur það, goldflokkurinn er eiginlega núna orðin bara þannig eftir að við erum búin að vera með þannig lið þá er hann eiginlega bara að lögum sem er búið að koma hér í glemtinn ekki grafið sko, síðustu árin og goldflokkurinn á þessari stöð er bara gjörsum þvæla hvað þetta eru góð lög sko
0: það er bara málið sko
1: þetta er bara, þetta er þú, ertu meðan fyrir fram að eiga? Þú veist, ef þú ert með goldflokki fyrir fram að þú getur bara svona gold 1 bara, og þá getur þú bara svona lesu upp nokkur lög þetta er allt því líku hittaran sko. Það er eitthvað við það meðan þú ert að finna þetta sko. Þá er þú náttúrulega sko ég veit ekki hvort þetta sé ykkur fortíða þrá en maður vill alltaf segja sko they don't make them like this anymore skilur bara
0: já, já, fullt af lögum eins og núna bara nú eru komin í genuleit ég meina við erum með
1: Þú lesi hvað sem er sko.
0: Já, já, úst, þetta kom til að setja lag hérna Þetta kom í gegnum Glemt hér ekki grafið Das Berlin, þú veist, til the sky falls down
1: Geðvittlag
0: Þetta er bara geðvittlag, þú veist Og þetta er líka bara er Svo erfitt að muna þetta er svona lagið þetta er svo mikið vonið vondel sko.
1: Ég veit
0: það
1: Þetta gleymist bara
0: Þetta gleymist Fleiri lög sem eru með Hérna Maður sé á þú Held að þú hafir
1: Kom með eitthvað hérna
0: húst, eins og býtum við Já, þetta er þú, þetta er þú, manst þú komst með þetta Já, búinn að stengla um þessu lagi Hversu gott lag
1: Sean Kingston á nokkur löðan hjá okkur núna sko. Af því að þetta er bara
0: Djöfis katalóg bjó hann til bara á stuttum tíma
1: Já, já, og svona bara fór allt í skrúinu hjá hann
0: Já, var ekki eitthvað, eða við stannum alltaf nefnt í hræðlust slysi og var ekki eitthvað svona skattamál og svona hérna, leðindi
1: Jó, ég held að hann sit inn í dag
0: Hann situr inn í dag
1: Held það, fyrir eitthvað svona skatta eitthvað, hann og mamman svo er í ykkur
0: Og leðu eitthvað að leika sér það
1: Bulli saman
0: Svo náttúrulega, sko, svo má ekki glema Svo komstu með þetta hérna
1: Jæja
0: Wow
1: Gavin DeGraw, átti hann ekki að halda tónleika hérna heima Já. Í COVID
0: Já
1: Því var svo frestað Og hann hefur ekkert komið síðan
0: Nei Hann en er hann eitthvað starfandi?
1: Ég held að Hann á katalóg sko
0: Sérstaklega bara þessum árum sko
1: Þetta var náttúrulega sko Náttúrulega með I Don't Wanna Be Not no. Over You, Chariot sem við erum að spila Soldier, Best I Ever Had Það er smá glimt lag Best I Ever Had er smá glimt lag
0: Svo náttúrulega þetta
1: In Love With A Girl líka
0: Já, svo náttúrulega þetta sko sem við settum hérna og bara Rihanna California King but Jesus, hún á katalóg
1: rosalegur katalóg sko.
0: Og hún hefur náttúrulega ekki hún náttúrulega hefur ekkert verið í músík
1: nei, ekkert búið að gefa
0: líka búið að vera nóg að gera hjá henni svo sem þannig sko. En gaman að rifja þetta upp. En spurning hvort að þetta við mætum eftir sumarfrí, hvort að við komum með eitthvað svona nýja liði og...
1: Við klárum allavega vikuna.
0: Klárum vikuna.
1: Og svo sjáum við til hvort að verða þess eitthvað svona aðeins ferskara eftir sumarfrí.
0: Heldur betur, við höldum áfram hér í brennslinni.

0: Já, eins og segi, umræðin alltaf á þessum tíma en eins og alþjóð veit sem er að hlusta að við erum á upptök í dag og svona aðeins öðruvísi, öðruvísi þáttur í dag Mér langar að taka bara eina hérna umræðu Var að leika mér núna bara á fimmtudaginn, hafði ekkert að gera heima Og hérna, var bara eitthvað, úst, skrolla og svo fór ég hérna Fór ég að hlusta á gamla og geðveika símahrekki
1: Já
0: Hvað við eigum mikið að góðum
1: Símarekki
0: Símarekki mikið um tíðina Bara þú veist hvað hefur verið gerst Þú veist eins og Bara
1: Við höfum lítið verið í símarekjunum
0: Já við höfum sleppt í sko
1: Já.
0: En bara eins og þetta Svo fyndið þeir rættið mitt við Dodda litla Dodda litla komin að í sístu viku
1: Já
0: Lókur voru að gera út nýtt lag Og ég spurði hann út í þetta fræga at sem Pétur Jóhann gerir lögguna Vist, var þetta bara spontant á staðnum eða var þetta planan Hásaði, nei, við vorum bara live
1: Já.
0: Og hringdum bara live í lögguna
1: Þú
0: veist
1: Heyrum þetta þessu
2: Þú leggur á fyrir mig
3: Já, lögreglum
2: Þetta í kjátt í maður Tróti upp í raskat á þeim
3: Hvað er að við gera það?
2: Tróti í maður
3: Hvað alveg er þú? Ef hann láta reykja þetta?
2: Allt um gæfti Fá í því
1: Það eru hláturinn
2: Þessi maður, þessi, þessi ja. Kom, hann laði ekki eins og nátt
0: Fældi hvað þetta er einfalt bara, Þeir voru bara eitthvað Þeir voru bara svo við Það væri bara svo ég myndi gera núna bara svona við síman hérna Ég myndi bara hringi í löggun og byrja bara að segja Alltu gafti
1: Þetta er svo engin pæling bara, Ég veit ekki hvað ég ætla að gera, bara hendum í
0: svo
1: stað
0: En svo er nefnilega máli, svo skiptir svo miklu máli Hver er að Já. Gera þetta, þú veist, þetta Já. Er bara Pétur Jóhann, það er bara hann sem getur þetta
1: Einn ástæðan fyrir þetta var fyndið sko. Það er ekkit
0: Það hefði ekkit verið fyndið með annan
1: nei, nei.
0: Svo er eitt geggjaður hrekkur sem ég var líka að rifja upp Þegar Sim og Jói voru á sínu tíma Þegar Jói hringið þá finnar eitthvað gæja sem býr bara í Breiðholti eða eitthvað Og hann bara kallaður Gulli kvöldfúli
1: okay.
0: Og hérna þegar hringið hann bara ógsta seint á kvöldin og spurjum Gulla Gulli þarna Og hann verður alveg Hann verður spinni gal, hann verður svo pyrraði sko Þetta er svo gott sko
1: ég held, ég
0: Og erður að heyra þetta sko
1: okay.
4: Halló
5: Já, halló, er þetta Gulli?
4: Það býr ekki Gulli hér
5: Er þetta ekki 557-4029?
4: Jú
5: Já, leið mér að tala við Gulla, ég veit alveg hann heima hana
4: Er þetta ekki lagi með því, það býr ekki Gulli hér
5: Er þetta Binni, leið mér að tala við Gulla, ég veit alveg þetta Binni
4: Hver er þetta grín? Það býr engin hætti Gulli hérna Halló
5: Já, halló, er Gulli heima?
4: Það býr engin Gulli hér
5: þetta er Pétur hérna, ég veit alveg að Gulli er hérna, get ég fengið að tala við
4: hann? Hvað er þetta eiginlega? Það býr engin Gulli hérna, ég veit í Friðgir
5: Róaði þess niður, ég veit alveg þetta Binni, viltu leið mér að tala við Gulli?
4: Hérna, sko, nú hengi ég bara lögregluna, þetta er ekki hægt með eitthvað
5: hana Bara róaði þess niður, maður, ég veit alveg að Gulli er heima
4: Já, nei, nei Halló
5: Halló, afsaki hvað ég hringi seint, en ég er að leita Gulla
4: Gulli býr ekki hér, í þúsundasta skipti
5: Herðu, ég var að tala við hann á Súsunu, hún sagði mér að það væri nákvæmlega rétt símanúmer Þú leiði mér ekki að tala
4: við
5: Gull
4: Ég með alveg sama við hvað þú ert að tala við, það býr engin Gulli hér Ég heiti Friðgir og ég býr hér heitt, búið að búa lengi
5: Já, er þetta ekki 557-4020?
4: Jú
5: Já, getur ekki leist mér að tala við Gulla? Herðu, allt í lagi, finnur, bara að slaka og það lítur að það eru skakkt númerið
4: Já, þetta er búið að skeið, þetta er margt gott, þetta er ekki hægt
5: Er þetta ekki á skólagötunni?
4: Nei, þetta er upp í engaseli
5: Í engaseli?
4: Já
5: Nú, herðu, fyrirgeðu, mér hafa orðið á einhverjum mistök
1: Svo kemur að besta
4: Halló
5: Halló, þetta er Gulli hérna, hefur ykkur hringt í mig?
4: Hvað
5: er þetta eiginlega? Veistu
4: hvað klukka er? Allt fór ekkert líf Þetta er
0: Varstu ekki búin að heyri það?
1: Ég aldrei heyrt það
0: Þú veist, þú veist, málið það, þetta er ekki, hann gerði þetta ekki sama kvöldi Þeir gerði þetta mörg kvöld bara, þú veist Þetta er bara svona, og alltaf ógeðslega sent Þú heyrir bara, halló
1: Já, ímyndað er samt að fara svona rætt upp, sko
0: Já, eðlilega gæin var bara orðin Ábróðin gæði Ég skila líka vel sko. Það verið að vekja hann og það verið að spura um einhvern helvítis gulla
1: Elsku kattu
0: Hvað, hérna, manst þú eftir einhvern svona sem
1: Ég, sko, minn, sko, mitt svona helsta símað sem ég man eftir Ég veit ekki okkur, mér fasta svo ógislega gott Ég heldur þetta að það hefur verið svalúfélagir En þú kannski leiðrétt með því, þú manst allt svona Þeir voru að ringja, þeir Alberto voru að ringja í Bubba
0: Herðu, býttu, ég held ég sem með þetta
1: Þetta
0: er Alberto
1: Alberto
0: Hérna, býttu
1: Heyrðu Alberto Hringdu í umboðsmanninn minn
0: Það við rekkjum Sendu póst á
3: svali og Halló
6: Halló, hvað þetta?
3: Halló
6: Halló, Bubi
3: Já
6: Hvað þér gott?
3: Ég sé að hvað hver það?
6: Ég Alberto
3: Alberto, hvernig þekki ég þig?
6: Veit ekki ég geta Ég bara að ringa spura því Hvort þú geta að spila amali mý
3: Já, ok, eftir með penna
6: Nú bara lörda
3: Nei, ég að spila lördaginn
6: Sunnuda
3: Já
6: Fóstu það?
3: Ég að spila mánuda, nei, þriðuda, miðugda, fymta, fyrsta, lörda
6: Mánuda Veitu bara að vera með amali, ég vil bara fá búba
3: Já, ok, þá talar við umbósmanni minn
6: Ég vil bara tala við því
3: Nei, þú tala við umbósmanni minn
6: Ég vil bara tala við því, maður Já, vil fá því spila ég,
3: Já, þú tala við umbósmannin, maður mennir
6: far,
3: því
6: Far ekki borga fyrir það Ég bara get borga því svart
3: Nei, þú bara, you talk to my manager And he arrange things What I'm doing
6: Halló
3: Já
6: Hvað styrir?
3: Alvaro, you speak English
6: Nú bara tala íslensk, ekki
3: Ok, tala við umbósmann minn 898-58-33
6: Hvað Það
3: er ekki talið
6: Og er ekki, maður bara tala við því?
3: Nei, ég er með umbás Kristofu sem sér um þessa hluti Ég geri enga díla sjálfur Ég er með umbásmann sem geri díla fyrir mig
0: Þetta svo geggjað og málið það Við verðum líka að gefa Bubba eitt
1: já,
0: Hann hangir hann í 6 mínútur
1: já,
0: Ég verður búin að skella eftir 30 sekundur
1: Já, ég veit að þú náttúrulega hefur enga tólimaði fyrir svona sko.
0: Ég er bara að tala við því maður Bubbi
1: Þetta verður betra og betra sko. Þú veist, svo náttúrulega Fyrir hann sko, alvert og verður smá reyður líka Undir lokin
0: Sko, þetta er svo gott sko.
1: Hvað er þetta til? Hvað er þetta að lusta?
0: Þetta er nefnilega málið, þetta er alltaf YouTube
1: Þetta er alltaf YouTube
0: Þú veist, ég bara skrifaði bara eitthvað um daginn Þú veist, ég fór bara YouTube skrifaði símar ekkur Þá kemur bara stroll af alls konar veislu sko.
1: Já, geðvegt
0: Bara hlusta á gamla og góða rekki, veist, meiri þess að hérna
1: Þeir eru ekki eins í dag, einhvernig
0: Nei, ég man bara þeirra blöð voru að byrja þeirra hérna Þeirra Pétur Jón var alltaf að hringja sem hérna Gunnþór eða hérna, hvað segi Kjælin Hringdi hérna sem í bakari hérna,
1: hérna
0: hver Beggi
1: Já
0: Bara eitt svona best hérnaði símar ekkur í sögunni, sko
1: Þeir eru ekki að marga lettsin þeirra rekki maður
0: En alltaf besti rekkur í sögu Íslands er samt þetta hérna,
7: Halló,
0: sko
7: er það náttar?
8: Já
7: Já, sæll, dagbyrð þetta inn í fróstyrki
8: Jú, sæll
7: Herri, ég var að spáði hvort þið getið sendt mér á meili hérna afreikningarna sem hún borgar ger
8: Fyrir ekki að grímur heiti ég, við hvernig ætlaðu að tala?
7: Ég ætla að tala við eitthvað þannig hjá nartar
8: Já, herri, byrðu að senda meil
7: Í fróstyrki á afreikningunum sem hún voru að borga í ger
8: Byrðu það, ég ætla að gefa það samband
7: Já, takk
0: Sko, þetta er þannig, þeir voru bara live í þætti sem heitir Capone Egil á gestur ég með Egil Gils það var bara Andri Freyr og hvort það hefur verið Ómar sem var með honum
1: okay.
0: og hún hringir óvart bara í beina útsendingum, hún held hún var að hringja eitthvað fyrirtæki sem heitir eitthvað svona
1: okay.
0: hún hringir óvart nema hérna Andri sem fljótur að spotta þetta herðu
9: viltu hafa alla það?
0: Og þeir senda hann á milli og þetta er símahrekku sem gengur í svona 8 myndur og þeir alltaf senda hann á einhverja nýja og nýja gæð og kemur þetta alltaf lag undir
1: Ok, geðvig
0: Þetta er og svo svaraði hann alltaf Sigurður minn svo núna hérna
9: Brans. Já, góðan daginn, Sigurður
7: Já, góðan daginn
9: Sæl og bæsinn
7: Dagbjörn Sveitirinn frá styrki
9: Já, sæl
7: Herðu, ég var að spáði hvort þú getur sendt mér á meili eða á faxi afreikningana
9: á hvaða meil þá?
7: Það er bara dagbjörst að fróttu skur
9: Hingraður, skil þau sambandu grím, hingraður
0: Þú svo bara heldur þetta Og ég er ekki að tjóka Þetta síðan ég verð samt að
1: Ég verð að heyra lokinu
0: Já, ég ætla að heyra lokinu Þetta
1: En pældi hvað er gott
0: nú
1: að kveikja
0: Nú erum komin í 6:20 Það séðst það Grímur
8: Grímur
7: Herðu, var önnur að gefa mig á því?
8: Já, ja, herðu, ég ætla að senda því verðinu á því fyrir gefa
7: Ég nefnir
1: Það er svo rosalegt að spotta þetta að átta sig á því að þetta sé eitthvað að gerast og nýta
0: Eru, og hann var fljótur að kjúa garden party þeim við að þetta er svona ekta þín til þess að vera með á síma Þetta er að gefa það sambandinu
1: Impressive pæling
0: Ógæðslega fyndi ég mæli með bara þú veist og hvað hún næra halda þólum en lengi hún í símanum í næstu í 7 mínútur
1: Það
0: er að senda hana á hinn og þennan Getur engi hjálpa henni sko Frábært, stórkostlegt Þetta var smá uppbyrjun hér í brennslinni
10: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
11: Brennslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
12: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
13: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11. júli.

0: skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku ensku tali.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara.

0: kristall, það sést. Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla. Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Þetta er brennslan á þriðju degi, 16. júní í dag og við erum komið fyrst að gest dagsins.
1: Ó, já.
0: Heldur betur.
1: Það stóra hluti framdann hjá þessum gesti
0: sem við maður að kynna til okkar. Sem maður að kynnast honum.
1: Já, Nói, sko í fyrsta lagi, rosalegt nafn.
0: Þetta er eitthvað rosalegasta nafn sem ég heirt.
1: Nói.
0: Close.
1: Close.
0: Nói Close.

0: þetta er eitthvað rosalegasta nafn sem ég hef heyrt.
1: Nói
0: Klóse.
2: Klóse.
0: Nói Klóse, sko.
2: Vertu velkomin.
1: Takk ykkur fyrir, gott að koma til ykkur. Takk fyrir að fá mig.
2: Sko, ég sé, þú ert alveg búin að vera duglegur að gefa ykkur út, skilur
0: við. Já.
2: Og ég sé samt líka á þær, af því að við erum alltaf að fara að ná vel saman, ég og þú.
0: Já.
2: Af því ég sé að þú ert hattakall.
1: Ég er alveg hattakall, sko.
2: Þú ert hattakall.
1: Mér er gaman.
2: Já. Þú ert með þarna á nokkrum myndum að þarna sé svona á plötu umslugum og eitthva.
1: Já.
2: Þá er hatturinn uppi.
1: Þetta er alveg skemmtilegt að vera svona á og til með hattinn, sko. Það er alltaf gott.
2: Er country feelingur í þig líka, þú veist, ertu country kall?
1: Ég nefnilega elska country, sko. Mm-hmm. Ég held þetta hatt að dæmi komið þaðan, sko.
2: Já,
1: ég er alveg hlusta mikið svona á bandarist country og
2: gamla stöffið, ertu að hlusta á bara, þú veist, þessa nýju, ertu Luke Combs?
1: Nei, aðalega nýja, sko.
2: Já, Morgan Wallen kall, hvað er svona?
1: Ég hlusta mikið á Zach Bryan til þess og
2: hvað
1: er þetta fólk,
0: sko. Hvað ertu gamall?
1: Ég er 22.
0: Hvaðan kemur þá svona þessi country áhugi, þú veist?
1: Vá, ég ungrís veit ekki. Ég bara, mér finnst þetta bara eitthvað svo kósi og þetta er svona gott jolly og stemning líka, skeru. Þetta er bara svona
2: það er bara máli. Leið og fólk byrjar á þessu, þá fer það ekki tilbaka.
1: Nei.
2: Þú veist, leið og byrjar aðeins svona gefi þessu smá sjans á countrynu.
1: Já.
2: Og þú ert bara eitthvað svona aðeins að dilla þér og hafa það næs og svona bara áttar að það, heyrðu. Þetta er bara geðvegt stöf, skilur.
1: Þetta er það.
2: Og kemur svona að koma, það eru einhverju töfrararnir í countryinu, sko.
1: Það eru töfrararnir í countryinu.
2: Zach Bryan, það er náttúrulega ekki endilega besti að manneskjan, sko, það sem maður hefur heyrt það, en helvítið góður tónlistamaður.
1: Hann er góður, sko.
2: Já, hann er geggjaður, sko.
1: En bara, þú veist, allir þessir, Noah Kannan og...
2: Já, þeir eru úkstaflóðir. Ertu búin að, hérna, sérsum á því hatt eða er þetta bara...
1: Nei, ég er ekki komið í þannpakka.
0: Ekki komið í þannpakka.
1: Nei, ég á það inni, sko.
2: Þú getur gert það saman ég. Ég gaf sjálfur mér það í 30 sammælskip.
1: Já.
2: Af því að það
1: hvert
2: er
1: alveg... Hvert fórstu
2: það? Ég fór Sixson.
1: Já,
2: hann er náttúrulega geðvegur, sko. Já. Og það er
1: alveg,
0: þú veist,
2: þetta
0: er bara ákveðin
2: fjárfesting, sko. Eða það ekki? Já, það er ekki rándýrt. Þetta er ekki opinn, þú veist bara, þannig að það var ekkert eitthvað rosa mikið af skraut á hana, þú getur komið með hvað sem er og trýta þetta í rauninni bara eins og líkam og tattú, sko.
1: Já.
2: Að því að svo bætti ég inn, sko, flugunni sem ég veitti sjálf mig með, skilur ég, mannstu, ég fór í veiðiferðinni fyrir það.
0: Alveg rétt.
2: Veit ekki fisk, en ég veitti sjálf mig.
0: Alveg
2: rétt. Ég krekti hendin á mig.
0: Man rætti því.
2: Og svo tók ég þá flugu, hérna, og sér, nú, ég er með ör eftir það.
1: Já, já.
2: Og ég setti þá flugu á hattinn.
1: Geðvikt.
2: Skilur þannig að það er úrslega kúl.
1: Já,
2: góminning. Já, þetta er minningar í leiðin, sko.
1: Það er best, sko.
2: Þannig að ég segi að þetta sér þú að fara að gera. Þegar þú ert þrítugur þá sér sumar að það hatt. Jú, allt.
1: Þá fer ég þann pakka, sko.
2: Já.
1: Ég er að bíða eftir þessu.
2: Já, þetta kemur.
0: Hvað er hérna, svona þú veist, bara eins og hérna heima, ég meina þú, úst, hvenær byrjar að hafa svona áhuga að byrja að syngja og þetta, úst?
1: Sko, það er ekkit langt síðan. Ég er bara, hérna, byrjaði að gefa út fyrir einu ári, en ég byrjaði að spila á gítar fyrir hvað 3 árum
0: er. Já, ok, þetta er svona ógeðslega stutt síðan.
1: Þetta er bara, já,
2: þannig séð. Allt í einu, hvað?
1: Ég veit ekki, upprunalega komið þetta bara, þú veist, mér fannst svo bara eitthvað rólegt og næs að spila á gítar einskýri og þetta er bara svona, þú veist, maður kúpla sér bara út, sko.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, þú veist, þetta kom bara upprunalega þaðan, sko.
2: Mm-hmm.
1: Og síðan bara fór ég eitthvað að syngja og semja og átti þetta alltaf bara hún í skúfu, sko. Mm-hmm. En alltaf aldrei að gefa þetta út og
2: 3 árum setna ertu bara að fara að gigga með Kali og Þingullum.
1: Já,
0: það er rosalegt.
1: Litla rugli, sko.
2: Hvað grín er það?
1: Þetta er bara, já, þetta er bara mikil heiður að fá að spila hana. Og,
2: já.
1: Og ég er að opna tónleikana klukkan 11.
2: Já,
1: þannig að það verður bara, það er mikil heiður.
2: Þetta verður svakalegu viðbrumar.
1: Já, þetta verður það. Þetta er bara... Rísa stórt.
2: Þú veist bara, það er engin búin að það má aldrei neitt spila þarna, sko. Eða skilur, þetta er ekkit
1: þetta er bara... margir búin að sækja þarna, þú veist, ég
2: er bara þekkið ekki einu sinni, sko.
1: En, veist, þetta er bara galið að þið fengið þetta í gegn.
2: Já,
1: það er vel gert, sko. Galið, sko.
2: En hvernig kemur það til að þú veist, færi kalli í á Þingvellina?
1: Herðu, ég átti bara spjall við Jakob,
2: já,
1: sem er að hérna, haldi þetta, eða þú veist, sjáum þetta.
2: Jakob Frímann.
1: Já, Jakob Frímann. Og hérna, við tókum síðan bara kaffisúpa og
2: hann bara græði það inn.
1: Já, hann græði mig bara inn, sko.
2: Já.
1: Snillingur, algjör snillingur.
2: Hann er verið með allt upp á 10 og þú veist líka bara að það verið gott veður, hann er með veðurvélina sína.
1: Hann er nefnilega með veðurvélina, sko.
2: Já.
1: Það verður...
2: Og þú ert alltaf að fara að vera þannig í sólskinni og...
1: Já, já.
2: Og það eindum. En sko, við verðum að spurja það líka út í nafni nú.
1: Já.
0: Ertu eitthvað tengdur
1: Klóse?
0: Miroslav Klóse?
1: Já, ég fæði þetta oft, sko.
0: Ég getum út um það, sko.
1: Herðu, sko,

0: mér er sagt að hérna að við séum eitthvað tengdir í, þú veist, fjórðaætlið
1: fjórðaætlið
0: eða fymta eitthvað svona.
2: Það er alveg tenging
0: sko. En já,
2: þetta er þýst nafn þá eða
0: þetta er þýst nafn sko. En ég held að svona langa var okkar komið eitthvað báði frá Pólandi eða og hérna það er eitthvað tenging sko.
2: Það er rosalega, það er með tengingu um Miroslav Klose sko.
1: Já, bara þetta er líka svo flott að segja hvað er nafnið Nói Klose. Mú er bara alltaf með kassan úti og segja nafnið
2: sko. Já, þetta er
0: alltaf sko.
1: Já, 100%.
2: Það er lagið,
0: heyrðu þú í kallinu.
2: Já. Þetta er nýjastöfið, þetta er þetta sami sérstaklega svona fyrir þessa tónleika eða?
0: Sko, innblásturinn kom bara 100% út frá þessu. Já. Og hérna veist, þetta var rauninni bara, heyrði ég nafni Bergmál og Þingvöllum og ég bara geðvitt nafn sko. Og hérna, og fór síðan bara eitthvað semja út frá því og heyrði frænda mínum og við fórum eitthvað semja saman og hérna, síðan bara enda á þetta lag kom sko.
2: Já, geðvitt.
0: Bara geðvitt.
2: Og hvað er næstu skref í þessu? Þú veist, það er þetta lag komið út úr, búin að gefa út ykkur nokkra singla á ensku.
0: Já.
2: Komin á íslenskuna þarna.
0: Já.
2: Það vera bara á íslenskunni.
0: Þetta er svo góð spurning. Ég er enda bara að svona finna mig sjálfur hvað mér langar að gera sko.
2: Mm-hmm.
0: Það er einhvern veginn, það eru svona kostur og galla við bæði. Já, þú veist, það er bara bæði er geggjað sko. En hérna,
2: en maður getur eiginlega ekki gert bæði, eða skilur, er það nokkuð það? Þú veist, getur maður að gefa út eitt lag á íslensku og fara svo bara næsta lag á ensku?
0: Það getur gert allt sem þú vilt sko.
2: Getur það?
0: En ég fatti hvað að minna.
1: Það er furðulegt.
2: Er það ekki smá spil?
0: Jó, sko. Já, ég veit ekki, eins og Áskeið Trausti er náttúrulega til þess að gera bæði, sko, íslensku og ensku.
1: Mm-hmm.
0: Það virkar hjá honum mjög vel, sko.
2: Já.
0: En þá þyrfti maður einhvern veginn að gera, sko, sama orkar lagið á
2: báðu tungumálum.
0: Já, mm-hmm. Það ekki.
2: Því hann er líka komin inn á, kannski, almennilega inn á ameríska markaðin, eða skiljum.
0: Já, mm-hmm. Já.
2: Þú veist, þetta er kannski spurningu um það.
0: Mm-hmm. Já.
2: Ég veit ekki.
0: Já. Það er alveg góð punktur.
2: En þú ert þá bara frunguðið líðis nú í. Þú bara gerir þetta skiptis.
0: Já, já. Maður er bara eitthvað að þú veist að leika sér. Og meðan þið gaman skýrið, þá er ég bara ferskur, sko.
2: Einmitt. En hvað er það? Erum við að horfa á einhverja plötu á leiðinni eitthvað slæðið segja?
0: Verður það ekki að koma einhvern mann?
2: Já,
0: þetta er náttúrulega bara svo dýrt, sko. Þetta er bara, þetta er rán dýrt að gera þetta. En hérna, en ógisla gaman og gefur mikið, sko. En jú, bara mér langar að gefa út plötu sko.
2: Það er planið
0: einhvern tímann kemur hún
1: allan daginn.
0: 100%
2: hlökkun til að heyra þessa plötu þegar hún kemur. Við ætlum að byrja á því að heyra lagið.
1: Já.
2: Heyrir þú í kallinu Nói Klose, gangið sem allar best núna á Þingvöllum.
0: Takk kjalla fyrir það, takk fyrir að fá mig
2: bara. Æ, okkar ána og hérna við ætlum að fá að heyra lagið. Heyrir þú í kallinu og hlökkun til að heyra meira í þér svo í framtíðinni. Takk fyrir komuna.
0: Takk.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og World Class.
1: Woody! Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: All the tapping! The tapping!
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Turn off!
14: Not responded, I have plastic fingers!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
15: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
16: Búkollur, gröfur, jarðítur og valdarar. Öflugu vélarnar færði hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
17: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT, skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
18: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
19: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
20: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
21: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
22: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
23: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
24: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
25: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
26: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
27: Á morgun 17. júni lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
1: Brennslan heldur áfram hér á þriðju degi þjóðhátíðardagur Íslendinga á morgun að sjálfsögðu.
2: Já, morgun svona sem finnst að það vera bara stórt, skilur bara því 17. júni og eitthvað, þú veist, það alltaf stórt, en hann hefur örugglega sjaldan verið jafnstórs og hann verður á morgun, því það eru þetta ný plata á leiðinni.
1: Shit.
2: Ekki bara hverju sem nei, það Hipsum Haps plata kom út á morgun. Fannari mættur, ertu hjartanlega velkomin.
1: Ekki hvað fyrir þess rákum mín.
2: Já, þetta svona aðalega, alltaf blöðrurnar í hagkaup og eitthvað, það ekki fyrir 7. júní, það fyrir plötunum frá Hipsum Haps, ekki?
1: Það virðist vera þannig. Það bara allir þessi stóru sleikipinnar, það bara fyrir mig svona. Þú veist þetta, sleiki snuddin og hvernig snuddinnar.
2: Snuðin eru fyrir Hipsum Haps. Það komið að þessu, þetta búið að vera svona, það alltaf búið að vera mikið svona, eins og við ræddum síðast, það búið að vera svona, ákveðin umræði í gangi varandi plötuna því að þú náttúrulega tókst út allt stöffið þetta Spotify.
1: Já, búið er mikið bíó í gangi
2: hérna. Já, búið að vera svolítið bíó. En núna er þetta dettin, ætlar að setja inn öll lögin líka eða þú veist hvernig ætlar að gera þetta? Öll gömlu lögin líka á sama tíma en hvernig ætlar að hafa þetta?
1: Sko, pælingi var alltaf bara að taka út dótið.
2: Já.
1: Til þess að vekja athygli á það að væri ný plata að koma út.
2: Einmitt.
1: Og svo bara hreyfði bara umræðan og nokkuð þokkalega kringu það.
2: Já.
1: Sterk viðbrögð frá fólki og hérna
2: fólk er alveg smá, var alveg pirrað út í líka
1: já, og, og það hérna þú veist, sterk viðbrögð á jákvæðan hátt
2: já.
1: En fólk líka kannski smá dónalegt af gáleysi sko.
2: Þú veist,
1: það er bara svona kemur ókvæslega mikið í flasið á mér bara eitthvað,
28: ég get ekki lítið á leiðin
1: og ég bara eitthvað
28: ég fæ ekki neitt fyrir þetta
1: eða þú veist, ekki lítið eitthvað svona að taka þannstans
2: já.
1: En fyrst og fremst bara svona að búa til spennu fyrir já. Nýtt projekt. Þannig að platan kemur út á morgun og hérna bara balls out hjartað á borðið
2: og bara let's go
1: og hérna leifa þessari plötu að fá svona sitt svið í eitthvað ákveðin tíma ekkert of langan tíma
2: og svo læðist
1: inn þarna eitt sögulega svona, nei bara eitt stöfið á, á streymi við setjum sko.
2: Og
1: þetta náttúrulega bara ógæstlega áhuga umræða í kringum alltaf streymi sko.
2: Sko já, það, það náttúrulega mjög áhuga umræða þetta, og þú tekur þetta, þú, eins og þú segir líka, þú færði ekkert fyrir þetta mm-hmm. þetta er alveg þannig, þú veist, þetta er alveg bara rosalegt
1: já, ég reykja það út sko, til þess að etna, til þess að platan svari kostna þá held ég að hvert, ein, hvert einasti íbúi á þessu landi þyrst að streyminni þrísvar
0: wow.
1: þá, þá hérna, svaraða kostnaði og í þessum kostnaði ekki eins og laun á mig
0: sko. Það mér raunir bara veist, þá þarftu bara 1,2 miljónir streyma bara veist, hver þarf að 400 mann sinna og hver íbúi þarf að gera þrísasunum pára og tölum ekki eitt lagöldur alltaf plötuna
1: já, þú veist bara hvað, herri, ok, plat, segjum bara platan er hérna, wow, nú fyrir reikna fljótt
0: já, já.
1: En bara segjum hún kosti 5 miljónir
0: uh-huh.
1: þá þarf 10 miljón streymi
0: uh-huh.
1: á móti
0: til að sá hún svari kostnaði
1: og plötun eru hérna 10 lög
0: tíu, það er bara til þess að break even
1: bara break even sko.
0: Oh.
1: En þú veist veit þetta það er enginn að segja mér eitthvað nýtt
2: nei, nei.
1: Og er ég eitthvað að hætta Nei,
2: nei. Veist,
1: þetta mitt val og ég geri þetta og ég veit nákvæmlega hvað er að ganga út í en mér langaði bara að rugga bátnum og ég er líka bara sjálfsæður útgefandi get gert þetta
2: Já.
1: Og hérna, fannst það bara áhugavert
2: En af hverju gerir það líka? Veist, er það, þú veist, af hverju ákveður að gefa allt út sjálfur frekar en að fara í gegnum þessi plötu fyrirtæki sem eru?
1: Vegna þess að ég með know-how
2: Já.
0: Já.
2: Já.
1: Það bara, þú veist, áðurinn fyrir að gera tónlist þá er ég búin að vinna í hérna, vörumarkaþróun og markastörfum kvikmyndaframleiðslu og bara,
2: bara kandida og þarft ekki
1: bara einhvern veginn að framlega og búa til brand og vörumerki og svo var þetta bara eitthvað ég talaði við Begga Más sem að þá með einna klöppt upp og spurði hann bara eitthvað hvernig eru þið að gera það? Þið notið eitthvað bara eitthvað svona tjók hann bara, já, við búin að minna DistroKit borgum $10 ári og öll lögin inn
2: já,
1: bara búm, skilur og ég bara eitthvað, ok, best að prófa þetta og ég náttúrulega var ekkert vissi ekkert að, ég var bara með að væntingarnar alveg í gólfinu sko. Svo hvernig virkar þetta fyrirkomulag sko.
0: Eru streymistekjur á Spotify ennþá svona lélegar eins og voru, hefur þetta ekkert skánað það, þú veist
1: já, þetta hálf króna per spilun sko. Og veist, algjörlega óháð hvað málsvæði eða hvað þú býrði í heiminu
0: já,
1: sko.
0: Já, já.
1: Og þetta náttúrulega
2: henda
1: sér mjög illa fyrir svona lítið málsvæði eins og Ísland við erum okkar 400 mannskil, við getum ekki allir að streyma blöðunni þetta þrið, svo þetta er maður græja kostnaðin á drengnum skilur það er bara
2: en þeir hafa ekkert verið að græða mikið samt sjálfur Spotify ekki um tíðina, er það nokkuð eða veist, hver er að græða því
1: skýt nú að seðlum sko
0: held hann er bara, held að Spotify ekki græða alveg vel sko
2: en þeir hafa aldrei verið að skilja ykkur rosalum hagnaði sko. Það er svona veltið fyrir mér sko bara svona hver er raunverulega að græða á þessu projekti sko en þeir hefur
0: geta þeir ekki orkestreita bókaldið að þeir sé ekki að skila hagnaði svo bara
2: Jú, svona, ég veit að það eru margir tónlistamenn sem bögguðu sig á því þegar hérna, Spotify keypti sko, hérna, réttin á, á Camp Nou
0: Já, ég er að segja það, sko, það var ekki, það var ekki ódýrt sko.
1: Já, það eru milljón leið til þess að hata Spotify en, hérna, en bara til þess að loka þessu
2: Já.
1: Að þá hérna erum við bara ekki nóg mörg til, til þess að þetta sé endilega gott þetta er þetta besta best fyrir neytandan og best fyrir okkur að hlusta tónlist
2: mm-hmm.
1: 1500 kallar mánu
2: Geðvett,
1: en á móti kemur þú getur ekki sagt að þú eigir þessa tónlist þú ert að leigja hana
2: Já.
1: Og það er hverjum sem er frjálst að setja tónlistinu sína inn eða taka nút
2: svo er líka komið svona það er næs fílingur yfir sér gangi núna varandi það að fólk er að kaupa sér meira plötur skilur aftur, ég held að þetta sé að koma svona smá í bylgjum skilur, það er verið að kaupa sér vínilinn skilur
1: Já. Ég, sko, ég opnaði fyrir það sko, fólk getur núna að fara bara og hlusta á plöðuna mína og allt stöfið mitt bara hipsmaps.is gástík streymi bara hei, borga með tíu skall fara aðganga að eitthvað læstu svæði og...
2: Já, það er þannig hæður
1: Já, ég orðið þetta einhvern veginn þannig með því að borga þetta gjald mér er sama hvar og hlustar með því að borga þetta gjald þá getur sagst að hafa keift plöðuna
2: og
1: sínt þar með eitthvað óneitanlega þroska í framtíð hipsmaps
2: Já, já, ok, þetta er bara að kaupa streymi í skráin, já, sniðið samt
1: Já, ítt að kaupa streymi, það sérðu bara
2: Já
1: 10k, getur lustað allt
2: Tíu skall, öll tónlistinn takk, ekki tróknar
1: að það Og máli er að það er bara fullt af fólki búið að kaupa og það Þú veist, það segjum bara ef að 50 maður kaupa, það eru að 500 skall
2: Einmitt
1: Sem er á við milljón streymi
2: Já, einmitt, pældís
0: Já, það er rosalegt
1: I'm a genius
2: Já
1: Það er það sem ég er að segja
0: Nú heyrum fyrsta lagið sem við ætlum að spila í dag Ef við ekki henda honum í smá yfirheyrslu
2: Jú, byrjum í yfirheyrslu og fáum svo eitt lag og svo ætlum við að
0: fara í keppni svo ætlum ég að henda ykkur í keppni
2: skemmtilegt byrjum við yfirreyslu Fannar Fannar tilbúin það er þannig að þú mátt passa einni en fólk gerir það ekkit þú bara veist það
0: þú veist þetta bara þetta svolítið bara fyrsta sem kemur upp í hugan hjá þér sko
2: já samt ekki hræst
1: það frábært
0: herðu Fannar bara spurum allt af alla þessu sem ég fyrst er spurningu hvað er uppáhaldsmaturinn
1: lasagna
0: Já, aðeinsvært, af hverju?
1: Vegna þess að það verður eiginlega bara betra og betra eldra sem það verður í nýskap
0: Það rétt veist, Það eiginlega bara best á degi þrjú
1: Já, þú ert að fá já, já, bara mögulega 13
2: Og hérna Það vekja vegna lasagna í nýskapnum
1: Það er enda alveg grátlega staðarinn hérna. Það er fyrst sem kemur að láta fylgja hérna að ja. Ég hélt þangað til fyrir tveimur árum síðan hélt ég lasagna væri ostplötur ég vissi ekki að lasagna væri pasta réttur
2: og það mjög furðulegt
1: já, já, á sama tíma fattaði ég að power shake og Joe ekki hollur
2: já
1: það bara það var alls konar í gangi í mínu lífi ja, skilur, sí. Bara, og hérna smána með algjörlega með að viðurkenna
0: er ok hver er mesti styrkleikin þinn að þínum mati?
1: Ég er hugrakkur
0: Hugrakkur?
1: Já.
0: Já Hver er mest veikleiki inn á þínum mati?
1: Ég er óþolinmóður
0: Óþolinmóður?
1: Já.
0: Já Getur líka verið styrkleiki?
1: Það getur líka verið styrkleiki Þú veist, hvernig maður orðar þetta Já, hugrakkur, hvað vís þetta
0: Já, já Nú tökum við fjölskyldu og vini og úst, börn og bara allt út fyrir svega í þessari spurningu Hvað gerir þið glaðan í lífinu?
2: Ísa sko, það eru djúpir eitthvað
1: Hérna Sundlaugar
0: Sundlaugar?
2: Já
0: Er þetta duglaugur að fara í laugina?
1: Já, mjög duglaugur fyrir laugina
2: hvernig finnst þér þetta nýja stöfa allir sér að fara bara nærbuxunum móni?
1: Mista ógeðslegt
2: Ógeðslegt?
1: Já
2: Hvað er að?
1: Mér kipti við skýl
2: Já
1: Bara hérna
2: Getur bara að fara í sko
1: Ég
2: bara...
1: er með sterka skoðan og ymsu sko
2: Já
1: Þú veist bara Ég var pælið einhvern veginn svona, er einhvern gestrengja bikini skilur og hérna bara koma fullt að einhvern stelpum og setast inn í sánuna skilur bara eitthvað með rassin á timbrinu skilur
2: Já, ekki hanglaði
1: svo Já, ég var ekki væri með þetta í þöng með rassin á timbrinu og var ekki bara ógeðslega
0: Það fólög
2: Þetta er skoðin
1: Já, ég er algjör svona pjattur og sko Það kemur engum vart Mér finnst þetta nærbúsin það með ógíslegt
0: Ok, að því að næsta spurning er þessi Hvað gerir þið mest reiðan í lífinu?
1: Gestur ekki að bygginu
2: í sáninni
1: Nei, hérna, wow Gerir mest reiðan?
0: Já
2: Þú ert ekki
0: ok bara pirraðan þú veist ég kannski reiður er stert orð en bara hvað svona hvað svona bara hvað gerir pirraðan? Hvað svona
1: Lygar
0: frábært svar hvaða þrjá hluti gætiru alls ekki verið án?
1: Vatn Brauð
2: Já
0: Tökum þetta út fyrir sviðan bara, þú veist.
1: Þetta út fyrir, já, ég segi, vatnbrauð og súkkulega
0: Já, að ég er að segja, þú veist, þú þarft að lifa að vita það allir, sko já, En bara svona, þú veist, hvað bara hlutið Hvað þarf ég, úst, í svolítið sem ég get aldrei verið án síma minns veist, Það bara ekki,
1: já, ekki okay, bregja Þá myndi ég segja kynlíf, fíknefni og konur Þetta er þessu frum efnin mín
0: Geðvegt, hvað hérna Hvað veldum við mest áhyggjum fyrir framtíðina Ef eitthvað
2: Ísast ekki,
0: já, já.
2: Skemmtilegt
1: Það sem veldum við mest áhyggjum fyrir framtíðina Er Ókyrð
0: Ókyrð Ok Þetta er djúft
2: Þetta er ekki skilur þetta ekki
1: Það er rosalega, ég meina Það er rosalega eins og núna
0: bara Það var að tala bara, þú veist, eins og bara þjóðfélagið er eða bara, þú veist, ESB þetta, erum við verðum við þar eftir 10 ár og erum við ennþá með þessa vexti, þú veist, það tala þetta
2: Það er bara læti í gangi, skilur
0: Já,
1: já það er bara bilaður háaði í gangi en það er einhvern veginn partíð heldur samt áfram og maður er svona sættur hvenær enda partíð.
2: Já.
1: Það er svona það lætur mér svona fund svona, svona pínu stressaður fyrir framtíðinni. Þannig já, það er svona
0: já, skemmtilegt.
1: Mjög skemmtilegt. Uppliftandi.
0: Uppáhald stýrahljóðið þitt.
1: Uppáhald stýrahljóðið mitt er klálega hérna skjaldbaka.
2: Já.
0: Aha.
2: Skjaldbakan.
0: Erum við að tala um
2: mökunarhljóðið?
1: Já,
2: það
1: er
2: eitthvað
1: stuðinu.
2: Já,
0: það er rosalegt. Við höfum verið að vera með það í spurningu í hérna í pubquizi.
2: Já.
0: Hérna, mökunarhljóð dýra eru mörg hérna, sérstök og ég myndi segja að skjaldbakan sé helvítið ofalega á lista.
2: Já.
1: Ég ætla að segja sko, ég ætla að bara um ljósa okkur dýra var bara okkur gírafi.
2: Já.
1: En gírafari gefi ekki frá sér hljóð sko.
2: Einmitt.
0: Nei. Herðu, hvað þolir ekki sem flestir aðrir elska?
1: Hvað þolir ekki sem flestir aðrir elska? Ég þoli ekki hlaðvarpstjörnur.
2: Ok.
1: Nei, hey, hérna,
0: já. I like it, sko.
2: Ríki hlaðvarpstjörnur líka.
0: Já, myndur ekki kalla mig
1: live.
0: Myndur ekki kalla mig stjörn.
1: Þið eru live broadcast.
2: Já, já.
0: Ég hérna, þó maður sé í hlaðvarpið þá myndur ekki kalla mig stjörnum. Herru, Fannar, hér kemur ein skemmtri, ertu með eitthvað kæka, eitthvað svona skrýtna venju?
1: Já, ég er með mjög mikið að kæka með skrýtna venjum.
0: Ok, geturðu eitthvað nefnt svona?
1: Ég er alltaf að telja. Ég er alltaf að telja með tungunni inn á neðri gónum mínum. Ég gerir svona 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ah.
1: Og ég er alltaf að ræskja mig svona.
0: Átrúlega.
1: Svo hérna, ég blikkaði stundum augunum fast. Og svo hérna má lengi telja áfram.
2: Já.
1: En ég vil bara ekki að fólk fari almennt að pæla í sko.
2: Ég er alltaf að telja helvítið furðulegu kæk.
0: Það er ógjöslega gott sko.
2: Já.
0: Herruð, þú átt stutt eftir út að standaði frábælega. Hvað er turn on í þínum huga?
1: Turn on?
0: Já.
1: Bara stórar júlur. Nei, hérna ég myndi segja að turn on sé hérna bara mikill húmor.
2: Já,
0: bara húmor.
1: Já.
2: Já, auðvitað er að turn on.
0: Það þarf að vera með.
2: Já, já.
1: Mikill húmor sko.
2: Já.
0: En hvað er turn off þá?
1: Turn off bara svona lélegur klæðina sko.
0: Já.
1: Ég bara
0: slekkur klæðina.
1: Alveg á mig bara,
0: já.
1: Lélegur klæðina sko.
0: Já.
1: Okay. Bara maður á alveg shallow hals sko.
2: Já, já.
0: Þá ætla ég að henda þér í þetta. Hvað er besta íslenska lag allra tíma og það má ekkit vera frá þér eða þinni hljónsett? Bara hvað er besta íslenska lag sem þú er heyrt? Og þetta er rosalega mikið svona á staðnum spurning. Ég gerir mig grein fyrir því.
1: Já. Ég gæti sagt eitthvað. Ég hugsa eftir svona Hjálmar. Hvað lag með Hjálmar? En ég ætla að segja Á rauðu ljósi með Mannakornum.
0: Á rauðu ljós, það er gott lag maður. Og ég býð í rauð. Á rauðu ljós. Þetta er gott svar.
1: Algjör gís.
0: Er þú í lokin, síðast spurning, fyndnast íslendingurinn í dag?
1: Fyndnast íslendingurinn í dag? Kona sem ekki margir þekkja, en þeir vita sem vita, það er hún mamma mín sko.
2: Já.
1: Fyndnast það
2: okay.
1: Í heimi
0: sko. Er hún hérna, er hún húmarasti?
1: Og algjörumast og heldur mér hérna heldur betur á jörðinni sko.
0: Gæðu þú stóðst þér frábælega. Við ætlum að byrja að heyra fyrsta lagið.
2: Fyrsta lagið, þetta er bara fyrsta lagið á plötunni.
0: Já, meðal yes. Mannsins.
1: Meðal mannsins, inn í sviga, þjóðsöngurinn.
2: Kemur, sko, platan alltaf er að lenda bara Spotify kvöld.
1: Yes.
2: Á miðnætti.
1: Yes.
2: Kemur að þetta helstu streymsetur. Þetta er fyrsta lagið á plötunni. Þú ert ekki að fara neitt því að við ætlum að taka góða keppni. Þetta er skömmar stund og svo spilum við annað lag af plötunni hérna eftir smá. En byrjum þessu, meðal mannsins, þjóðsöngurinn.

0: geggjalag meðal mannsins í brennslunni. Og þetta að plötu sem að Hipsum Haps að gefa út núna miðnætt í kvöld kemur á Spotify, hann hérna hjá okkur ennþá kongurinn Fannar úr Hipsum Haps. Herru, þetta tólaða plata Fannar?
1: Tólaða plata maður.
0: Já. Voru þið lengi að vinna hana?
1: Sko, ég var lengi kannski að semja hana, að leiðinu svona
0: að kukka.
1: Að kukka. Og var komið með alveg bara þvílíkt magn af lögum og textum. Ég hefði þannig sem ég geta fara og gert tvær plöður.
2: Já, ok.
1: Og bara í þannig lúksus stöðu. Svo hérna.
2: En eru það lög sem þú skilur geimir bara fyrir ykkur aðra útgáfu?
1: Já, já, já.
2: Eða ertu bara, bara...
1: Maður sé bara svona, ok, hér komin heild í tól lögum. Og, og hérna, bara sáttum með það. Síðan hérna, tókum við upp eitt lag síðasta sumar. Svo tóku við restinu frá febrúar og yfir í maí núna, bara, þú veist, þetta var bara að koma úr opninu.
2: Já, einmitt, bara var að gerast.
1: Já, ég veist, ég bara brenna með höndunum, bara taka þetta út,
0: svo. Já, já. Herðu, ég ætla að henda ykkur í keppni, strákar.
2: Ok.
0: Þetta einfaldlega, þið fáið, við vorum í þessum daginn, þetta allt íslensk lög og þið heyri bara sekundu úr byrjun lagana. Eina sekundur að setja headphone upp.
2: Ég alveg ríkalega lélur í
0: bara ein sekund á þau þurfir að segja mér hvað lagið heitir. Ég svona skoða ef þið eru alveg, ef þið eru komnir ánga, eru með artistan og kannski alveg nafn á laginu, þá skoða ég ekki á stig.
2: Okay.
0: Þau þurfir að vera alveg með þetta. Korakall byrja, vill gesturinn byrja eða vill hann sitja? Það eru tvö stig fyrir ett svar og eitt stig fyrir að stela. Fannar, ég ætla að leiða þér að ráða, vilt þú byrja eða sitja?
1: Ég er til í að leiða allir að byrja.
0: Allir að byrja. Ok, plóter.
2: Já.
0: Hvert er lagið?
2: Hérna. Nýriskunlegur glýður úti friður.
1: Ég svo manni aldrei nöfnir á lögunum þegar ég að byrja.
2: Trú ég að treysta á það.
1: Varstu þetta í tónlistavidjónu?
2: Já, ég held það. Á nýjum stað.
0: Vel gert. Sálin hans Jóns minns á nýjum stað.
2: Þetta er eitt besta íslenska lag sem hefur verið gert. Ég held
1: elska sálin.
2: Þetta er alveg sturla lag.
0: Fengu steppa til okkar einmitt daginn sem leyni gest, þú veist. Hræðilegt að þið sé ekki ennþá starfandi, sko. Þú veist, nú komaði bara pottit á stóramælum, sko. Þetta er svo geðveik hljómsveit, sko.
2: Þetta er rosa.
0: Katalógunum sem hérna situr eftir þetta.
1: Já, ruglega, ég var að horfa einmitt á þáttina sinna. Hann tónlistamennir okkar. Taka Stefán Hilmarsson og var gestur. Bara svona að renni við þennan feril,
2: hann er bara
1: ótrúlegur og hérna líka bara þú veist, það er ekki margir svona söngvarar með þennan kraft með þetta funk í sér
2: og ekkert búin að missa neitt af þessum krafti sko, hann gerir þetta bara ennþá í dag bara öll þessi lög sem hann var bara
1: að syngja. Ég er alltaf að býja eftir að JJ, Jón Jónsson fari bara að
2: go at it
1: negli á þetta
2: sko. Já.
0: 100% Erðu, plóðir komin í 2-0 en Fannar, hvert er lagið?
1: Heitast ásk mínu sögum Strax í dag.
0: Já, já, já.
2: Vel gert.
0: Vel gert.
2: Þetta hef ég ekki verið með.
0: Gott lag maður, stuðmennir.
1: Er þetta lag á sumar á Sýrlandi?
0: Já, nú ertu ekki að spyrja þetta mann.
1: Okay, ok.
0: Ég örglega sko.
1: Segjum það bara.
0: Þannig er þetta bara, þú veist, þetta er svo
1: fílík
0: hjónsveit sko. Herru Plóter, þú fær eina stemmingu. Hvert er lagið? Þetta er sko stemmingslag maður.
2: Já, ég held ég sé ekki með þetta, ég þarf að gefa þetta frá mér, ég sé pass. Fannar?
0: Stú með þetta Fannar?
1: Það, þú veist, við þetta eitthvað með jam eða svona eða eitthvað.
2: Einmitt.
0: Þú ert á réttum stað, já, en ekki lagið. Þú veist, þetta er ekki jam eða svona, þetta er annar lag við sannlega með pöpunum.
2: Þú vill heyrðu það sem þetta væri
1: pappa. Já, alveg, þú heyrðu pappa bara frá tunglinn sko. Ég er ekki með þetta maður.
0: Nei, þetta er Lífið er lotteri. Svo gott lag sko.
2: Þetta
0: er geðveikt lag.
1: Geðveikt lag.
0: Einar Ágúst gestsöngari.
1: Já,
2: einmitt.
0: Lífið er lotteri okay, og sko, það er lotteri. Elskar
1: Einar Ágúst, ég var lítill.
2: Já,
1: elskar Einar Ágúst.
0: Herðu, ok, Plóti gat ekki svarað. Nei. Þá komið að Fannari. Fannar, hvaða lag er þetta?
2: Það hefði getið verið ansi mörg.
1: Vá, wow. Þetta gítapikk. ég er ekki með þetta
0: í alvörni
2: ekki heldur sko
1: og ég verð bara að segja að þú ert með krefjandi stöf
2: já.
0: Aha,
2: já.
0: Þetta er hjúts lag sko.
2: Þetta er samt krefjandi stöf Nei, þetta er passa okkur bara
1: Oh my god
0: Já, þetta er skellur hjá okkur Þetta er bara þetta lag hérna sko, hú veist
3: Þegar águst nóttin nálgast
0: Við klikkuðu bara á bræðinni brekkan Í brekkunni
2: Já,
0: áfram gatt, áfram gatt
2: bara Ég ekkert að skammast mín eitthvað fyrir það sko
0: Átt samt að gera það sko
2: Nei,
0: átt alveg rosalega mikið að gera það
2: Hefur eitthvað að skammast okkur fyrir þetta?
1: Nei, ég kom ekki inga þess að vera með ykkur að skömm
0: Þetta er samt ekki gott sko Alls ekki gott, þeir eru hver á svaretin?
2: Ég á svaretin nú
0: Plóter, hvað lagði þetta?
1: Þú ert alltaf svona
0: Það er alltaf að syngja sko Það er svona, svona,
1: svona tillögn í svari
0: Já,
2: flugvélar
0: Já, flugvélar Herðu, þá er að fannar Nú þarf þú að svara sko Tilbúin
1: Yes
0: Þetta gullamönnum
1: Gullamönnum, já
0: Ekkert smá kokk hérna Þetta gullamönnum
1: Fyrir 15 ára síðan voru við útskriftaferð Vestló á Kostadísól Og þetta var bara lægir
2: Hvað hefur verið næs Akkurat í útskriftaferð að gýrnum Bara þú veist Að fá þetta rétt fyrir útskriftaferð
1: Og maður komst í fréttirnar enn á Ísland og allt
2: Af hverju, hvað var það?
1: Vorum að háa á læti
2: Já.
0: Rosalegt sko Herru, Plóter, hvað lagði þetta?
2: Já
0: Ég spila á mikið þessu sko Jú, spila á mikið þessu
2: Hvað heitir það?
0: Já Þetta er náttúrulega bara Þetta er legendary stuff sko.
2: Ég veit það er það Ég bara man ekki nafni á þessu lagi
0: Veistu hvað söng það?
1: Ég held að ég sé með
0: Já, ég held að hann að líka sko.
1: Þetta er Annarkot er ég sko bara
0: Ég heldur sett með þetta sko
2: Ég ætla að gefa þetta á fara
0: okay.
1: Er þetta við lifum aðeins einu sinn
0: Með kallarlega
1: Há rétt ég er
0: Bæst, pælt í þessu lagi Eftir vissi þetta leina
3: Við lifum aðeins einu sinni
0: Þetta er svo gott lag, sko Þetta er svona lag eins og bara sól út á Austurvelli Þetta er bara verið í græjunum, sko
2: Góðu punktur
0: Við lifum aðeins einu sinni
2: Maður er ekki að spila þetta lag nú mikið
1: Nei, veistu, þetta var bara að fara í spil
2: Já,
1: eiginlega Bara sleftu öllu mínu, dóti
2: Já, já, bara inn með þetta Inn með kalla, bjarni, góð
1: Jesus Krist
0: Eruð þið fannar til þess að snúa hnýpnum í sárinu? Hvað lagði þetta?
1: Vilja þið taki æði? Æði, skítamorl
0: Bingo
2: Vel gert
0: Talandi lag
2: sko, Við verðum eiginlega bara að gera hún klapp, eða ekki?
0: Jú
2: Með klappi líka
0: Já,
2: við erum það að taka hann um hendur
0: Því ég er að nota þetta,
2: já, nota hins,
0: en, þetta en ég skal bara koma núna Ég kem bara 10 sekundir setna
2: Já, þetta var fire
0: Æru, vel gert maður Ríkulega vel gert
2: Ríkulega vel gert
0: Við ætlum að enda hins vegar á öðru lagi sem er að koma á sér plötu Þetta er lag nr. 2 mitt á plötunni Heitir bara Meira en mig
1: Yes
2: Er þetta eitthvað continuous skilur pæling af á plötnum, hvernig raðar hann upp, er það einhver pæling á bakvið eða ertu bara svona
1: já, heldur betur pæling sko. Þú vilt byrja plötu sterkt og ná hlustundanum snemma og síðan veistu það bara, hey þetta er plata þetta er, þú veist þetta er ekkert alltaf alltaf fara í græðinu reynda lögatarsvelli skilur fyrir landsleik eða í einhverjum partíum
2: það er ansi sjaldan
1: þetta er ferðalag frá lag 1-12 hvað vill bólurinn, hvað vill þessi, hvað vill hinn en eins og núna ég gaf út enga singla í fyrsta sinn og bara platan kemur út og að byrja plötuna á meðal mannsins fannst mér vera vel við hæfi skýra lag þjóðsöngin og gefa plötun út 7. júni eins og sumar í Sýrlandi kom út 7. júni annar meðast að líka gaman svo hérna meira en mig bara já, það er eitthvað svona hitakortið sem er á þeim sem ég er búin að lefa hlusta bara allt frá mömmu og ykkur babes út í bæ þegar segja að þetta verði
2: þetta verið stöffið?
1: Þetta er mögulega stöffið á plötinni sko. Og þetta er alveg svona eftir á hyggja á er þetta kannski svona pínu óður til sálarinnar sko.
2: Geðvægt,
0: frábært.
2: Meira en mig ætlum að heyra lagið Fannar til hamingju með plötuna, hún kemur út á öllum helstu veitum á miðnætti í kvöld, Hips and Hops er að mæta tilbaka with a bang.
1: Og
2: with a bang.
1: Hittar að messa Frikadors
0: í kvöld.
1: Í kriganum í kvöld.
0: Hvað er þú?
1: Ég ætla að hitta hann upp.
2: Gæðu.
1: Ég ætla að nutta axlitinn á Frikanum og
0: koma fólk í góðskap. Grípa þessi mækin líka.
1: Já, þessi grípa mækin. Mjög spenntu fyrir því.
2: Það verður rosalegt. Fannar, takk fyrir komin á gangi þér áfram sem allra best.
1: Takk kjærlega, sömuleiðis þér.

0: samstarfi við Subway, Ice-Nikotínlaust og Valdklass.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: næfingu. Kalkútt, skinka, stökk bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is
3: Takk Hoyer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara.

0: á þriðju degi og það var að koma hérna skemmtilegu listi.
1: Já, ég elska listar ykkar þegar
0: hann þetta. Já, þetta er svona aðeins öðruvísi listi.
1: Okay.
0: Sko, ertu þrifrík?
1: Nei, þetta ég það ekkert.
0: Nei.
1: Ég ekki þrifrík, þú veist, minnst næsa var hreint í kringum mig.
0: Já.
1: En ég ekki nú að duglugur að sér satt act on it sjálfur.
0: Nei.
1: Ég bara verða að viðurkenna það hér.
0: Þú veist ekki þar, sko.
1: En þú veist, eins og ég segi, bara gott að hafa hreint í kringum mig. Hvað ertu að spá með?
0: Sko, það var að koma listi. Hlutir sem fólk þrífur allt og sjaldan og þú ættir að gera Þetta bara dæmi okay. sem þú átt og bara ég segi þér að þú hugsa bara, oh fuck, já, þetta.
1: Já.
0: Það sem sýklar eru gjörsamlega búnir að hreyðra sig og ef þú verður veikur, þá það bara þér að kenna, sko.
1: Það
0: bara, þú ert bara, þú ert að byggjum þetta, sko.
1: Okay.
0: Nú ég bara að gefa fólki ráð
1: Fari yfir þessa hluti
0: Hvað okay. áttu að þrýfa Miklu oftar en þú gerir
1: okay.
0: Fyrsti Stýrið á bílnöginu Hversu oft þrýfur það?
1: Einmitt
0: Ertu duglegur að taka
1: Sjaldan, bara væps og bara þvona
0: Bara þrýfur það bara
1: Þessum, Ég ætla bara að gera þetta núna eftir
0: Já.
1: Því ég alltaf með væps í bílnum
0: Já. Þetta tala þú ert að gera þetta allavega einu sinni í viku Bara rúlla yfir stýrið Þú ert alltaf búin að vera handleika með og bara með alls konar aðra hluti og svo ert alltaf að grípum stýriður. Þetta er bara sá hlutur sem bara rannsóknum að segja bara sem fólk eiginlega bara pælir ekki í, sko.
1: Já. Þá hlýtur að vera líka á þessu lista.
0: Það kemur næst hérna. Það er bara smartphones,
1: Já.
0: Bara síminn. Hversu oft ferðu með hreinsiklút yfir skjáin hér? Það sé ekki helviti sjaldan.
1: Ég sko byrja þess að gera þetta núna því að Guðjón er smá þrefrík sko, kannski sturlu staðarindum Guðjón smára
0: okay.
1: Og hann reglulega með eitthvað spray sem sérstaklega fyrir skjáin að tölvun hans og eitthvað og hann getur ekki unni á tölvu sem sérstaklega svona blettur á
0: Þannig
1: að hann reglulega að gefa mér núna þetta spray og eitthvað sérstaklega tusk og þá hef ég aðeins verið að taka þetta en svo tók ég hann líka daginn því maður gleymir líka, mér alltaf með síman okkur í hulstri Í hulstrinu safna saman
0: aðeins
1: sem mikill viðbjóður
0: Nóta taka síman úr hulstrinu og þrýfa hulstrið
1: Já, það er málið
0: Bara hárrétt
1: Þú getur sett þetta hulstur bara náttúrulega þvottvælina ef þú pælir í
0: Meira á sem lista það er tala að því að við tala smartphones Það er bara, ég held ég hef aldrei sen ég fekk með sjónvarpið mitt Aldrei þrýfi fjastýringuna
1: Já, meinar
0: Bara stroki yfir hennar með einhverja hreinsaklút
1: Nei
0: Fjastýringin er alvöru sýkla bæli víst
1: Góð punktur. Af því það ekki bara þú eða...
0: Nei, þú veist, það bara allir, þú veist, margir handfjallana, þú veist, bara á heimilinu.
1: Bara fólk sem kemur á heimilinu líka.
0: Já, já, og þú meina, þú ert búin að vera með puttana hingað og þangað og... Ekkert mikið að pæli að rennu við fjarstýringuna.
1: Nei, góða punktur.
0: Herðu, þetta er þetta og svo er það, einfallega, tjöld, þessast...

0: gardínur og tjöld heima hjá þess.
1: Já.
0: Því að þú getur ekki ímynd af hvað safnast fyrir mikið að reki og maurum og alls konar í þessu drasli. Þú sérstaklega við sumartíma.
1: Já.
0: Þetta er bara maura bæli, þetta er rek bæli.
1: Einmitt.
0: Þetta átti nefnilega bara að þrýfa reglulega.
1: Þetta er sem ekki brasa að
0: þrýfa. Það er nefnilega máli, maður nennir þess ekki.
1: Nennir ekki að taka þetta niður, setja þetta í vélina, þurrka þetta, tekur tíma að setja þetta aftur upp, tjúvel nennir maður
0: ekki
1: maður.
0: Það er bara þannig, sko. Já. Þú bara nennir ekki að gera þetta, sko.
1: Nei, ég ætla ekki að gera þetta heldur. Ég nenni, þetta er of mikið brasa, ég nenni ekki.
0: Nei.
1: Okay.
0: Það er talað mikið að undir rúmi. Ég nenni eiginlega aldrei að húst taka rúmi frá.
1: Já, ég er það að
0: gera það. Er það? Ertu alveg duglur að fara undir?
1: Já,
0: og vel, og vel.
1: Já, verður að gera það.
0: Já, við gerir, já, ég er ekki nú duglur við það. Það er náttúrulega bara það sem safnast undir rúm.
1: Já, þú veist að beigja þess undir og nota.
0: Þetta er alveg, þetta er alveg misjón, sko. Já, en þetta, það er talað um það, þetta áttu bara að gera á tveggja vegna fresti. Já, að taka bara aftur alvöru hreinsun undir rúminu, hör.
1: Já, þegar
0: er ryksuga. Hversu oft þrýfuru tannburstastatífið á baðinu heimur þar sem hún bara þrýfur
1: það með
0: já, hún geymir það sem bara mm-hmm. hversu duglegur ertu bara að setja undir heitt vatn og sápu og skrúpa
1: ekki nógu duglegur
0: nei þetta alls er alvöru sýkla bæli líka
1: ymmi maður en það sem ég geri alltaf reyndar og því að tannburstar er nú ekki það er nú ekki eins og það sé eitthvað rosa dýrt sko.
0: Nei
1: ef maður er búin að vera lasin
0: mm-hmm.
1: eða eitthvað veikur, eða eitthvað bara svona já, aðeins bara, jafnvel þú sért bara aðeins eitthvað under the weather, sko
0: mm-hmm.
1: þá skipti ég alltaf tannbursta bara mjög reglega, mm-hmm. veist, ef þú er búin að vera tannbursta í lasin, sko
0: já.
1: Það bara þarf að kaupa þeir nýjan tannbursta þetta er ekki mikið mál, sko
0: nei.
1: Líkilatri
0: svo kemur hér sturtu hausinn heima hér
1: já
0: hversu oft
1: ferðu samtast í honum, náttúrulega
0: alls konar svona síklar og svona
1: kall?
0: Já, kall raki og bara já. Svona verður bara mold ef þú skrúpar þetta ekki reglulega sko.
1: Mér langar mér sem ég meiri kraft í sturtuhausin hjá mér þetta kaupa sturtuhausa í dag sem mér með eitthvað svona safna upp í krafti og negli ykkur út hefur þú heyrt þetta?
0: Nei
1: ef þú með minni kraft einhvern veginn heldur þú ert vanur kannski heima hér
0: já.
1: Og ég vil hafa sturtu bara ógeðslega kraftmikla bara negla á mig sko, vatni
0: já
1: það mætti aðeins bæti í það heimja mér þá var þetta að kaupa bara sérstaklega sturtuhaus í það sko
0: já ok
1: já það er sniðut
0: þá bara færið alveg power
1: já ég þarf eitthvað að skoða þetta
0: já
1: sturtuhaus hvað er næstu listan
0: hversu duglegur ertu að þrýfa inn í þvottavélinni hér
1: já það telma gerir það alveg reglulega
0: hún gerir það reglulega
1: já
0: það á víst bara að gera það mjög reglulega
1: já hún er alveg tekur hérna þá tekur maður allt úr henni og þrýfur hana bara, setur hana bara program.
0: Mm-hmm.
1: Ertu ekki að tala upp þetta vel eða þvottavel?
0: Þvottavel, stendur einu þvottavel.
1: Já, ok
0: já, stendur, ekki, stendur ekki dishwasher. Alltaf ekki hérna.
1: Það er auðvitað geðvik pæling líka með dishwasher sko.
0: Já,
1: já.
0: Og svo er hérna stendur toaster crumb drawer. Þessi satt bara skúffan undir hérna í hvað í ristavelinu sem kemur með hérna.
1: Þrýfur aldrei ristavelina þína? Hefur þú pælt í?
0: Aldrei. Ég aldrei gert það. Aldrei
1: ég einhver tíman tekið hann og bara svona
0: ristana úr henni aldrei
1: já ég hef gert það nokkuð
0: aha
1: já. En maður gerir þess að maður þrýfur hann samt einhvern veginn aldrei
0: nei
1: nei
0: ættir að gera það
1: mm-hmm.
0: Hörru þetta var bara léttur og góður listi
1: annað sem við verðum að bæta við
0: já.
1: Sem við munum eftir
0: já
1: closetbustin
0: Í það er ekki að þrýfa það er bara að skipta honum út
1: já og maður er að duglegra að skipta honum út
0: hvað ætti maður að gera það oft einu sinni í mánuði þú veist
1: já er það ekki
0: það Er það ekki?
1: Maður ætti alveg að gera það Fólk er bara með sama bustan sko. Maður hefur farið inn á einhvers sko böð inn á closet það sem búið sér bara að það er búið að vera sami bust í þrjú ár sko. Hann er bara það ef alla lengur sko bursti á þessu sko. Það er búið að nota það harkalega sko.
0: Ég vil það næst í maður
1: Úf.
0: Herru við höldum áfram
2: Þetta er FM 957

0: Þetta er brennslan á FM 957 á þriðju degi og við ætlum að henda okkur í mjúkuspurningarnar svona á þessum degi rétt fyrir 17. júni
1: Ó já, og ég ætla að byrja þér
0: Já
1: Hvaða hlutur á heimilinu þínu segir mest hver þú ert sem manneskja?
0: Hvaða hlutur á heimilinu?
1: Já Skilur pælinguna?
0: Já Þú bara að lýsa mér
1: Já, bara svona, þú veist, eitthvað sem að þú átt sem bara svona auðvitað á Rikki G þetta Skilur
0: Já Þessi rosaleg Djöfull þetta djúft
1: Já, þessi það svona Það þarf að hugsa
0: Já Hvað getur það verið maður? Auðvitað á Rikki G þetta
1: Já Hvað mest Rikki að gera hluturinn á heimilinu?
0: Það myndi vera bara
1: Hvað, ertu alveg lost?
0: Bara? Ég alveg, ég veit ekki eins og hvað Það hlýtur bara að vera sjónvarp
1: Já, þú veit að horfi... það eitthvað bóring
0: Ég veit það, en ég meina hvað gæti þannig að verið? Ég meina, ég gerir rosalega lítið heima með annað en að
1: Horfa sjónvarpið?
0: Ég elska að horfa sjónvarp I love it, sko
1: Já, ég veit það Já, ég veit allt um það
0: Þú veist, ég get ekki sagt, ég get ekki sagt grill
1: Nei
0: Það meikar engan sens heldur
1: Ég myndi segja auðvitað og Rikki G píluspjald heimi á sér
0: Já, en ég náttúrulega búin að taka hann yður
1: Já, það þegar þetta barnaherbyggið
0: Já, ég átti píluspjald Ég á
1: Eitthvað svona eldústæmi Áttu ekki, þú veist,
0: á
1: ísvél
0: Já, púttmottu Sem ég hef vel aldrei notað
1: Já.
0: Kefti mér einhverjum rándýr að púttmóttu ætla að vera þvílíkt dögulegur að púta
1: Virkar það eitthvað?
0: Æ, ég held ekki
1: Bara svona, ef menn eru að kaupa sér púttmóttu heldur þú, segjum sér svo bara næsta vetur að ég myndi kaupa mér púttmóttu að ég ætla að vera betra púta næsta sumar Er það að fara að gera eitthvað fyrir mig?
0: Nei, held ég ekki
1: Þú nærði aldrei almennilegu grasi
0: Nei, þetta er líka ekki sami feelingun Það er ekkert með húsgögn í kringum þig og bara púta okkur 40 cm breiðri móttu
1: Já
0: Ég veit ekki hvort þú verið betri, sko
1: Nei. Okay.
0: Það finnst mér ólíklegt, sko
1: Pútmótan
0: Pútmótan, kannski
1: Já.
0: Plóter
1: Já.
0: Hvað róar þig þegar þú ert í svona stressu og álagi? Hvað gefur hugar á?
1: Að lesa fyrir stráki minn fyrir
0: svona Fallegt
1: Já Þetta er bara eitthvað sem að Við náttúrulega erum bara búin að gera frá því að hann var örgla tveggja mánað í rektjóka
0: en
1: bara skildi ekki neitt sá ekki neitt nánast
0: Já.
1: Við höfum alltaf lesið fyrir svefn
0: og það er alltaf holt að lesa fyrir börnin sín
1: alltaf róleheit og kósi
0: engin fylg, sími og ekkit, ekki neitt
1: ekkert utanum komandi sem getur trubla þetta er bara ég og strákurinn undir sæng að lesa einhverja góða bók og hafa kósi
0: það er mjög fallegt
1: það veitir manni ró
0: Herðuðum
1: Ef að vinin þyrfti að kjósa þeir sem ráðherra yfir einhverju ráðuneyti Hvaða ráðuneyti myndurðu fá? Þessi geggjur
0: Þessi rosaleg
1: Já, Hvað heldur þú að vini þínir myndi velja? Bara, settu bara einhverju svona tíu manna hóp saman og þeir fá að velja ráðuneyti fyrir þig
0: Það er þetta ekki menntamála ráðuneyti Þú getur tekið það strax út
1: Já, ekki nóg mikið reynsla í menntakerfinu
0: Ekki alveg Ekki alveg Ég færi svona veri good morning ræðu ef að ég væri sára á þeirra sko
1: Það var rosa þetta atriði maður Það gleymist
0: Nei, bara ekki rosa þetta óþægilegast atriði held ég bara í sögu
1: Veri good morning
0: Það væri eitthvað bara Er eitthvað sem heitir íþróttaráþæra Íþróttamálaráþæra
1: Það er mennta
0: Það er það
1: Og menningarmála
0: Ég gæti tekið það af mér Ef það væri bara íþróttahlutin
1: Já, það er ekki það sem við erum að leita
0: þetta Nei, ok
1: Við erum ekki að leita þetta
0: Hvað hérna Þú veist, ég myndi alltaf gera betur Ef ég væri bara yfir vegunum á Íslandi Þau myndi alltaf líta betur út Ef ég væri yfir þeim, sko Hvað er það, bara innviðar á þeirra
1: Er það innviðar á þeirra?
0: Ég ekki hugmynd Hver er með hérna vegakerfið og þetta, sko, Það má alveg fara að rífa það í gang, sko Ég veist ekki að það er verið heldur góðu þar, sko
1: Já, ok Já, já Leifum því þá bara að vera svarið Ég meina, þú veist, þetta er fórsetisráðundið Þú væri kannski, það er kannski svona
0: Nei
1: Nei, dómasmálaráðundið
0: Nei
1: Félags- og vinnumarkaðsráðundið
0: Alls ekki
1: Það sé eitthvað gamalt
0: hérna Alls ekki
1: fjármál og efnahagsráðuneytið?
0: Ný.
1: Háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðuneytið?
0: Ný.
1: Heilbrigðisráðuneytið? Nei.
0: Nei.
1: Innviðaráðuneytið?
0: Það hlýtur að vera innviðaráðuneytið sem ég myndi svona gæti held ég plumma meðar með svona smá góðum aðstofamönnum eða aðstofafólki og eitthvað svona.
1: Umhverfis orku og loftlæsra.
0: Nei, því er að starta pathfinderum í janúar mánni.
1: Þú myndir taka allar reglur þar, þú yrðir heldur góðar af því það einu sem myndir gera væri bara
0: að vera að brjóta
1: hætta öllu sem við erum að gera.
0: Þú myndir ekki meika sens ég verið yfir því ráðunet og starta síðan 2007 mótina pathfinder hérna í janúar mánni og reikurinn fer út fer yfir í næsta hverfi sko.
1: Nei, það er sem það er.
0: Herru, okay. Plóter.
1: Já.
0: Hver ertu spenntastu fyrir að eldast? Að þú veist oft að tala hvað hræðir fólk mest við að eldast.
1: Já.
0: En hvað gerir þið spenntan við að eldast?
1: Vá, svo margt maður. Það er alveg margt. Sko, maður hugsar þetta svolítið svona í kringum börni sín. Maður er búin að vera svona ansi mjúkur núna. En það, ég er rosalega spenntur fyrir því að fara með börnunum mínum eða strákunum mínum til dæmis á leiki enska boltanum. Það eru konum aldur í það.
0: Já.
1: Og bara svona upplifa alls konar svona moment, erlendar, fara erlendis með börnum og barnabörnum. Skilur du? Ef við fyrir, tökum börnin út fyrir sviga, þá er ég gríðalega spenntur fyrir því líka þegar ég var orðin x gamall. Að börnin eru bara sjáum sig sjálf og maður fær aftur 100% sjálfstæði.
0: Já.
1: Skilur þú pælinguna?
0: Já. Góð punktur.
1: Allt í hennu er maður bara
0: svo getur bara fengið að fara
1: að sömu skildur.
0: Nei, svo getur fengið bara svona svo með barnabönd færið bara lánu og svo getur alltaf að skila þeim.
1: Já. Skila þeim og svo ertu bara með þú veist, þú ert komin á eftirlaun til að mynda. Bara vaknar á þriðjudegi. Hvað langar mig að gera í dag?
0: Geðvægt.
1: Þú veist, allt opið.
0: Það er bara næs.
1: Bók eitthvað flug, bara eitthvað
0: allt í einu.
1: Bara eitthvað að fara morgun eitthvað ellendis.
0: Geðu svar.
1: Herðu, síðasta spurningin á þig. Hvað eiginleiki hjá fólki verður meira aðlagandi eftir því sem að eldist?
0: Eiginleiki?
1: Hvað hefur tekið meira eftir hjá fólki, svona, eftir þú eldist? Svona, hvað finnst þér skipta meira máli? Heldur en kannski... það var back in the days, þá varstu meira bara að pæla hvort einhver væri hressa eða eitthvað skilur við eða einhver væri
0: hvað eiginleiki
1: fyndin eða eitthvað skilur við, en er einhver eiginleiki fólki sem er bara svona eftir og eldist þá bara svona áttur að já, þetta er bara í rauninni það sem skiptir máli
0: fólk sem þorir að lifa lífinu
1: já, ok bara, hvað leiti?
0: Bara, þú veist, fólk sem er duglegt að ferðast
1: já.
0: Fólk sem er duglegt við að taka áættur, kannski eitthvað bara, herru, allt í enn orðin 55 ára, herru, alltaf langaði bústað eða komið bústað.
1: Mm.
0: Og hverju prófa.
1: Eða en bara... eftir skilur þið fólk sem er 55 ára og fyrir fallíðastökk að því það var aldrei fyrir fallíðastökk?
0: Nei, kannski ekki alveg það, jú, kannski. Jú. Ég fíla bara að fólk, þú veist, hættir ekki að lifa, það byrjar að lifa eftir því meira sem það eldist. Og fer að gera skemmtilegur hluti.
1: Einmitt.
0: Það finnst mér geðveikt.
1: Mér
0: langar ósla að gera því að vera eldri, sko.
1: Já, góð punktur.
0: Bara hoppa á hluti sem er ekki vanur að hoppa á sko.
1: Já, gjá þetta.
0: Herðu, Plóter, mig langar að enda á þessu
1: já.
0: Við þig heldur þú raunverulega að þegar þú verður 60 og heldur 60 samanlið að þú getur ennþá bara verið að sprikla eins og í golfi og tekið bumbubolta og svona reglulega og bara sérst bara ennþá í hörku standi?
1: Já, ég held það en það er að því að maður er nú að reyna að leggja grunninn að því sko, með því að vera duglegur að hreyfa sig og hugsa sig þegar maður er ungur til að eiga góð eldri ár sko. En svo kom alveg momentinu milli, skilur það sem ég er bara eitthvað með stráki minn sem er ekki, þú veist hann er bara rétt rúm 5 kíló skilur og ég er að ruggunum í smá og ég er að fá í bakið Fattru.
0: Þetta er það sem ég er að spyrja
1: og, og þá hugsa maður alveg hvernig verður þetta þegar maður verður orðin 50 skilur en maður er að fá í baki við að hérna, rugga barni í 10 mínútur skilur þannig að það kom alveg momentin á milli það sem maður er bara ekki að dísa þetta lítur ekki nú að vel út
0: Nei.
1: En ég er svona en það er kannski líka ákveði wake up call sem á sér stað og þá byrja maður bara að svona vinna í þeim hlutum
0: mm-hmm.
1: Nei, já, já, ég held það ef ég verð svo heppin
0: já.
1: Að fá að lifa það að vera sextugur
0: mm-hmm.
1: að þá verður það bara verður bara gott partí mikið dansað og mikið gaman sko
0: Veisla, þetta var, voru mjúku spurningarnar Við förum að kveðja hér eftir smá stund
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og Valdklass
4: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
5: húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Þetta er brennslan og við erum að fara að kveðja hér drengirnir 17. júní á morgun þjóðhátíðardagur Íslendinga Hvað ætlar plóterinn að gera 17. júní?
1: Herri, ég held að ég fari á Selfoss
0: Já
1: Það því nú verði ég upp í bústað og tekur alltaf familíuna með og svona Þannig að ég get alveg trú á því að
0: Flottin í miðbærin maður,
1: gæðvíkur Já, ég er svolítið hrifin að ég að fara svona í minni partíin
0: Já
1: Heldur hún að fara endilega nýr í bæ, en það er
0: alltaf Hún búið til svona háum torg
1: Já, það
0: Já. Risaskjár
1: Auðvitað eru þið búin að því
0: Risaskjár, það sem fólk situr bara og horfir og...
1: Já, auðvitað eru þið búin að því
0: Það bara nákvæmlega þannig, já
1: Ég ætla að taka Selfoss og vera þar á 17. júní og bara, maður svona núna er hann komin sko eldri strákurinn á það, þann aldur og það verður svona gaman að upplifa þenni í gegn mann Það er alltaf gerast Þannig að það verður bara gaman, en Já. Þú, ertu með eitthvað pælingar?
0: Já, það er bara eitthvað bíltúr og sko, við förum eitthvað út fyrir höfuborgina, kannski kíkjum í hafnafjörðin, alltaf gaman að kíkja fjörðin fagra á 17. júní
1: Alltaf með allt upp á tíu, sko, hafnafjörðin
0: Tökum það kannski eitthvað og við bara svolítið bara þræða staðina
1: Já, aðeinslegt
0: Tökum eitthvað í Kópavoginum og eins og segja, viðurspáin lítur bara vel út og þetta verður bara Helviti skemmtileg, gleði og gaman
1: Já.
0: Og hún bara fólk eigi eftir að njóta í tætlur og
1: Einmitt.
0: Sem ég hef ekki sko.
1: Nei,
0: við erum bara helviti heppi með hennan júnímónuð
1: herði, það er náttúrulega líka sem er skemmtilegt við 7. júní er að það er eiginlega fyrsti stórleikurinn á HM á morgun
0: Já, býðu hvað leikur?
1: England Króatía
0: Það verður svaðalegu leikur
1: Já, það er eiginlega svona fyrsti
0: stórleikurinn
1: á HM þú veist, þeir eru alveg búin að vera nokkur góðir
0: Já.
1: En England Króatía er alltaf leikur sko.
0: Það verður rosalegur leikur
1: Já, England bara þegar það byrjar alltaf Þú veist þegar England fyrir á stað Það verður það skemmtlegt sko
0: Geðvegt
1: Hvernig spáur þeim leik? Með eitthvað?
0: Úff, erfitt maður 1-1
1: Æi, eða
0: Já Króatanir eru helviti segir sko
1: Já
0: Eru það sko
1: Já,
0: ég tippa á 1-1 Þetta eru líka svona, þú veist Þetta eru úrslit núna Það eru koma alveg óvænt úrslit og og ég held að 1-1 sé bara líka alltilega úrslit fyrir bæðilið bara þau tapa ekki leiknum með þreytt að tapa svo bæðilið sættis alveg 1 stig úr þessum leik það er alveg nóg
1: það er svo alveg rétt sko
0: alveg 100% herru við verðum þá ekki á morgun sjálfsögðu það verður bara svona skemmtileg þjóðhátíðar dagskrám svo verðum við mættir hérna aftur á 50 daginn
1: held að hvað Þú, rosalega fjökkann í hálsinu það Hlökkum til að vera með ykkur hins vegar á 50 daginn Lille fredag í góðum gír milli 7 og 10 eins og alltaf við minnum ykkur náttúrulega á það mikilvægast og það að ganga á drottins við
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway Æsneikotínlaust og Valdklass
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Time to laugh!
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
9: Kristall, það sést.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðjudag. Þriðjudagurinn 16. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, spoke too soon í gær, sólin, skín, bara eiginlega engin ský á himnum allan ekki hérna á Suðurlandsbrautinni og ég verð bara viðurkenna, ég í geggju skapi. Það ekki annað hægt þegar veðrið svona eins og var helgina eins og í dag og Æ, ég veit ekki, maður bara átó einhvern veginn hressari og í betra skapi. Herðu, þriðju dagar hjá okkur, það eiginlega bara svona frekar pakkaður þáttir framöndan. Við ætlum að henda okkur í nokkur góð hot takes eða óvinsalar skoðanir. Við ætlum að fara í allafana eitt trend, gæti verið fleiri og svo þriðju dags ekki nokkuð góðu að sjálfsögðu sínum stað og ég alltaf að fá eitthvað ekki, þannig að hérna, ég alveg með nóð þar. Og svo ég ennþá listan góða inni sem ég búin að vinna með hvað síðasta mánuðin og rétt rúmlega það Þannig að alltaf frétta hjá okkur í dag og já, við ætlum líka bara að hlusta saman á topp tónlist Það náttúrulega svona eiginlega smá fimmtudagur í okkur í dag, það náttúrulega frídagur á morgun, 17. júní Og ég ætlum að vera með þér á 17. júní frá 2 til 4 Og ég veit það ekki, ekki bara, ég held að vera bara næs að svona fara yfir hvað að gerast á þeim tíma Þannig að ef að þið vantar eitthvað til að fara eða eitthvað til að gera já, þá getur verið bara með mig í beinni og já, keirt þanga sem ég segi að fara og við kannski förum aðeins yfir í dag líka bara hvar svona helstu 17. júni hátíðarhöldin verða en við ætlum að byrja bara á topp tónlistinni framundan hjá okkur hérna til að byrja með við erum að tala Klöru Einars eitt gamalt gott með Sean Kingston en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna drottningu þetta Kelani með fólk

Þetta er Klara Einars komin heim hér á 5957. Herði, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en við förum í ammælisbarnið þennan þriðju daginn í Atlas að fimmtudag því það smá fimmtudags stemning í mér út af fríinu á morgun. En vissulega bara þriðju dagur framöndan hjá okkur Sara Larsson. Það Birnir en við ætlum að byrja fyrst á ja, skemmtilegu dúu. Þetta Justin Bieber og Benny Blanco. Þeir eru ekki sömu fyrirrandi. Justin Bieber fyrirrandi núverandi konu Benny Blanco. En þetta Lonely.

Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Herri, ég held sér ekki eftir neina að bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 16. júní og það engin annar en rapparinn Tupac Shakur sem að hefði átt ammæli í dag. Væri hann ennþá á lífi. Og ég ætla ekki einu svona að fara í fleiri ammælisbarn, ég ætla bara að leifa honum algjörlega að eiga þennan dag einn. Mér samt galið að hann annar á lista hérna inn á famousbirthdays.com en það sko einhver TikTok stjarna sem ég aldrei séð og nú ég mjög mikið á TikTok heitir Angelo Bahu hann 21 ás TikTok stjarna hann efstur, fyrir ofan Tupac Jæja, herðu, ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega og ætlar að njóta og gera eitthvað skemmtilegt í góða veðrinu og svo fagnir vel í kvöld, ég minni á það er frídagur á morgun það er stóri dagurinn, 17. júní þannig að það er eins gott að þú fagnir vel í kvöld Herði framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala huginn, en við ætlum að sjálfsögða að byrja á ammælisbarni dagsins, þetta Tupac og Dr. Dre.

0: Þetta er huginn farin með þér hér á 5957. Herri, klukkan að þetta í hálfu 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held sér bara komin tími á fyrsta ykkið okkar þennan þriðju daginn en áðurum við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur verið kvarta undið að hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann
4: Ekki horf á mig
3: Hvað?
4: Ekki einu sinni reyna að horfa hinga Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum
3: Akkur kemur gilsar með þetta bara og segðis fyrir þig sko
1: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Pepsi sumari mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilla

Justin Timberlake með Summer Love hér á FM 957. Herði, I'm back at it með listan Weirdest Things That Gave People The Ick og þetta er ógíslegt. Herði, hann var að gista hjá mér og meðan ég var að gera bara skincare rútínuna mína og busta tennur, bara svona kvöld rútínuna mína þá sagði mér að koma upp í rúm og hætta að þykjast busta tennur öll kvöld af því það gerði það engin og svo segir hún hérna bara ég held að allir busti tennur öll kvöld þú veist, er þetta þing eða er fólk sem að bustar bara ekki í sig tennurnar öll kvöld og alla mátna ég veit ekki alveg hvað mér á að finnast þetta sko, mér veist það ókíslegt en ok, þú veist, já, hann væri alveg át fyrir mér ef einhver myndi segja þetta við mér sko, ég væri bara, já, goodbye herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur við erum að tala Söru Bareilles, Ice Guys en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þormóður, Maron Birnir og Alaska með Stoppa tíman

Barallís með Love Song hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2007 og af plötunni Little Voice. En hann hlaði mjög skemmtileg saga á bakvið þetta lag. En Sara skrifaði þess að satt af því að hún fann fyrir þrýstingi frá tónlistabransanum að semja svona the right hitter í rauninni. Og já, þá basically kom þetta lag því hún ætlaði ekki að skrifa bara eitthvað Love Song til að þóknast einhverjum öðrum. En laginu gekk heldur betur vel þó svo hafa verið skrifað í einhverjum pirringi. Sko, þetta komst í fjórða sæti á Billboard Hot 100 listanum. Var í fyrsta sæti í Kanada, komst í fjórða sæti á breska vinsældalistanum og var tilnefnd til 2 Grammy veluna. Annars vegar Song of the Year og hins vegar Best Female Pop Vocal Performance. Þannig að já, lagið allan hafði sín áhrif þrátt fyrir söguna á bak við það. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Bebe Rexha og Faithless með New Religion.

Ariana Grande, We Can't Be Friends hér á FM 957. Heyrðu, framöndan hjá okkur eitt iconic duo. Duo sem að kemur reynda fram í sikkuru lagi á stóra sviðinu á laugardagskvöldinu og við erum að tala 45 daga í veisluna. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í eigum. Ef þú ert ekki búin að tryggja með að skellta þér inn á dalinu.is af því að þú vilt ekki missa af þessum hérna tveimur.

0: Mér og Friðrik Dór vinn við það hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ég held ég komin tími á fyrsta hot take dagsins en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótelettunar Helgina 10. til 11. júli Yfir 30 atriði Þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan, Selma Björs Birnir, Retro Starson GTRN og Páll Óskar Miðasala á kótelettan.is
3: Njóttu kvöldsins Við sjáum ferðina Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur umferð eða bílastæði Bókaðu þína sætaferð á moment.is

Þetta Friðrik Dór með Lifi Lið hér á FM 957. Herri, fyrsta hot take dagsins og ég svona byggði þetta á TikToki sem ég sá hot take. Mér finnst ógisla pick me að vera típan sem bara eitthvað, já, ég fíla ógisla svona unique tónlist sem að engin annar hlustar á. Mér finnst ekkert meira pick me heldur en þetta. Þú veist, fílar hann í alvörinu eða ertu bara að hlusta á þetta að reyna vera öðru í sig? Ég bara í genuinely veit það ekki en allavega, já, mér finnst að hella pick me Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu framöndan hjá okkur Natasha Bedingfield Það Patrick en við ætlum að byrja fyrst á Alex Warren

0: Aloe Black, Wake Me Up, hér á FM 9.5.7. Það er klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, við ætlum að fara yfir heitustu tísku trendin í sumar. Það mín allra besta Dóra Júlía sem var að henda í góða grein hérna inn á Vísi. Förum yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég búinn að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna. En þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: The Irishman pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á Sýn.is.

Tame Impala og Jenny Dracula Remix hér á FM 957. Herðu heitistu tísku trendin í sumar samkvæmt minni bestu Dóru Júlíu og ef einhver veit hvað hún að tala þá það Dóra Júlía, hún náttúrulega með bara já, hún með tískuna á hreinu, við getum orðað þannig en hún að fara hérna yfir bara örfá tísku trend, segir hún sjálf Herðu flip-flop skór þetta mér finnst ekkert meira cute heldur en að vera í einhverjum svona satín stuppbuxum með blúndukanti eða eitthva og svo flip-flops, jafnvel með smá hæl eða verið kapribuxum og flip-flops en, veistu, ég á svo erfitt með að verið flip-flops ég svo greinlega viðkvæm á milli tanna eða eitthva Herði, númer tvö, palljættu húfur þetta svona léttar, heklaðar palljættu húfur þetta mjög hot right now Herði, túrkis blátt, ljósblátt allt blátt, þannig að blái liturinn verður vinsall í sumar, gott að muna það Stuttir litrikir kjólar þetta svona í Söru Larsson stíl. Mjög kjút og hún náttúrulega bara við ekki, þú veist, það enginn sem að sleys stuttir kjóluna meira heldur en Sara Larsson. Herði íþróttabuxur við einhverja svona gjalló bóli helst svona einhverjir crop tops náttúrulega aðítagsbuxurnar hann hafa verið mjög vinsalar núna. Herði og svo það svona asymmetrical kjólar. Svona Carrie Bradshaw vibe einhvern veginn. Hægt að sjá myndir hérna inn á visi.is og svo það kapribuxurnar góðu kapribuxurnar góðar herri þær eru náttúrulega bara ég huge fan, hélt ég ekki fan bara ég herri þetta voru svona nokkur af trendunum sem að verða hot í sumar við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan sko tveira mínum allra uppáhalds við erum að tala herra hnetusmjör við erum að tala The Weeknd en við ætlum að byrja fyrst á Queen Billie Eilish

herra Netismjör myndi líka hata mig hér á FM 957. Ég minna á að hann náttúrulega að koma fram á stóra sviðinu á þjóðhátíð og þetta verður svo mikil veisla. Og ekki bara það, hann sé að koma fram, heldur er náttúrulega líka með þjóðhátíðalagið í ár. Við erum að tala 45 daga í þessa veislu, tryggðu þið miða inn á dalurinn.is.

Done, take you there, hér á FM 957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Flóna og Birni, en við ætlum að byrja fyrst á einu splungu nýju, þetta Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Blóni og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ertu ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Við erum að tala tryggingu sem eiginlega bara 3-4-1. Það fyrst og fremst náttúrulega bara sjúkdómatryggingin sem bara, það gríðarlega mikilvægt að vera með sjúkdómatrygginga því við vitum ekki hvort eða þá hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. En innifalið í sjúkdómatryggingunni erum við með sko meðgöngu og foreldravernd sem að dekkar meðgöngu og líka að það kemur eitthvað upp í fæðingu eða eitthvað kemur í ljós eftir fæðingu. Og svo það frjósemisverndin sem að nýjasta viðbót við sjúkdómatryggingu varðar. En vissið þú að einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi? Þannig að ég myndi segja að væri ekki amalegt að vera með 3 tryggingar í einni. Skelltu þér inn á vörðu.is strax í dag, fáðu tilboð í tryggingu og ég get nánast lofað því að hún ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM

0: prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
8: Era mini joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
9: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Michael Jackson og Akon Hold My Hand hér á 5957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina árum við förum í annað ykkið okkar. Framundan hjá okkur Rihanna og Drake. Olivia Dean, en við ætlum að byrja á einu splunku nýju. Þetta Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með Talk

Drake, What's My Name, hér á FM 957. Það er vel maður að henda okkur í annað ykk dagsins og ég að sjálfsögðu ennþá listanum góða Weirdest Things That Gave People The Ick. Og hér ein, ég var nýbyrjóð að deyta gæja og hann þurfti að borða grilla samlóku með mjólkurglasi uppi í rúmi til þess að geta sopna af því að það er sem að mamman skerði alltaf fyrir hann þegar hann var lítill. Ætla hann fari svo fram úr á busti eða bustar hann og gerir þetta svo og sopnar bara með mjólk og samlóku í munnum. Viðst, það er svona stóra spurningin í þessu. En líka bara, þú veist, að við erum ekki búin að þroskast upp úr því að þurfa að borða eitthvað rétt fyrir svefn og upp í rúmi af því að það er sem að mamma gerði fyrir þú varst bann er reyndar bara galin pæling. En já, hún var ekki lengi með þessi manni. Eðlilega kannski. Herri framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala um Black Eyed Peas en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Bubbi Mortens og Friðrik Dór.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling, hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 12:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu 17. júní á morgun, eigum ekki að fara aðeins yfir dagskrána hérna á höfuðborgarsvæðinu. Förum í það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar ég þræði þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50, þú veist
3: 50, þú veist heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50, þú veist
2: Jó, ég, ég, ég.
3: Heldur þú að, ok ef
2: ég ætla að ég alveg að segja 5, þú veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli Tónleikum Kaleo á Þingvöllum Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promen.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
14: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
15: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
14: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
16: Mamma mia.

Jason Derulo, Talk Dirty hér á FM 957. Herri, hvað að gerast á morgun? Sko, stærsta dagskráin náttúrulega bara óumdeilanlega í Reykjavík. Þannig að við ætlum að byrja að fara yfir Reykjavík og svo ætlum ég að fara yfir restin af sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu hér eftir smástund. En í Reykjavík þá byrjar þetta klukkan 11 á Austurvelli. Þar verður blómsvegur lagður að styttu Jóns Sigurðssonar. Það verður ávarp frá forseta Íslands, fjallkonan flytur ávarp og þeirri athöfn verður sjónvarpað á RÚV. Herðu, klukkan 1 svo skrúðganga frá Hallgrímskirkju og niður í Hljómskálagarð. Og í Hljómskálagarði frá svona 13.45 verður ókeypis fjölskyldahátíð og við erum að tala bara, ég bara allt sem að fylgir 17. júni, hoppukastalar, leiktæki, sirkusatriði, matarvagnar, já, leikhópurinn Lotta, Páll Óskar, Amabadama og Væpu verða á sviðinu. Á Klambratúni verður frá hádegi bara svona svipað danssýningar, plötusnúðar, matarvagnar og svo bara fjölskyldu skemmtun fyrir börn og fullorna. Hjá Ráðhúsi Reykjavíkur verður klukkan 3 til 4:30 harmonikaball og harmonikutónleikar og svo á Árbæjasafni þá verður svona vintage stemning þar já, ég sem að segja hérna veitingar og gamaldags stemning. Herri, við ætlum að fara yfir restina sveitafélagunum hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, Blue Lagoon Benson Boone, en við ætlum að byrja fyrst á Miles Smith, þetta er splunkunýtt frá honum, lagið hans Drive Safe.

Lula Goon, Break My Stride hér á FM 957. Herðu, förum yfir restin af sveitafélagunum á höfuðborgarsvæðinu. Kópavogur, sko, ChatGPT segist ekki finna heildar dagskrá fyrir Kópavog, en dagskráin þar sem að ég veit af, það er yfirlt alltaf eitthvað hjá fífunni eða hefur verið. Það á Rútstúni, þar hefur alltaf verið leiktæki, hoppukastalar, andlitsmáling, svið og fleira. Mjög gaman að vera þar. Og svo líka held ég eitthvað í Hamraborginna sem verður skrúðganga og svona. Þannig að það verður eitthvað svona út allan Kópavogsbæ held ég, en ég held að sé bara mikilvægt að fylgjast vel með. Herðu, í Garðabænum þar Garðatorg máli, þar verður dagskrá frá 1 til 8. Fjölskyldu skemmtun, tónlist og hátíðastemning á torginu. Í Hafnarfirðinum þar dagskrá frá morgun til kvölds, við erum að tala frá 8 til sko 9:30. Það eru skrúðganga klukkan 1 og þjóðhátíðasviði Ráðhústorgi í Hafnarfirði klukkan 13:30. Skopaskrýtla, Latibær, Ingo, Töframæður og fjölskyldu skemmtun. Og svo eru kvöldtónleikar líka. Í Mosfellsbæ er það hjá Hlégarði. Þar verður skrúðganga frá Miðbæjatorgi klukkan 13:30 og svo fjölskyldu dagskrá frá klukkan 2. Þar koma Vísindavilli, leikhópurinn Lotta, Kardemommu bærinn meðal annars við sögum. Og það verður andlitsmálin, hoppukastalar og auðvitað pullur. Þannig að já, það nóg að vera á morgun. Þú eru bara að finna svona svolítið hvað fyrir þig og þína. Framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala Sett og Alessíu Köru. Söru Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á Miley Cyrus.

0: Þetta eru Seth og Alessia Cara með Stay hér á FM 957. Það klukkan orðin eitt sem að því bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippi lagið og vörð. Heyrðu og sagði ég ekki gær, það kæmi nú gott veður á eftir þessari helgi sem að við fengum náttúrulega helgina. Og jú, það rættist bara strax í dag, ekki nema þriðju dagur. Og hvað gerir maður í svona góðu veðri? Erum maður að byrja á að skella sér í slippilagið, sæki sér viðarvörn úti málingu eða bara það sem maður þarf fyrir úti svæðið af því að svona dagar, við erum að segja það, svona dagar eru dagarnir þar sem maður á að skella sér út. Fiffa pallin til, laga einhverja skemmtir utan á húsinu, það bara einhver úti störf. Úti störf, það það sem þú átt að vera að gera í dag. Skelltuður í næstu verslun Slippilagsins eða bara inn á slippilagi.is. Fáðu ráðleggingar fagmanna til verksins og ég get lofað því að þetta verður fullkomið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Sko, Aspasinn lagður af stað, skorun upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir. Hollandi sósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara á hótelinu klár í sósigerð þegar Aspasinn lendir ferskur með flugi.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
1: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
2: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

Þetta er Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. En það einmitt Ágúst sem að sér brekkusöngin á þjóðhátíð í ár. Sorry, hvað að tala mikið þjóðhátíð? Ég bara í einhverjum svona ekstra góðum gír. Það svo gott veður og ég veit ekki, það kemur manni bara svona í þjóðhátíðarskapið. 45 dagar í þessa veislu skelltu þér inn á dalurinn.is og tryggðu þið með það strax í dag.

Glænýtt í spilun, þetta Dylja með Ó Rómeó hér á FM 957. Herfi ætlum að henda okkur í næsta ykkið, við heldum sér þriðja ykkið okkar þennan þriðju daginn. En fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Issi, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Issi, bara rara hér á FM 957. Það er vel með hend okkur í þriðja ykkið okkar og sko, hann fór á klóstið og ég heyrði hann styrta niður. Þegar hann kom út af barbeginu var hann ekki búin að þvo sér hendur. Þegar ég called him out for it, ég veit ekki hvað called him out á íslensku, varð hann pirraður að ég hefði nefnt það og hendi sig hann bara í OK mom, hann var 25 ára. Sorry, þetta er ógíslegt. Akkur þvoðu bara hendur? Akkur þetta svona flókið? Mér alls saman hvað varstu að gera hann á baði, þvoðu bara hendur? Það getur ekki verið flóki. Og já, this is your sign. Þvoðu þér hendurnar. Þetta ógíslegt að sleppa því. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur Bruno Mars. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Bruno Mars með Risk It All hér af 957. Herðu, klukkan orðin hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Tíminn, hann gjörsamlega flýgur hjá mér eins og svo sem alltaf bara í útvarpinu, ég veit ekki hvað þetta er. Það eitthvað svona annað timezone hérna inni heldur en annars þar. En við eigum eftir að fara yfir smá í viðbót þannig að við ætlum að henda okkur bara yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Game is fast as they could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lilypad.
10: What are you? Some sort of old man toy?
11: She thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
8: Nú takast leikföngin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: All the tapping. The tapping.
8: Taktu fjölskylduna með í bíó.
16: I want to talk to you, device.
17: So long, toy.
18: Turn off.
19: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
8: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
4: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Justin Bieber með Daisies hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur yfir í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með M&M og Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta eru Ice Guys með

M&M og Rihanna, Love the way you lie. Herri, þú þakkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Það þriðji dagurinn 16. júní og í dag sem dæmi International Waterfall Day. Það líka World Sea Turtle Day, það Youth Day og svo National Fudge Day. Fudge, veist, hvað fudge á íslensku? Æ, þetta hérna, æ, fudge, karmela, ekki karmela, ég held það. Alþjóðlegi karmel í dagurinn, fudge ekki karmela, ég held það, segjum það allavega. Þannig að það brjálega að gera í þeim alþjóðlegu eins og svo sem alltaf. Herði, styttist heldur betri í kveðjustundina hjá okkur. Við ætlum að fá smá meiri tótt tónlist áður en við bara kveðjumst þennan þriðjudaginn.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðji daginn sem að því bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri búið að vera bara þéttur þriðjudags þáttur hjá okkur í dag. Við búin að fara í nokkur góð X. Hot takes, trendy Tuesday og ég veit ekki hvað og hvað. En alltaf smá svona fimmtudags stemning hjá okkur í dag, við erum búin að vera í smá svona party, tónlist, auðvitað í bland við alls konar. En það alltaf frí á morgun, 17. júni á morgun og ég fór hérna áðan yfir svona ég, hvað væri í gangi á höfuðborgarsvæðinu, bæði í sveitafélögunum og líka í Reykjavík. Þannig að það ætti nú allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. En já, morgun dagurinn, það Rikki G sem ætla að standa vaktina 12 til 2. Ég sjálf ætla að vera frá 2 til 4 og svo það Guðjón Smári sem ætla að vera 4 til 6 þannig að þétt og solid 17. júni dagskrá hjá okkur á morgun og við förum líka aðeins yfir á morgun þú veist, hvar partíið stendur sem hæst á milli 2 og 4 Herði, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örsnögg skilaboð það Guðjón Smári solo til 4 og svo ætla ég að sitja með honum annan daginn í röð frá 4 til 6 og við ætlum heldur betur að ég bara farum víðan völl held ég held að Guðjón sé með rosalegan þátt hann ætlar að koma svolítið óvart í dag sem að mér strendar smá stressandi en það bara svo það annars takka ég kella fyrir samfélgir í dag við heyrumst í góðum gýr klukkan 2 á morgun en ég segi hans bara gleðilegan 17. júni gerði eitthvað skemmtlegt í kvöld og ég bara njóttu vel
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildar félagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
4: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
7: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
9: Kröns frá omnum. Þetta gott.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin. Á FM 957
11: Hæ, gulli mitt, það Guðjón Smárin sem mættur hér í traffíkinni á FM 957 og það í heldur betur óhefbundri viku en það nú ekkert nýtt í að bara síðustu vikur hafa verið óhefbundar hér í traffíkinni Ég búin að vera í fríi og núna Jóna Margrét í fríi en það verður samt sem að það stemming út vikuna Frí á morgun þáttur á fimmtudaginn, svo verður traffíkin bara byrjar í næstu viku og verður bara eins og hún restin á sumrinu. Þannig það ekki, við þurfum ekki að örvænta þar. En eins og ég segi, þá að Guðjón Smárin sem ætlar að sita þetta með þeir til klukkan 6 í dag. Þetta verður mér svipað í gær, ég ætla að sita þetta 1 til 4, þá ætla mín besta Jóhanna Helga og koma að vara með mér milli 4 og 6. Það svona þægilega sko munun á Jóhannu og Jónu að sko, Jóhanna ekki að drullið með allan tíman. Svona aðeins stundum en ekki allan tíman eins og Jóna Margrét en við ætlum að vera með smá best of geðviki til 4 svo vera bara alvöru stemming til klukkan 6 milli 4 og 6 en mér langar að byrja þáttinn á ömurlegustu gátu sem Jóna Margrét hefur nokkuð tíma að koma með
12: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti
11: Það er trafíkin hér á FM 957 í beinni útsendingu til klukkan 6 í dag. Guðjón Smárun og Jóna Margetin, allt þetta í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar og Solba stofuna Smart. Jóna Margetin, ætlar að koma með gátu dagsins kannski?
12: Já, við erum búin að opna fyrir síman í 511-0957 vegna sem við erum fyrir að gefa 5-skipta kort á Solba stofuna Smart.
11: Varst að segja við mig að þú getur unni 5-skipta kort á Solba stofuna Smart?
12: Heldum betur, hringdu inn í 511-0957 right now. Sko, ég ætla að koma með gátuna. Guðjón Smári.
11: Ég verð samt líka að fá að gíska.
12: Já, meðalmanneskjan fær 4 svona á hverju ári. 4 af þessu á hverju ári, hvað heldur þetta
11: sé? Endalaust.
12: Já, ég veit að þetta kannski svolítið
11: erfitt.
12: Ef þetta kannski þetta eru gáta.
11: Svolítið erfitt, 4 af þessu.
12: Já.
11: Bara pass.
12: Bara bull.
11: Þetta bara bull spurning.
12: Var þetta, bara, er það?
11: Er það? Við erum að lesa þetta aftur.
12: Meðalmanneskjan fær 4 svona hluti á ári.
11: Já, ok. Hvernig, hvar ætti ég að byrja að giska?
12: Sko
11: 4 af þessu hluti.
12: Já, bara, er þetta bara off,
11: bíl?
12: Sko? Nei.
11: Glokk? Nei, veist þetta er bara.
12: Var þetta off bara?
11: Ég, þetta er bara.
12: Æ, já, þetta var ammæliskjöf.
11: Ammæliskjöf?
12: Já. Sko, meinar, þetta var gáta?
11: 4 afmælisgjafir á ári?
12: Já.
11: Þetta er bara bull.
12: Nei, maður fær kannski mamma, pappi, kæró.
11: Meðal maður.
12: Já.
11: Það er 4 afmælisgjafir á ári.
12: Já.
11: Herðu, ég set gult spjald á gátu dagsins. Þetta bara.
12: Þetta var allt. Já, já, ok. Hérna,
11: herðu. Þú verður bara að finna ykkur aðra leitis að gefa þessa mýða.
12: Já, sorry. Herðu, við ætlum að fara í lag og svo fyrir við gult gistu.

Hvað á ég eiginlega að gera? 16. júní og það frí á morgun. Já, það ekki örvænta því að það risapartí á Amerika bar í kvöld sem byrjar bara í kvöld og verður bara fram út nóttina extra langur opnunartími og það Dr. Pretty Butt Choco sem ætlar að mæta og taka lögi sinni á slæginu miðnætti. En ef við þeljum að fagna 17. júní hátíðlega þá mæli ég með að gera það á Amerika bar í kvöld. Það ætla ég að vera og vonandi sé ég þar. Hér ætla ég að fá sko, ég ekki frá þetta sé orðið bara uppáhald slægin mitt á stöðinni í dag. Það Somber með Homewrecker hér í trafíkinni á FM 95 7

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór með 1800 mílur hér í trafíkinu á FM 957. Það Guðjón Smárin sem situr einn með þér akkurat núna en það drottningin mín Jóhanna Helga sem ætlar að koma að vera með mér milli 4 og 6 í dag og þá alltaf gaman. En þanga til þá verður smá best of feelingur en það næsta klippa sem ég ætla að spila í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Það svona furðulega eina mínum uppáhalds sögum á trafíkinni. Það bara saga sem heitir raun og veru mynd af kúk.
1: Hvað að frétta í trafíkinni?
2: Hvað að frétta?
0: Ég skal segja það, mér rakst á pínu litla sögu af þeim systrum.
3: Ok.
0: Og þetta fór að lesa þetta fyrir þeim, eins og ég las þetta.
3: Ok.
0: Ég sá skemmtilega sögu á TikTok, kona sem sagði frá því að þegar hún var yngri, tók hún síma eldri systur sinnar og tók mynd af kúk og postaði á Facebook, takkaði alla sem voru með henni í bekk með textanum
2: Nammi, földmaturinn minn.
3: Oi.
0: Og veistu hvernig eldri systirna brast við?
3: Hvernig?
0: Og svo reiða hún kveikti í hamstrinum hennar.
3: Nei.
0: Jó. Það rosaleg viðbræðmar.
3: Kveikt hún í ham... Æi.
0: Hvað myndir þú gera ef að þú ætti litla systur sem hefði, þegar þú varst sko á aldrinum þegar þú varst alltaf þykja störa með einhverjum kærustum og gera ástabrif og svona. Svo kemur litla systirinn, tekur mynd af kúk, setur á Facebook, takkar alla sætu strákana og segir
2: maturinn minn.
3: Já, þú veist,
0: þetta
3: er bara augljóslega svona Facebook grín, sko.
0: Nei, þetta er alvöru.
3: Nei.
0: Það voru sannanir og allt, sko.
3: Hún eitthvað bylu, sko.
0: Þetta
3: er rosalegt, sko.
0: Þetta minnir mig á þegar þú varst alltaf að syngja.
3: Já.
0: Og sýstu þínar voru alltaf að kveiki einhverju og einhverju að fá þau til að fara út og gera eitthvað.
3: Mér er alltaf að kveiki neinu.
0: Nei, svona aðeins.
3: En þetta er sko...
0: Kveiki þér?
3: Þetta er samt svona hefni, sko. Ég man alveg eftir því að ég var yngri að hérna... Þá við einhverjum alltaf sko... Nefntum ekki vakna.
0: Já.
3: Og þá þurfti sagði mamma sko klæðið ykkur og þá meði koma og kúra í tvær mínútur. Svo þurfti að bursta tennurnar og þá meði koma og kúra í tvær mínútur.
0: Allt svona smá svona venjulegt. Gott.
3: Og jú, sýsti mín lentum okkur einhvern tímann saman og fórum að hakkrífast.
0: Já.
3: Hver átti að fá kúra fyrst sko.
0: Kúra fyrst.
3: Og þannig ég ákvað hefna mína því hún frekjast til á röndan og settist fyrir aftan sko hurðina.
0: Já.
3: Þannig síðan myndi hún mæta inn brjálið, veist, bara veist, og opnaði á mig.
0: Já.
3: Þannig að ég þurfti að vera heima lasin út af því að ég með illt í tánsinni því að tánsinni byrja að blæða
0: Shit,
3: þannig að ég fekk að kúra allan daginn og hún þurfti að segja fyrirgefið mig

0: Klara Einars með lagið komin heim hér í trafíkinu á FM 957 komin á Katy Perry og við erum á leiðin í David Guetta Bruno Mars Weekend David Guetta aftur og ég veit ekki hvað og hvað en ekki örvænta með tónlistina en hvað ætlum að gera þetta til fjögur í dag það óhefðbundna trafíkin sem búin að eiga sér stað hér ég búin að vera í fríi og nú Jóna í fríi og svo eftir helgi þá mæti trafíkin bara verður út sumar eins og hún á að vera en við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð svo ætlum að halda áfram með smá svona best of til fjögur í dag rétt áður en Jóhanna Helga mætir þannig ekki fara neitt og haltu þið hér á topp tónlistastöðum
1: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart
2: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Ég man alltaf hvað ég gerir síðustelgin en ég held ég verð að segja bara já við lítið einhvern tíðan að vera í sleik í stúdjónu sko.
0: Okay.
3: Já bara þú veist stúdjó FN 957 getur sem betur fyrir ekki tala svona með við sögum að vinum okkar Ef stúdjó FN 957 hljóðverið getur talað 40 ára eftir í tíman já. Þá bara guð hjálpi fólki
4: Já ég segi nei, hart nei
1: FN 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
5: Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
6: Þarf húsið þitt smá ást. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
7: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
10: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
11: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
12: Kristall, það sést.
13: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
14: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
15: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
14: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
16: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: David Guetta með Kelly Rowland hér í trafíkinu FM 957 When Love Takes Over. Þetta var þegar sko David Guetta fór á a generational run á þessum tíma og gaf út mikið að stæðstu tíma lögum bara 2010 tímabilsins. Ég gæti verið að tala með raskatun, ég man ekkert hvernig þetta gefið út. En í því ætlum við að helda okkur yfir í gullkistu minningana og þetta smá svona hefði hjá mér þegar Jónamarketti ekki í þættinum og nýti ég svona tækifæri til að grafa upp gamlar góða sögur af Jónamarketti til að svona sína hversu pikmi hún
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Þá nú mikið á komið, ég bara búin að blaðra og blaðra hérna
2: Herðu, Jónu hotni í dag pick me Jóna
0: Já
2: Já, nú ég búin að finna svona moment í mínu lífi eins og ég hef komið áður með viðreynslu hotni
0: Já, fyrir þetta þannig?
2: Já, þetta þannig Þetta eru svona snöpp sem að ég hef sendt einungis í held í þeim tilgangi að vera pick me sko að svona veldu mig og ég býttur að þú komir líka og opnir þig með svona hluti líka og ég veit að það nóg til
0: já en það bara ekki í sama tói þú veist þetta eins og ég hef reynt að koma með svona svipaða sögur og þegar þú ert að koma með viðristur þetta ekki djátt fyndið því að þú varst svo miklu grófar í
2: þessu það ekki vera fyndið, þetta meira svona áhugavert maður meira svona rýna til gags
0: já,
2: já, já.
0: Þetta var þetta bara ekki jafn mikið til að rýna í
2: Nei
0: Ég var ekki svona rugglað
2: Hér ég með vídeo Að mér klæða mig úr svona liftingabelti
0: Já
2: Eins og maður setur á sem maður að lifta lóðum Og segi ekki til betri tilfinning Vídeo sem ég hef sent svona stráka og svona,
0: þetta svona Ég elska að reyða mig
2: Ég elska að reyða mig, bara alltaf að lifta
0: Já
2: Alveg aldrei Næsta Það vídeo mér vera að sína í hversu miklum fötum ég alltaf að láta þess ég væri í íþróttálfurinn Elskum útilaup á Íslandi að geta stopp með þótt þessi kallt segjant og þannig ég sem að fletta hvað ég í mikið að fötum sko.
0: já
2: sína og svo svona kemur toppurinn og sérst maður í mallan
0: sko. Ég læti ekki að stoppa mig
2: ok, hér kemur held ég eitthvað ógislega sem ég hef sett í lífari
0: ok
2: hér spegla mynda mér í speglunum og hér segi ok, COVID búið að vera í líkamanum mínum innan við viku og búið að takast að rústa þólinu mínu sem ég hef búin að vera að byggja upp í marga vikur pælum ég að hafa svona mikil völd
0: Ha? Þetta meikar ekki einu svona sens
2: Nei, þetta ógeð
0: Þetta bara viðbjóður Ógeð Ertu að senda þetta á drengi?
2: Ég að senda, þarna, ég sendi þetta á
0: Hvaða ári þetta?
2: Þetta var held ég bara í, þú veist, bara hitti fyrir eitthvað
0: Nei
2: Þú veist, ég held þetta sko Já, þetta ekki gott
0: Nei
2: Næsta hérna Ég vil líka alltaf láta vita að ég var frá djammið Alltaf láta vita sko, að maður væri í bænum í kvöld Hér vídeo með dansa og ég hérna segi ég Þessi ætlar að mála bæin rauðan í kvöld Og ég samt alveg kall á bakvið að stara Þetta ekki hægt
0: Nei,
2: þetta
0: bara
2: Það bara allir að horfa á mig
0: Það bara sétta ég mikla athygli
2: Já, sétta ég þessu mikla athygli og sétta ég þessu klikku Ég frá djammið
0: Sétta ég svo aðal og ég klikku
2: Já, aðal, allir að horfa Hérna það vídeo Alltaf sama sagan og flaskan á mig
0: Ha?
2: Alltaf sama sagan
0: Og flaskan á mig, varst það að splæsa í flösku?
2: Nei, ég að opna kampa í flösku heima á mig Eins og maður sé að eins og bara kíkja á flösku
0: Get ekki
2: Nei, það var allt gert í tilgangi að fá svona viðbrögð frá strákum svona Wow, crazy
0: Já, wow, þú ert aðal
2: Já, wow, þú ert crazy Þú ert ekki eins og hinar
0: Þú ert ekki svo hinar, já.
2: Hér teki mynd að segja það er svo ótrúlega erfitt að djama með tónlistalúðum Þau vilja bara eitthvað syngja og ekki fannig ég bæ Hata Loki að syngja he
0: Új Ha? Líka, þú veist, litla legin
2: Litla legin
0: Þú ert alltaf sé, syngjandi, já, þú söng óð
2: Eins og þetta sé svona Ó, það er svo mikið að söngja í mínu lífi og ég get ekki meir
0: Ég verð að fá smá pásu Ég verð að djamma bara, kannski með þér
2: Kannski með þér og bara hlusta músík Hérna, seinasta Ég get ekki með þetta er svo þókslegt Seinasta hérna, það tekið svona flexmynd að mér í spegli í ræktinni og segi Oh my god, ræktin á skaganum er svo mikið völundarhús að ég veit ekki hvernig kjast út búin að vera þetta alltaf lengi Alveg dögulegist í djeminu En þetta er held ég eitthvað sem allir tengja við að senda eitthvað svona snöpp í þeim tilgangi að fá svona
0: Þú ert í ræktinni
2: Já, þú ert í djeminu, dugleg Og ég fekk þau alltaf tilbaka, ég fekk alltaf okkur dugleg í djeminu
0: En það var svona að vera íta undir pikni
2: Já, já, já

0: Smá best of feelingur hjá okkur til klukkan fjögur í dag áðurinn bestakona Jóhanna Helga kemur og verður með okkur til klukkan sex í dag allt saman að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Solbastofuna Smart og Era Sport. Ætlum að halda áfram með smá best of geðviki. Hér ég með fáránlega innkomu sem ég að finna inn í kerfinu. Hérna fór einhvern tímann að tala sko ég veit ekki hvernig ég geti spilað. Já, jú, hendum þessu bara í gang. Skemmtilega leiðir fyrir miðaldra konu til að halda sér í gír fyrir beddan. Ég hef alltaf verið með svona soft spot fyrir svona miðaldra konum.
1: Já.
0: Sérstaklega líka eldri konum, sko.
1: Ég okay.
0: Þegar ég var yngri, þegar ég var að æfa fimmleika, þá alltaf þegar fimmleika æfingu var lokið, þá labbaði ég heim. Þá lendi ég alltaf á mörgum svona, svona eldri konum
1: okay.
0: Fórst að svona flörta við þær.
1: Já,
0: sagði þetta svona... Nei, maður alltaf bara, hva, bara ungfrú Ísland göngutúrin að labba hérna
1: Það
0: er mjög gaman að þessu Út frá því, þá sé ég hérna frétt Það sem að, já, talandi frétt Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Hvað að frétta?
0: Það stóra spurningi, hvað að frétta? Hvernig getur kona sem komin í tíðakvörf fundið næstan til að stunda kynlíf aftur? Fréttin fjallar 55 ára konu í tíðakvörfum sem spyr hvernig hún getur fengið aftur kynlöngun þrátt fyrir hormóna. Svona þegar hún ferð á seinna kynþroskaskeiðið.
1: Já.
0: Þessu hormónandi rugl. Og kynlífsráðgjafi segir að hormón hjálpi stundum en ekki alltaf. Læknirinn sjálfur, kynlífsráðgjafinn, segir sko að ráðin hans séu breytingaskeiði hefur áhrif á líkama og huga, þreytu minni löngun og eitthvað svoleiðis og hormóna uppbóta meðferð geti hjálpað. En þarf ekki að duga einu sér. Hann segir að sjálfsfrún og að kanna einn langanir hjálpið að kveikja í neistanum, svefn, hreyfing og veljan og minni streita skipti miklu máli. Ég vil koma með mín 2 cent
1: okay.
0: eða mína 2 krónur.
1: Já.
0: Þetta er svona þetta er minn svona specialty.
1: Okay.
0: Það eru miðaldra konur. Ég vil koma með svona ráð fyrir miðaldra konur hvernig að vera aftur smá horni og hvað við kallarnir getum gert til að hjálpa.
1: Já.
0: Númer 1. Borða hollt og taka panodil. Þetta er svona klassíska læknaráðið.
1: Ha.
0: Borða hollt og taka panodil. Hví hvíla sig. Þetta svona klassíska lækna íslenska læknaráðið.
1: Okay.
0: Bara heyrði ég misti fótinn, ja taka panodil og svona.
1: Okay.
0: Næst.
1: Þetta bara bull.
0: Þetta ekki, þú veist, það má ekkert Þú svo býta aðeins
1: no.
0: Næsta, hvað getum við kallarnir gert? Fara kannski fyrir framan slíka konu og taka svona 12 varbeir í einu beru ofan
1: Nei
0: Jó, ég held að ég, næst er ég segina
1: Ef þú, fyrir ekki elsku vinnu minn Ég ætla ekki að vera leiðileg
0: Nei, ég held ef... ég, að þarna kom það Ég ætla ekki að vera leiðileg, ok, vertu Nei. Leiðileg, hvað þú með það?
1: Ég ekki að vera dóni
0: Nei, hvað vertu dóni?
1: Ef þú myndir fara að taka arbeir Nú vorum við á krossudagingu saman í gær Og hérna Ef þú myndir fara að taka arbeir á gólfinu Vera ofan í þokkabót Til þess að Ég veit ekki, reyna að æsa einhvern upp Bara ekkert Ekkert
0: Ekki
1: Ekki bofs í bala
0: Heldur þú
1: ekki,
0: að,
1: Nei,
0: okay, ekki bofs í bala Heldur þú að þú getur haldið í þér Ef ég myndi gera 12 arbeir fyrir fram að þið bera ofan
1: Guðjóðs Mári, ertu að djóka núna?
0: Nei, ég, ok
1: Þetta væri smá þess að horfa Ég
0: Horfa
1: Ég veit ekki
0: bara, Nei, horfa hvað?
1: Bara óla prik, gera arbeir
0: Já, ok
1: Ég held að Ég þurft ég að segja Ekki það, þú veist það er bara rosa aðlandi Allir eru rosa aðlandi Nema þú, djók Hérna Ég er að meina Þú, hvern veginn
0: ég ætla ekki að vera leiðileg Ég ætla ekki að vera leiðileg Kuki, ég að hjálpa eldri konum Og hvað við getum gert til að hjálpa Þú er bara að tala um að ég sé ljótur
1: asni Nei, nei En Jú. Þú
0: að reyna
1: að gera myndi svona leggjast á götuna og svona fara að reyna að gera einhverja arbur
0: Má ég kannski halda bara áfram með
1: Já,
0: þetta?
1: Já, fyrir ekki
0: Þetta er eitthvað sem ég held að við kallar getum gert til að hjálpa eldri konum til að vera aðeins meira horni þar að bara fara fyrir framan og bara vera beru ofan að taka 12 arbur Næsta sem við getum gert
1: wow.
0: Næsta sem við getum gert er að hugsa fallega og hvíla sig
1: Já, mjög gott Það er gott
0: Er það ekki?
1: Það er gott ráð
0: Það er mjög gott ráð
1: Ekki þú að gera arbur
0: Þegiðu, Jóna Margrét
1: Ekki að segja neitt
0: Næst, eða vantar alvöru grettun í daginn Þú ert ekki að það er hitt eitt fóla eftir Á mæli með að horfa á íslenska ædolið Seríu 1 þátt 3 af live show Þegar Guðjóns Mári bera ofan olíuborin upp á sviði
1: Þú ert að syngja Slipið frum að finga
0: Nei, ég var að syngja ekki, það er ekki það lag Ég var að syngja
1: Þú sengst það samt
0: og voru að öskra
1: Já.
0: Það var lítið að gretta þar
1: Nei,
0: Víst
1: Nei, það var
0: þetta bara fótur og fimur bæ Reykjavíkur þegar ég labbaði beru ofan olíuborin
1: Alls ekki
0: Konur það mistu vatn
1: Það er maður á gönguskíði að fljúga hérna áfram og ég held að þú, það hann með sem er hjálm og alles og það er örugglega eitthvað sem kveikir frekar
0: Nei.
1: Í heldur að horfa því að gera arbeigur eða syngja fyrgjöf halda áfram
0: Heldur þú að ef ég myndi gera 12 arbeigur fyrir mann dömu að það væri ekki sexy beru ofan
1: Ég ekki nú leiðileg
0: Já.
1: Og ég í alvörni ekki reyna
0: Þú myndir segja þetta við öllu
1: Nei, ég í alvörun ekki hann leiðileg En eins langt frá því að hægtir
0: Ég ósammála Ég held bara að hérna Nei, næsta, ég á tvo í viðbót Það bara næsta að hérna Setur Facebook status Bara litla queeni mitt Og setur bara mynd af henni
1: Já
0: Bara mynd af meðaldra konu Þeir eru múlta að deyta eitthvað svo leis Út eldri maður eitthvað svo leis Setur bara mynd af henni og segir Lita
1: Ég áttam ekkert á því Hvað stefnan með þessu?
0: Ég ætla að koma með ráð fyrir meðaldra konur hvernig á að verða smá horni aftur
1: Já,
0: og hvað við kallarnir getum gert til að hjálpa ég að segja öllum strákum að finna bara eina miðaldra og gera arbeir fyrir framan
1: hana arbeir,
0: Já.
1: Eins og við séum bara í skólarhristi
0: Já,
1: bara
0: nei, Jóna Margrét, fattar ekki hvað að meina með það að það kannski gömul kona að labba á móti mér ég segi bara, herðu gamla, tjekka á sig það ríf mig úr og ofan og gerir 12 arbeir hvað hún geri?
1: Bara ekki baun í bala
0: ég held ég þyrt að vera í stígvélum
1: nei, bara ekki baun í bala
0: Já, eitt í viðbót, alveg vera eða geta fyrir mér Já, er þetta tværi viðbót, næsta forðast streitu
1: Já, gott
0: Veistu það gott?
1: Já
0: Leit til að vera horni að forðast streitu
1: Já
0: Mjög gott Og síðasta sem ég ætla að bjóða upp á Er að fara bara upp að einni miðaldra og sína henni Bitcoin veski

0: ótrúlega gott og fárulega gamalt lag The Reason með Hobo Stank hér í trafíkinu á FM 957 heldur betur óhefbundin þáttur hjá okkur í dag en djöfullar ég hafa gaman að þessu smá best of geðveiki til klukkan fjögur í dag svo það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með mér frá fjögur til sex en áður en við förum yfir stórumálin það langar mér að segja þér hvernig þú getur unnið útilegubóksið í sumar
1: Útilegubóks FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra kíktin á Instagram síðu FM 957 mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag kælibóks frá Jusk gott og grillið frá Stjörnugrís nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
2: Áttu eftir að stofna styrtarsjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim klifta þroska hæfileikana í listnámi á heimsmæli kvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. Til 11. júli Yfir 30 atriði Þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi Pollóskar Klara Einars, Háski Og Krismundur Axel Miðasala á kótilettan.is
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
6: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
8: Á morgun 17. júni lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
11: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Ha?
10: Þetta alvöru gugga maður.
11: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
12: Ég komin í samband við Finna sem gæti selst í litla hjörð til að byrja með. Já. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minni elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki að trætt við þyrillur.
13: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM.

0: Glæði nýtt í spilum hér á FM 957 Bebe Rexha og Faithless hér með New Religion í trafíkinu á FM 957 Smá best of geðveiki hjá okkur til klukkan fjögur í dag og við erum á leiðin yfir sko ekki bara geðveika klippu, heldur svo geðveikt lag Við erum að henda okkur yfir í umbóðsmann Jónu Margrétar Stundum ringi í fyrirtæki og svona útskýri fyrir fólki hvað Jóna fræg og hvað hún vill mikið að fríu dóti svo sýni ég henni til betni og hún alveg deyr að innan og það ekkert sem ég finnst skemmtilega að sjá svo ætla að henda okkur í rólegu kúriki með bríeti þannig ekki fara neitt
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna Trafíkin Á FM 957
0: Surprise
2: Nú
0: Surprise
2: Surprise
0: Jóna, þú ert vinkona mín
2: Já
0: Og veist hvað við innir gera
2: mm.
0: Þeir hjálpa hvort öðru
2: okay.
0: Þeir íta undir bakið á hvort öðru
2: Ei.
0: Og þess vegna ég með litla svona Dúru grúsi grúsi klippu fyrir því
2: Új
0: Og hérna
2: Mér líður þess að þú ert að hefna þér út af því Nú ég búin að ringa þú kaupin og kvapin í fyrirtæki sem umbósmaður þinn Að fá fría hluti og frítt út
0: Já
2: Og mér líður þess að þú ert
0: Mm, já, eins og til dæmis hérna
3: Þú hefur náð sambandi við skarkrupaverslunna Jens
0: Halló
4: Jens, ég kringlega góðan daginn
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað segir þá?
4: Allt
0: fínt Það nú æðislegt að heyra Herðu, Guðmundur heiti ég Björnsson Og
4: já.
0: Ég hérna hann umboðsmaðurinn hennar Jónu Margrétar
4: Já
0: Þú kannast nú þess við hana?
4: Nei
0: Já, hún hérna, hún sem sagt svona self-proclaimed fegurðar áhrifavaldur hún með þáttinn traffíkinn á FM 957 og
4: yeah.
0: tók þátt í ídolinu og svona
4: Já
0: Herðu, hún bað mig hérna áðan að hringja þessi í ykkur og spyrja svona mögulegt samstarf
4: Já Herðu, það sjóma bara rosalega vel
0: Er það ekki?
4: Og þetta fer í rauninni allt bara í gegnum e-mail og getur sendt e-mail á jens@jens.is
0: Já, endilega ég sko, hugmyndi mín svo að þið myndu kannski láta hann að hafa svolítið svona gott safn af góðu skarti og þið þyrftu þá að vakta sagt, Instagramið hennar þegar það sést kannski glitta í ring og þá Já. Væri hægt að segja að þetta frá okkur
4: Já, það bara mjög snið
0: Er það ekki?
4: Það bara best akkurat að þú sendir post á jens.jens.is og

0: á jens@jens.is og þær eru mjög fljótari að svara og heyra í tilbaka.
1: Æðislegt, ég skal gera það. Hún einmitt bað mig hérna í dag um að hringi nokkuð fyrirtæki og þið komið þar hátt á lista.
0: Já, bara æðislegt, gjóðna vel.
1: Yndislegt og bara takk hérlega fyrir og við verðum í bandi með þetta.
0: Já, endilega.
1: Já, verið sæl.
0: Já, bæ.
1: Já, bless. Sko, þarna hringdi Guðmundur Björnsson í jens.is og glæsileg skartgripaverslun og ég hefði svo gaman að sko pakkin þeirra sem þeir myndu fá láta því að hafa gott safn af skartgripum.
2: Já, dýrum skartgripum.
1: Og svo þyrfti þau bara sjálf að vakta Instagramið þitt. Ef það myndi glitta í hring, þá geta þau sagt, þetta er frá okkur.
2: Þetta er frá okkur.
1: Ég hugsaði með mér.
2: Þetta er vesti dýll ever.
1: Og ég hugsaði með mér að þú átt nóg á skarti, veistu hvað er skorti? Af hvort að geta núna, þú ert alltaf ég er að tala við því tegur bitað einhverju samlóku hvað er þetta?
2: Sorry.
1: Ég hugsaði með mér, þú veist þú átt nóg á skarti, veistu hvað þið vantar?
2: Nei
1: Peninga
3: Halló
1: Já, góðan og blessaðan daginn Old Harbor House, Food Drinks and Tours
3: Já, bara það satt
1: Góðan og blessaðan daginn, hvað segir þá gott í dag?
3: Bara mjög gott
1: Það er nú æðislegt að heyra og ringi ég nú já, það má segja með gleði tíðindi og spennandi fréttir
3: Já
1: Þannig er mál með vexti að sjálfur heiti ég Guðmundur Björnsson og ég umboðsmaður hennar hátignar Jónu Margrétar þú kannast nú við þannan
3: Jóna Margrét
1: Já, hún hérna fegurðarmógull hún hérna útvarpskona á FM 957 og hún svona en hún vill sérstaklega meina hún sé sjónvarpstjarna hún kannast kannski við þetta
3: Það sé best en já
1: Já, hún sem sagt hérna hún bað mig að ringi hinn og þessi fyrirtæki kannski í svona ekki beint samstarfspælingum heldur bara hvort að þið vildu bara gefa henni pening kannski
3: gefa henni pening?
1: Já, bara láta hana hafa pening hún vill það
3: ok
1: að hún hún þreytt á þessum samstörfin hún vill helst bara fá peningin
2: Ertu ruggaður
1: að fá bara peningin svaka samstarf
2: að hún er bara að fá pening
1: já, bara, og nú er þreytt á þessu samstarf bara að fá peningin
2: Ertu ruglaður?
1: Þetta er svona
2: Jesus Christ, þetta er ógeðslegt maður getur ekki svarað, maður getur ekki sagt neitt
1: Nei, nei Hvað er þú að segja það við mig? Þú ert bara að ringi hinn og þessi fyrirtæki fyrir mína hönd Hvað er svo að tuða og getur ekki sagt

0: traffikin í fullum gangi hér á FM 957 það Guðjón Smári og engin Jóna Margrét í þetta skiptið heldur þetta búið að vera svolítið óhefndi hjá okkur ég nú búin að nefna það nokkur sinnum í dag ég var í frí í síðustu viku Jóna Margrét í fríi núna en svo mætum við aftur með sko í fullum gangi traffiki verður bara hefðbundin út sumarið eins og hún á að vera en þangað til að hendi smá best of geðviki til klukkan 4 í dag svo það Queen Johanna sem Jóhanna Helga Jensdóttir sem ætlar að koma að vera með mér til klukkan 6 í dag og slæðinu 4 þannig hendum okkur í örsnögg skilaboð mætum tilbaka og fáum eina gullkistu minningana í viðbót
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
0: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
0: Ángríns
3: Geturðu að leikið eftir?
0: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass
4: Áttu eftir að

0: og hugsa hvað á ég nú að gera skeptilegt í dag. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Á American Bar happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. American Bar, Austurstræti.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
2: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurning?

0: Jú, elskar mín, trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Ég sit einna í Cozy Gallanum frá Erasport að láta fara ekkert eðlilega vel mig. Einn í stúdíónu til klukkan fjögur, þá mæti mín besta Jóhanna Helga og ætlar að vera með mér. En þanga til þá smá best of geðviki en það ætla ég að fara tilbaka og þetta svolítið góð spurning sem fylgir næstu klippu. Það raun og veru, ef þú mátt gifta þig 18 ára, ættir þú ekki að mega líka að drekka áfengi 18 ára? Eða þú veist, hvor meiri skuldbinding?
1: Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í trafíkinni? Hildur Sverrisdóttir og Vilhjálmur Árnason þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram frumvarp breytingar á allskyns aldurstakmörkunum í lögum. Þau vilja meðal annars færa áfengis kaupa aldurinn niður 2 ár eða semst yfir í 18 ára. Og ég með 2 teika á þessu.
2: Ok.
0: Ég bæði með og ég án.
2: Á móti.
0: Á móti þess að 18 ára fólk á að geta keypt áfengi.
2: Ok.
0: Ég ætla að byrja því að segja, veist, maður á móti.
2: Já.
0: Út af því nú hugsa ég tilbaka sem byrjaði nú að drekka 17 18 ára. Og þú veist, það sniðugt að hleypa manni svona ungum í eitthvað svona, þú veist, því að það gleymist að áfengi Já. Er eiturlif.
2: Já.
0: Áfengi er eiturlif, alveg svo kókain er eiturlif, nema Já. Það bara löglegt. Það Já. Er eini munurinn á milli, þú myndir ekki hleypa 18 ára krökkum í kókain. Þannig ég, en á sama tíma, ef þú vilt drekka, ef þú veist, 17, 18 ára krakkar drekka hvort sem að sé löglegt eða ekki.
2: Já.
0: Þannig maður spyr sig sko, hvar á maður að standa í þessu því að auðvitað, á ekki, þú veist, unglingar að vera að drekka. Þetta er fíknefni.
2: En sko, þarna einmitt, það er margir pollar sem þarf að fylgjast með þessu. Rosa, við elska þeir dettum í svona pólitíska
0: umræðis.
2: Hérna, auðvitað eru margir pollar sem að þarf að skoða þarna út af því að, þú veist, eins og við segjum, einhvers þar eru krakkar að fá áfengi.
0: Og þeir eru
2: að því. Og hvort örugar að fá það einmitt frá foreldrum eða að fá það sko... geta bara að fara sjálfur og keypt eða ertu að fara að sníkund landa einhverju húsasundi
0: Já, svo, til dæmis bara vini mínir Já. Þeir fóru alltaf og hérna keyptu landa einhverju barnaníð þannig að þetta einhvers þar fá krakkar þetta
2: Já, ég veit ekki, mér finnst það sko þú veist, núna manni ég alveg þegar ég varð 18 ára og þú veist, maður komst inn á skemmtistaði og svona
0: Já.
2: Það var alveg svona hamlandi að geta sem ekki frá barinn og þú veist, þurfa alltaf einhvern veginn að redda sér, skiliru.
0: En nú erum við, sorry, var ég að grípa fram í, ég ætla
2: að
0: segja meira?
2: Nei, ég ætla að segja, en þú veist, ég held samt að það hafi líka bara verið svolítið gott fyrir mann og allt bara svona, þú veist,
0: komast ekki svona
2: auðvitað. Að fá ekki allt í einu, bílprófið, þetta, verða átján, verða sjálfráða og geta, þetta svo gaman, þetta, ég mans bara þessi tímanum bara þegar maður 17 ára, 16 ára býð eftir að fá bílprófið, svo er þetta býð eftir að verða 18 ára geta komast inn á skemmtistæði, svo er þetta býð eftir að vera 20 ára geta verið fyrstur, þetta svona,
0: algjörlega,
2: svona, þetta svona upplifin, sko.
0: Og líka það sem að ég hef að setja út á þetta það hleypt, veist, til dæmis, þú ert 17 ára
2: Já.
0: Að fara að keyra bíl eða mér fannst það geðvegt og nú ég ekki að segja þú ert að vera 26 ára þegar þú byrjar að keyra þetta meikar ekkert annað sens þetta bara tími sem þú færð að keyra en pældi gott heimskur þegar þú ert 17 ára veistu hvað ég var að gera þegar ég fekk bílpróf ég og félagi minn fórum á kvöldin og við reisum Suðurland nei ekki Suðurlandsbrautina heldur Miklubrautina við reisum tókum fram úr bílum og vorum að keyra á 130 svo fórum við bara fylleri og duttum í það og Jack Daniels og eitthvað svoleiðis unglingar eru heimskir
2: Nei, ég ósammála. Ég mjög ósammála.
0: Okay, leið mér endur orða þetta.
2: Okay.
0: Meiri hlutin af úlingum eru heimskir. Ekki út af því að þeir eru fávitar eða illa gefnir, en þú eru 17 18 ára.
2: Já.
0: Fullt að gáðu fólki sem er 17 18 ára, en Já. Bara svona 70% af fólkinu eru ekki komið langt.
2: Já.
0: Ég, það allt í lagi. Ég var mjög vitlaus.
2: Já, en það hefur sko maður hefur heyrt mikið þetta. Þú veist bæði með sko hvort að hérna fyndið mig gifta átjónar þú mútu ekki kaupa freyðið sem verður skálað í brúkabrínu
0: skilur Mér ekki svo meir gifta átjón
2: Já, en sko ég veit ekki alveg, núna ég kannski ekki eitthvað rétt einstaklingur til þess að hérna þú veist, vega með og móti
0: Þú ert alltaf rétt einstaklingur
2: Já, nei, ég að segja það bara svo margt sem að þarf að horfa í það er svo opaslega margt sem þarf að skoða þarna
0: En þú veist, hvað þarft að vera þú veist, heldur að sé einhver á Íslandi sem komið með þroskan til að ákveða hvort þú vil ég gifta þig eða ekki þegar þú ert 18 ára hvað þarf að vera að þér að það er að gifta þig 18 ára þú gerir það ekkert 18 ára að
2: Já,
0: gifta þig do you have any business gifting yourself auðvitað það er ekki að segja að það eigir að gera þetta 18 það er bara það er aldrei svo mátt gera það
2: Já.
0: En hver heldur þú ef við tölum bara reyni íslensku giftir sig 18 ára og er svo bara með sömu manneskjunu alla ævi Þetta er bara rugl
2: Já.
0: Þetta er bara bull Hvað þarf þau líka að vera með manneskjunu lengi til að gifta þig? Hvað er þau búin saman í hálft ára og þau búin að gifta ykkur?

0: Já, þetta var nú bara eitt af mínum uppáhaldslögum þegar þetta lag var nýkomið í spilinu á FM 957. Feel the Love með Rúti Mental hér í trafíkinu á FM 957. Við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningan okkar hér í dag, rétt áður en að þátturinn hefur svona hefðbundna, heldur svona hefðbundið áfram. Áttúrulega ég og Jóhanna Helga að sita einna í jappa til klukkan 6 í dag, allt saman að sjálfsögja fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Hér gamli góði, þetta framhjáhald af yður ein?
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: þetta framhjáhald? Það stóra spurningin. Við vorum að tala engan annan youtuberinn Ned Fulmer sem komst upp með mann í framhjáhaldi bara út að hann var bara gefan bara út um allan bæ.
2: Má ég spyrja einu?
0: Já.
2: Getum við opnað fyrir síman 511957 og fólk ringir inn og svara hvort þetta sé framhjáhaldi ekki?
0: Já, endilega.
2: Við erum að opna fyrir síman, 511957. Er þetta framhjáld, já eða nei? Fyrir ekki það.
3: Já eða nei?
2: Ég með loftból í hálsunum,
0: okay, hvernig, eða lúðalegt. Nú skil ég hvernig, alkjálum hvernig vilt hafa þetta. Viltu fá manneski á línuna núna til þess að fá svara spurningunni eða já, koma með?
2: Komdu með spurninguna.
0: Komið spurninguna.
2: Fólk hringir bara inn í 511957 og svara hvort þeim finnst að vera framhjáld, það ekki?
0: Er þetta framhjáld? Ef þú myndir koma heim, og kallin væri á FaceTime með gamalli vinkonu að grenja úr hlátri og myndi segja við þig, ég tala við þig þegar ég búin í símanum og myndi halda áfram og tala og blaðra í síman.
2: Já, við einhverja gamla vinkonu sína.
0: Bara gamla vinkonu, hann bara ég tala við eftir og er svo bara í klukkutíma bara blaðrandi í síman.
2: Og deyju hlátri.
0: Deyju hlátri.
2: Vá, fáum einhvern veginn.
0: FM, góðan dag. Hvað finnst þér, hversu mikið framhjáld er þetta?
4: Nei,
2: þetta
0: er ekki
4: neitt með vinnufélagum sem að langsum og kvöld en það er bara að vinna til 20 dagi
0: Ertu vissum að hún sé
4: ekki framjöðan tendur
0: Ertu vissum að hún sé ekki að því?
2: Ertu að segja kona en sé að vinna til 20 dagi en hún er alltaf langsum og kvöld að vinna með vinnufélagum sínum?
4: Já
0: Er það ekki svolítið setið það?
2: Ég myndi fara eitthvað eins og skoða hann fyrir hana
4: Er það
0: eru
2: klínilega?
0: Nei, ég vona að við séum ekki að segja að slæma fréttina það hljómar allt fyrir það konar þig fyrir að fara að koma enn fyrir heim úr
2: Þetta eitthvað seti Hvar hún að vinna? Já, hefur ekki bara seta gott?
4: Já, ok, bye
2: Eru þið alveg gott? Já, takk Fá, komdu með næstu spurningu ekki hlæja ekki gera Ég held að þetta hann að vera að spauga En það ekki?
0: Nei
2: Ég held að hann að vera að spauga
0: Kærastinn þinn gat ekki sótti og skuttlaðir heima af djamminu því að var að spila tölvuna með vinkonu sinni online og gat ekki pásað leikinn Hversu mikið framhjáld er þetta?
2: Opnum fyrir línuna
0: FM, góðan dag, hversu mikið framhjáld er það?
5: Heyrðu, ég myndi hann ekki segja þetta var endala framhjáhald en ég þið nú alveg freka mikið pist
0: Ímyndaði þú ert á djamminu og þú ringir okay. í kallinn og segir Hæ, ég skal mín, hérna, við erum búin að vera á Amerikan bar og nú erum við til að koma að kíkja heim Hann segir, ja, být aðeins, kemur aldrei á sækið enda með að þú fer heim sjálf og segir, hvað hverju sóttur mikið? Ég að spila með Sollu hérna online og við gátum ekki pása leikinn eftir 1.5 klukkutíma Hvað myndurðu segja við kallinn?
5: Hann komin á sófann sko
0: Já, ok, ein pæling, hversu margra klukkutíma spjall myndi að vera? Ég held svona 4 klukkutíma spjall
5: Já, lágmarki
0: Er það ekki?
5: það fer alltaf eftir eitthvað sem lengur þögnin er þið fyrst sko
0: Já, en þá spyr maður svona inn í þetta, hversu mörg prósent af framhjáldi er þetta?
5: Sko, þetta svona 40, sko, ekki alveg fyrir við 50
0: minni Já, ég sammála
5: Ég því alveg brjáluð, sko Hann var komin á grátt svæði
0: Hann var komin á sófan, það alveg á hreinu
5: Hann komin á sófan
0: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér Ég elska að fá hlustandan inn
2: Þetta grínast,
0: Þetta er algjör stemmari
2: Gaman að fá, já
0: Fyrir mér næstu Maðurinn, Jóna Margrét Maðurinn þinn vinnur á veitingastað
2: Já
0: Og gefur alltaf sömu stelpunni afslátt Bara því að honum hefur alltaf líka vel við hana
2: Æ
0: Þau eru ekkert vinir
2: Nei
0: Það hefur alltaf líka vel við hana
2: Ok
0: FM, góðan dag, hversu mikið framhjóld er það?
6: Nei, þetta er ekki framhjóld En það sé eitthvað meira Þá þarf eitthvað að skoða
0: Ok, ég ætla að mála fyrir mynd Konaðin er gengilbeina Eða eins og að segja á góður íslensku Þjónn hér á Íslandi Og hún gefur alltaf einhverjum mjög sætum fótboltadreng afslátt
2: Alltaf
0: sami gaurinn Og þú spyr, af hverju gefur bara honum afslátt Og hún myndi segja við Það er bara eitthvað við hann
6: Já, með að sé ekki snertingar eða neitt, það alltaf í lagi.
0: En þau horfa svona í augun og hvort þau eru djúft og brosa til hvað
6: sem þess? Já, með að sé ekki neitt annað, þá... En þú mátt endilega gera hringitón með hláturinnar Jónumargarði.
0: Frákvörfunum?
2: Með hláturinnu mínum.
6: Hláturinnum, ég elska hún sé að hlæja.
2: Nei, er það?
6: Já, Við finnst að ég alveg geggja hlátur.
2: Hlátur minn er mitt besta insecurity.
0: Ég gæti ekki verið meira sammála. Ég elska hláturinn á Jónumargetar.
6: Þið meðið líka tala gömlu tímana, en því reyndar eru svolítið ung, en þið meðið tala gömlu tímana hvernig það var, veist, bara taka einhvern lið með það, einhvern tíma.
0: Hvernig hlutir voru í den?
2: Hvernig hlutir voru í den?
0: Það bara ekki dæðilega góð hugmynd.
6: Þú var okkar iPad og veist, kassetan, spólan, allt þetta dótt.
2: Já.
0: Ég náttúrulega, ég svo gamall að ég bjó við spólur bara þá getur ég að sko fermdur.
2: Já.
0: En, vinur minn, takk fyrir að hringja og gaman
2: takk
0: heyri þér.
2: Takk fyrir að hringja og hafðu góð helgi.
0: Já, bless.
2: Herrið,
0: þá ætla ég að fá þig bara til að svara síðustu spurningunum í Já. Er þetta framhjávald eður ei? Kalliðin gleymdi alltaf að delita smittan og Tinder og er bara svona með appið í símanum og þú spyrir, betur, hvað er þetta? Já, ég bara fatta ekki að eða því.
2: Ég fer á Tinder sjálf.
0: Hann var ekki á Tinder, hann er bara með appið.
2: Einmitt, hver ekki að kíkja?
0: Nei, þú veist,
2: ég bara vera, 70.
0: Ég hef einu sinni verið að deyta stelpu og svo búin að deyta í kannski 2-3 mánuði. Þá var hann ennþá með sko, smittin og Tinder aðgang.
2: 70%,
0: það er okay. Bara nákvæmlega svoleiðis. Og síðasta, þessi, já, tværi viðbútt. Ég ætla að byrja á þessari,
2: okay.
0: sjá hvernig þú tekur þér. Og okay. Nú ætla að þú lokir eigunum að málið er litla mynd.
2: Ok.
0: Þú og kalliðin, þið eru mikli spjallarar fyrir að spjallum hlutina. En í hvert skipti sem þú talar eina ákveðna vinkonu hans, fer hann í vörn.
2: Já.
0: Máttu ekki tala illum hana?
2: Einmitt.
0: Þú, hvað finnst þið það? Þú segir kannski, mér finnst hún alveg pínu pikmi þegar hún að kaupa sér hérna söfibót. Þá segir þú, já, pínu pikmi. Hann bara, hvað finnst þið það?
2: Já.
0: Henni finnst það bara gott á bátu sinn.
2: Já, 80%. Nei, já. 60%. Ég get ekki sagt þetta því eins og með þú skilur, ég er að segja þér eitthvað og ég hef alveg, þú veist, verið með bæði, já, ég segi svo 60%.
0: Ég segi svona 85%.
2: Já.
0: Ef að daman mín myndi alltaf vera sko
2: í vörn.
0: Alltaf þvílíkt í vörn við sama gæjanum því að við erum bæði bara húmoristar og djókum mikið og tölum hinn og þennan og gerum grína öllum í heiminum. Svo bara eitthvað, já, svo er Sjonni algjör, þá bara já, hérna, þú verið að tala svona um Sjóna.
2: Já, einmitt.
0: En svo ætla ég að bjóða þér upp á eina í lokin. Þú stundar mög með kallinuðinum og hann verður lítill í sér eftir á. Þú spurði hann hvað er að?
2: Já.
0: Hann vill ekki tala um það. Svo nærðu uppur honum að hann í fílu því að kynlífið með fyrirverandi var svo geggjað og hann saknaði þess, hvað sem ekki þremmi allt.
2: Farðu og fyndu hana. Ég bara, hann er spott, sko. Ég bara pakki töskur.

0: Una Torfa, það er mitt Ágúst sem að stíga á svið á Brekkusöngum 2026 og ég get nú bara sagt að ég get ekki beðið en við ætlum ekki að vera að flækja hlutan allt of mikið því að hún Jóhanna Helga mætt hérna aftur til vinnu alkinn sem hún hún þarf að sita hérna með okkur til klukkan 6 í dag þannig ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð mætti tilbaka eftir einhverja 60-70 sekúndur og fara bara beint í hlutina og ég lofa að pökku þætti þannig ekki fara neitt
1: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody
3: Ævintýrið heldur áfram
6: Toys are for play
7: Tech is for everything
3: Nú takast leikföngin á við tæknina
8: The screen just took over
9: Oh, the tapping, the tapping
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni Sýnd íslensku og ensku tali
10: Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn Kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
11: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint Brjóttu ísinn Ice
12: US Open Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
13: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
14: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
15: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
16: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
18: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin. Á FM
0: 957 Það er geitin sem mætt enn og aftur
19: Ég bara ger ekkert annað en að vera í útvarpi þessa dagana
0: Og ég segi takk
19: Heyrðu, bara næsta mál
0: Þjóðin er núna
19: Ég veit
0: Að horfa upp í lofti, ekki er svona
19: thank you, kind lady
0: Jóhanna, velkomin aftur
19: Takk
0: Hvað segirðu gott í dag?
19: Heyrðu, ég bara ótrúlega fersk Jú, það náttúrulega bara geggja veður
0: Þú bara gerir ekki annað en að koma einna til mín og vera mitt í 10 og 2 og...
19: Já
0: En við erum mætt aftur saman, það afleysingar traffíkin með þeir til klukkan 6 í dag Einmitt ég fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport Rosalegt partí í kvöld á American Bar
19: Það
0: 17. júni partí, baby
19: Heyrðu, já, ég búin að heyra því, allra að mæta
0: Þetta mæti ég, Pretty Boy Chaco að mæta og hann tekur lagi á miðnætti
19: Veistu hvað uppáhalds lagi mitt með honum?
0: Hvað?
19: Þóldið leðilegt, það þarna Hún vill fá pretty boy
0: Sammála.
19: Um jólin
0: Sammála
19: Getur hann ekki gert eitthvað sumar útkofa
0: Nei, ég ekki tjóka, ég allt árið
19: Já, pretty Patrik, að þú ert að lista En að gera hérna, þú veist, bara alveg eins Nefna bara, hún vill fá
0: pretty boy á sumrin En ekki nóg með það, ekki bara Pretty Boy Choco sem að taka lægi á miðnætti í kvöld, hvað að gerast á Jóhanna Helga?
19: Herði, Burta klubnum ég
0: flý Við Jóna Margrét erum að gefa út okkar fyrsta lag saman á miðnætti í kvöld
19: Störlað, ég get ekki beðið
0: Eða ekki?
19: Þetta er, þú varst náttúrulega frumsýna vídeoði hérna í hádeginu
0: Já, já, fyrir hvað, 8 manns?
19: Nei, það voru allan á tján
0: Já, þetta er sko
19: Það var fámennt að góðmennt
0: Nú ætla ég að segja þér svolítið sögum hvernig hérna vinnu sem í nokkar Jónum að geta virkar
19: okay, hvað er með?
0: Við erum búin að vera mjög spennt fyrir laginu Burta klútnum sem kemur út af miðnætti
19: og við öll hér á FM vitum það
0: já, það er vitað, þannig að hérna Jónamarkið á meðan ég var í fríi, spurði kokkana uppi
19: já.
0: Hvort að við mættum vera gestakokkar
19: já.
0: Fólk gerir þetta mikið eða til þess að hætta
19: já.
0: Þá kemur þessum gestakokkur og Emmett. Kemur eitthvað gott að borða og svona.
19: Sem er bara mjög kjút
0: já, þetta er svona hefð
19: já.
0: Og við sáum matinn í dag Herðu meistari, á þriðjudaginn, þá erum við í eldhúsinu, svo í sama símtali. Herðu, ég reyndar að fatta að ég verð á Akureyri.
19: Hún náttúrulega alveg, sko.
0: Já, og læt og við erum sérst líka gefa út gaman að segja frá því núna við erum að hérna frumsýna tónlistamyndband á morgun á Vísi mm-hmm. og erum mjög gaman að segja frá því þannig að Jóna Margrét sagði kom því í gegn að við myndum sína sérst frumsýna tónlistamyndbandið og elda fyrir fólkið.
19: Já, hérna uppi bara.
0: 16. júní.
19: Mhm.
0: Jóhanna, heldur það sé margir í vinnu 16. júní?
19: Nei, veistu, ég get sagt það að það ansi fámennt og búið að vera í allan dag hérna á hæðin okkar, sko.
0: Þannig að ég frumsýndi lagið hvað fyrir einhverjum 8 manns uppi átján, með ræði,
19: átján,
0: búin að elda fyrir alla og svo bara...
19: Já.
0: Ok, bye.
19: Æ, þetta var, hérna, en þetta var flott hjá ykkur, já, minn. Þú stóðst þig rosalega vel. Ég náttúrulega... Ég skildi bara allt eftir hérna niður og ég hljóp upp sko.
0: Já, ég sá það.
19: Já.
0: Ég kunna með það. Var ekki flott vídeó?
19: Þetta var æðislegt.
0: Yndislegt. Það margt sem viljum að fara yfir í dag.
19: Ég var bara búin að sjá það svona 300 sinnum á þér.
0: Og farið að sjá það í 300 og svo fyrsta skipti á morgun á Vísi.
19: Ég get ekki beðið.
0: En það endalaust sem við erum að fara að ræða hérna í dag. Það eiginkona sem gaf manninu sínum framhjáhald og
19: Nei.
0: Veistu hvað ég ákvað að gera aftur í dag?
19: Hva?
0: Það var í Flórida fréttinnar.
19: Já, já, veistu, þetta svo geggjaða liður, sko.
0: Þú hafði svo gaman að sér gæri.
19: Já, ógíslega gaman að
0: sér gæri. Ég gat ekki annað en hendi í þetta.
19: Nei, ég fíla.
0: Þannig það mitt komið bara að laginu á liðinni heim. Það ekkit annað heldur en Ariana Grande sem var mitt að gefa út lagið Hate that I made you love me. Traffíki með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, Amerikan Bar, Solbástóna Smart og Erasport.

0: Trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári, með mér afleysingarkonan Jóhanna Helga Jensdóttir. Hvað segirðu, gott í dag?
1: Ó, ég svo góð.
0: Sko, ég rakst á eina frétt í gær og oft sér maður svona steikta hluti sem eru hræðilegir en maður svona, já, já, bara brush it off og held áfram með lífið.
1: Já.
0: Ég sá grein í gær og vídeo með því og ég verð að segja, já, þetta er eiginlega bara hryggalega sorglegt. Þetta er alveg glata dæmi.
1: Hvað með það?
0: 21 árs kona hrapaði til bana í teygjustökki eftir skelfileg mistök. Ertu búin að sjá þetta?
1: Já, ég búin að sjá þetta.
0: Það var 21 árs stelpa sem var að ferðast í Brasilíu og hún var að fara í teygjustök og starfsfólkið gleymdi að setja teygjuna á hana.
1: Já.
0: Setti hjálm á hausinn á henni.
1: Já.
0: Hélt á henni og hent henni niður bjarg.
1: Herri, ég sá þetta sko á TikTok.
0: Já, þetta bara á netinu.
1: Já, en veistu, ég, hérna, mér finnst þetta svo innbeittur brotavili.
0: Þetta, þú veist, ég, þetta vídeo er bara fyrir fram, veist, gali að horfa á þetta. Þeir eru bara tveir sem svona halda á henni, hún sem svo flugir.
1: Já, og svo er þriðji fyrir aftan hana sko og bandið sem hún Liggur. Á að vera fest í beint fyrir framan hann. Gæjan, aftasta gæjan.
0: En þú veist,
1: fólk er sko, fólk á TikTok er brjála, það er allir bara þetta morð.
0: Já, nei, veistu, ég er alveg bara nett pirraður út af þessu. Af því þú veist, en, þetta veistu, er bara stelpa í blóma sínum að ferðast í brast.
1: Hún lifði fallið af, hún dó nokkru mínútum eftir hún lenti á jörðinu og eftir ímyndað er bara the pain she was in, sko.
0: Jesus,
1: þetta er ógislegt, sko.
0: Já, því að sko, ég mæli ekki með að horfa á þetta, en þetta er bara sko, en hvað á, Er þetta mistök eða er hægt að, þú veist, er hægt að segja bara ok, við erum búin að vinna við þetta ógsta lengi og þetta bara voru mistök og við erum bara að halda áfram í lífi. Er hægt að...
1: Mista ekki, sko. Veist, en það voru líka alveg sex handteknir, eða ekki?
0: Jú, jú, þú veist, það bara... Það voru, þau voru öll handtekin og tveir reyndu að flýja af vettvangi en fundust síðan með aðstoð þyrlu. Þrír hafa verið ákærið fyrir manndráp af gáleysi en tali af María hafi látist samstundis. Andrea Dantas Levi, rannsóknarlögreglukona í málinu, sagði í samtali við brasilíska fjölmiðla að fyrirtæki sem sá stökkið hefði ekki haft tilskilin leyfi til starfseminar á staðnum. Það voru ekki einu svona leyfi á staðnum.
1: Nei,
0: þá væntanlega er þetta bara jail time.
1: Já, sorry, þetta er bara galið.
0: En það er vídeo af þeim bara, allstar, bara hérna í fréttinni og á TikTok og alls konar. Sem bara tveir menn halda konni og kasta henni niður bjarg.
1: Já, þetta er líka svo gal, þú veist, ég held maður hoppa maður ekki alltaf sjálfur í svona.
0: Jú, ég held þetta sé bara eitthvað sprell.
1: Já.
0: En þú veist, come on.
1: En þú veist, ég sá, sko, það var eitthvað hjúkrunarfræðingur sem að koma að henni á meðan var að vera bíð eftir viðbragðsaðilum og hún talaði við hana, sko, þegar
0: Nei,
1: hún lá í jörðinni í sver.
0: Jesus.
1: Þetta er ógeð, sko.
0: Þetta er ógeðslega frétt.
1: Já.
0: Þetta er svona pirra, mann.
1: Já,
0: þetta Blóma,
1: já,
0: lífsins,
1: blóma lífsins,
0: að ferðast í Brasilíu og þú veist, mér finnst svo sorglegt þegar þú veist, að deyja við svona, þú veist, pælti hvað hún hefði auðveldlega að geta að lifa þetta.
1: Þetta er svo privantabúl
0: að gjössamna,
1: þetta er galið
0: þau bara í taugarnar á manni.
1: Já, þetta er fáránlega pæling, sko.
0: Það er nefnilega máli, við ætlum að henda okkur í smá topp tónlist og vera með svo upplífgandi og skemmtilegar umræður hér eftir örskamma stund. Guðjón Smári og Jóhanna Helga með þér til klukkan 6 í dag.

0: er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Sko, Jóhanna Helga.
2: Yes, sir.
0: Veistu hvað ég gerði fyrir þig?
2: Hvað?
0: Út gælla.
2: Já.
0: Þannig já, hvað það smá slúður þema hjá okkur í dag. Ég með rosalega mikið af slúðurefni.
2: Okay.
0: Eins og til dæmis.
2: Slay.
0: Það eiginkona, þetta ónefnt par. Ég rakst á þess að frétt á erlendum miðlum það sem Íslandi nú nefnt.
2: Nú, já, já, ok.
0: Eiginkona eins manns tók mjög óvenjulega ákvörðun þegar hún fór með eiginmanninum sínum til Íslands.
2: Ok.
0: Maðurinn hafði lengi verið mikill aðdáandi frægrar klámstjörnu og tala reglulega hana.
2: Ok.
0: Í stað þess að vera afbreiðsum ákvað eiginkona að taka málin í eigin hendur og hafði sjálf samband við stjörnuna.
2: Ok.
0: Samkvæmt frásögninni bað hún klámstjörnuna beinlínis að sofa hjá eiginmanni sínum á meðan þau varu stödd á Íslandi.
2: Er það íslenskjala?
0: Sko, það ekki tekið fram. En ég mjög forvitin hvaða fólkið er.
2: Ef einhver kannast við að hafa sofið hjá einhverju manni
0: 5-11-0-9-5-7 Hún sagðist vilja að hann fengi loksins að upplifa fantasíuna sína í stað þess að vera alltaf að tala hana. Er kallinn alltaf við konuna að tala fantasíu sína við klámstjörnu?
2: Veistu, þetta byrja strax ógísla illa sko.
0: Ef að maður þinn geir.
2: Já.
0: Það ofta að tala hérna Riley Reed bara í mataborðið.
2: Það klámstjörna.
0: Já, mín kona. Okay. Eða ég maður hefur heyrt það.
2: Já.
0: Það hefur heyrt að hún sé alveg frábær.
2: Já, já, já.
0: Í sinni okay. Yðju. Væru peppi það?
2: Nei.
0: Ekki?
2: Ekki fyrir mig, ekki minn tebolli.
0: Herðu, klámstjarnan segir að þetta hafi komið sér mjög óvart, enda sé hún vön alls konar skilabóðum frá aðdáendum, en sjaldan frá eiginkonum.
2: Ég trúi því.
0: Sem sé að skipuleggja innan skæsalappa framjá allt fyrir eiginmanni sinn. Er nú hægt að kalla þetta framjá allt ef hún er að plana þetta?
2: Nei, en ég líka hugsa sko ætlaði hún að vera svona hvað heitir þetta aftur þegar að þú situr út í hornið og horfir
0: Krak.
2: Á. Já.
0: Nei, ég held sko ekki því
2: að
0: hún segir
2: hún hérna. Hún ætlaði bara alveg að leifa þeim að ganga lausa.
0: Já, það sem gerir söguna enn steiktari er að eiginkonan virðist hafa verið fullkomlega sátt við fyrirkomulagið og leit ekki á það sem svik, heldur einhvers konar gjöf eða upplifun fyrir manni sinn.
2: Okay. Svona stóramælisgjöf.
0: Kallinn bara fertugur og bara góðan daginn, sko. Og nú spyr maður sig. Er þetta í lagi? Út af því, þú veist, konan er bara alveg chill. Hún er bara að fara og leist þau hérna og henni er alveg sama.
2: Já.
0: Er þetta galin pæling eða er þetta bara sitt sínis hverjum?
2: Gjöf mér hellað ykk, sko.
0: Já, segjum þau.
2: Og þú veist,
0: ekki tala.
2: It could never be me.
0: Nei, þetta bara, ég myndi ekki sjá mig gera þetta.
2: Nei, og líka, sko, ok, það annað í þessu, ok, það, þú veist, eitt að sitja við matabora heima hér og vera bara, til hamrana hérna, við veit ekki, kottum eitthvað nafn. Riley, hvað sagðið, Riley Reed?
0: Bara Asa Akira, maður hefur heyrt að hún sjálfur frábær líka. Eða mati svona ævi.
2: Mati, já, hamrana, mati svona ævi. Þú veist, ertu bara við, borðið bara hjá ástu mín, hún ekki frábær í þessu.
0: Já, þú værið þetta góðu með henni.
2: Æðislegt hérna, guð hvað þið er eitthvað gott mat. Herri, ég sendi henni DM.
0: Já, en ég nefnilega spyr mér sko því að svo endurspegla maður sjálfan sig í þessu. Ekki dittir mér í hug ef að hérna, ef að kona mín væri svo hrifin af hvað heitir hann íslenski strákurinn Ingólfur.
2: Já,
0: bara sjúk í hann. Ég myndi bara heyra hann bara, herðu, hún er trullu hérna kallinn. Já, einmitt. Þetta er svo mikið rugg. Eru þið svona lokuð og leiðileg?
2: Nei, ég vil meina ekki sko, en ég er mjög lokuð fyrir öllu svona sko.
0: Nú eru allir 50 plus á Íslandi komin í swingið.
2: Jú, ananasinn og allt það sko.
0: Ég er endar ég með tattúa annars á fætinum sko. Það er ekki gott fyrir mig í framtíðinu ef ég og konan sem að fara saman í, þú veist, bónus eða krónu.
2: Það er hagkaup sko.
0: Það er hagkaup.
2: Segja fólk sko.
0: En sko Hey, fólk.
2: Það er hagkaup út á hérna Seltjarnarnesi.
0: Það maður hefur heyrt þetta sko.
2: Já, ég er að segja það, ef þú ert með ananas í körfinni þá er alveg bara.
0: En ég trúi sig ekki.
2: Nei.
0: Það getur ekki verið.
2: En líka í búðinni.
0: Já, í búðinni.
2: Þú veist, í búðinni allan daginn bara bíð eftir að sæti þarna í, þú veist, hvað heitir þetta á Seltjarnarnesi?
0: Hagkaup.
2: Nei, hérna bara eitthvað gataskilur. Bara sæti í númer 26 kom inn og vesli í matinn.
0: Nei,
2: og er allir svona ríkir út á nesi er vesla allar matinn í hauku.
0: Já, og ananas, hann kostar nú skildingin.
2: Hann kostar sitt.
0: Og, nei, út af því, ef að ég
2: með... Það er ekkit fyrir okkur útarsfólki að
0: nei,
2: vesla það, sko.
0: Nei, við erum bara, köfum bara epli í krónu, sko. En hérna,
2: en svo... Í hérna krónu barnum.
0: Já, nei, sko, svo spyr maður sig, hversu glat

0: það væri það ef ég var að leita smá swingi og væri hann í hagkaup og sé eina með ananas og ég bara heyrðu litla, ég einmitt með ananas tattu á mér hérna og hún væri bara
1: Hvar ertu með tattu?
0: Sko, inn í sokknum
1: Já, og tekur svona og svona
0: Checka, liftir, já Erum við að sömu blaðsíðu og hún bara Nei, ég bara drullu rifin ananas
1: Ég bara ananas kona, sko
0: Þetta svo hættulegu leikur
1: Já, en mér langar líka að vita, sko Ok, þú veist, ef þetta satt með hagkaup út af nesi Hvernig svarar, setur líka ananas í körfuna þína?
0: Þetta veistu, ég búin að kalla
1: setur
0: svo lengi
1: Setur mango, eða skilur, þú veist hvernig eru samskiptin?
0: Ég búin að kalla eftir svo mikið af fólki til svo komið viðtal til þess að tala viðkvæða málefni
1: Já.
0: Ég ekki fikk eitt e-mail
1: Það langar að kofra myndavælnar hérna og, Já, og breyta röddinni og...
0: Ég hef búin að segja það, sko, mér langar í swinger í viðtal, það er hægt að breyta röddinni það, það verður ekkert nafngreint og ekki einu sinni til að gera eitthvað lítið úr Þetta óksla áhugavert
1: Genuinely, mér þetta ógisla áhugavert Mér langar líka svo að vita, sko, það eitt í þessu sem mér langar svo að vita og það sko af hverju
0: Algjörlega
1: Hvað leiddi til þess að þú og makinn settust niður og voru bara
0: eiga
1: að byrja að swinga
0: Þeir eru búin saman í 20 ár
1: Jú, kannski
0: Er það kannski bara málið?
1: Ég hef samt genuinely heyrt af pari sem er ekkit mikið eldri en við sko nokkrum árum eldri er ekkit búin að saman það lengi og þau fíla þetta alveg
0: Mér finnst ótrúlega því að ég veit ekki hvað Íris kona mér myndi gera
1: Nei.
0: Ég veit ekki hvað ég myndi gera ef Íris kona mér kæmi upp á mér ég meina pælingu
1: Mér langar að taka hérna, mér langar að taka annan pól hérna eftir smástund, nennir að hendi kannski eitt fölög
0: Já,

0: Þetta er Somber með Homewrecker hér á FM 957. Guðjón Smári og Jóhanna Helga með því að til klukkan 6 í dag í góðum svona, já, fimmtudags feeling á þessum þriðju degi, það er hægt að frí morgun
1: sko. Það er bara helgi er, veist, sko, þetta er það sem ég elska mest í heiminum það er frí á miðvikudögum
0: svona stakir frídagar
1: og sérstaklega á miðvikudögum
0: já, það er það
1: grínast
0: það heitar vel, sko.
1: Vikan er fljóta að byrja fljóta að klárast Það bara svo leis.
0: Herðu, ok, sko, við vorum að tala swing hérna á hann.
1: Gamla góða swingið.
0: Gamla góða swingið og sko, annað svona take sem er líka alveg svona hot topic í rauninni, það eru opin sambönd.
1: Já, akkurat. Ert þú í slíku?
0: Nei.
1: Nei.
0: Og það er eitthvað sem ég gæti ekki. Og það er líka, sem að, eða, það er líka einhver sem í opnum sambandi, ég var líka til að heyra frá manneski í opnum sambandi.
1: Já.
0: Af því að hvernig startaru umræðinni?
1: Algjörlega.
0: Mér finnst þetta svo áhugaverð pæling og ég sko, það gjalla sem Já. Ógislega opið með þetta íslensk.
1: Mm.
0: Oh, hvað heitir hún? Hún með eitthvað svona Instagram account.
1: Guðrún.
0: Nei.
1: Veit það ekki.
0: Veistu hverju ég að tala? Æ, ég þarf að finna hana. Hún
1: Kynni sérfræðingin?
0: Nei, hver það? Siggat?
1: Siggatök.
0: Nei, ekki hún. Nei, nei, nei. En allan að þetta er eitthvað kona, bara íslensk og hún á mann og þau held ég tvö börn eitthvað saman og þau í opnu sambandi.
1: Já, já.
0: Og hún bara búin að vera ókslega vókal þetta og mér finnst þetta það áhugavert dæmi eða þú veist bara konseptið opið samband að ég bara búin að hlusta á hana í podcastum og eitthvað
1: já, svona
0: tala þetta, já, já, ég man bara ekki hvað hann heitir ég þarf að finna nafnið á henni að því hún alltaf bara er sjálf ókslega publik með þetta skilur
1: já, já,
0: en
1: er þetta parið þarna rauðherða vöðvatröllið, myndalegið þarna
0: nei, ok, ég veit ekki anyways, alveg óháð henni en þú veist, mér langs að vita, okay. Segin bara, ég bara búin að vera í sambandinu mínu úst, ég á líka tvö börn, skilur
1: jú.
0: Ég alltaf einu bara eitthvað sko, mér langar ekki að hætta með honum
1: Nei.
0: En en, þú veist, er ég þá bara setast niður bara yfir veist, steik og rauðu eða bara eitt kvöldi og bara heyrðu ástu mín, ég var að pæla hérna Ert þú eitthvað opin fyrir því að fara að opna þetta samband eða?
1: Jó.
0: Þú veist, hvernig starti þessu það er það sem að mér er svo áhugavert Ef að minn maður kemur bara herri, ég var að spáði opnum sambandi, ég var bara herri, þú mátt bara byrja einhverju öðru sambandi
1: Já, bara gerðu það með einhverjum
0: öðrum Gjöss svo vel
1: Já, þetta með svolítið góð pæling og ég pæla oft í þessu því að þú veist, þetta orðið svo algengt
0: Já, nefnilega, og það líka orðið sko þannig að þú heyrir af einhverjum bara eitthvað, herri, já, þessi var með þessum, skilur Já, þau eru kannski bara í opnum sambandi
1: Já
0: veist, Og það er bara einhvern veginn, þú veist, fólki finnst það allt í einu orðið, æ, skilur mig.
1: Ræðilegasti hlutur.
0: Já, svona eins og sé sko ekki það, það náttúrulega allt óðalegt við það að halda framhjá sko.
1: Já, já.
0: En þú veist, eins og það sé meira líklegra heldur en hitt
1: Já, algjörlega
0: En ég veist, ég með langar bara svo að heyra úst, hvernig tóku þessu ákvörðun af því að er ekki ákvörðun alltaf öðru meira öðru meira
1: Jú, pott þetta sko, en þetta er líka að ég veit það ekki, þú veist sérstaklega bara eins og með mig og kærustuna mína ég yrði bara svo afbrýðisamur
0: ég líka sko, ég myndi deyja
1: þú veist, ég nefnilega, ég var alveg áðunda varð svona töff þá sá ég einhverja sögu gaur sem að hérna, svona sagði alltaf við kona sína hefði við verðum að pröfum opið samband þú, ég lofa þetta eftir að fílda, hún var svona ég veit ekki alveg með þetta og hann svona ángrins ef við pröfum þetta bara, þú ert ekki eftir að sjá eftir
0: okay.
1: hún enda bara, okay, herðu, gerum þetta bara. Og þau fara saman í swingparty
0: okay.
1: hafði engin áhuga á honum
0: með allir áhuga henni
1: Já.
0: Og hvernig leið honum
1: ég, það er ekki útfásvænt okay. hvernig þessi saga endar en hérna, við getum orðað þannig hann sá eftir
0: þessu, já, emmitt
1: já, svona,
0: ég held að þetta sé líka alveg smá algengt sko,
1: já,
0: að gæin er til í að gera eitthvað svona og svo hefur engin áhuga
1: myndi ég trillast
0: já, þetta var eitthvað mökk perandi sko.
1: Þetta er ekki hægt
0: en,
1: sko.
0: Hérna, já, ég veit ekki, þú veist en mér finnst það áhuga verið pæling sko, en það sem að mér er líka svona, til að loka þessar umræðu að þá finnst mér líka sko, hérna, ef við værum séðan bara í sófanum við erum bara, okay, við erum bara komin í opið samband hann er í símanum skilur
1: hvað er þetta að tala við?
0: Já, ég gæti þetta ekki, við erum kannski bara að horfa að eitthvað þátt skilur og hann er eitthvað í símanum, ég væri bara hann er að tala við hérna kærustuna sína, eftir, ég væri brjáli
1: hvað áttu marga kærustur?
0: Já, áttu tíu já.
1: Þetta minnir mig svo mikið á þetta er alveg eins, ég veit þetta it's a long shot, þetta er alveg svo belgiski nýji bjórin, troti
0: ha?
1: Nýji belgiski bjórin
0: já,
1: troti Trotti raska, trafíki með til klukkan 6 í dag, Guðjón Smári og Jóhanna Helga í fallegu
0: sko.
1: Samstarfi við Body Fuel Amerika bara sólbast og hann smar og er
2: í samstarfi við Erasport og sólbast og hann smar
3: á morgun 17. júni er lokað í versluninni gleðilega hátíð IKEA
4: potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. ShakenPizza.is
10: Traffíkin.

0: Hvaða tungumál var þetta?
1: Herði, þetta var spænska.
0: Herði, það hárétt hjá þér held ég. Ég ding, ding, ding, ding. Það eitt sem við ætlum að fara að ræða í gær.
1: Mm-hmm.
0: En mér langar að ræða núna fyrst við höfum ekki tíma í það.
1: Já.
0: Það okkar maður Elon Musk eða þinn maður kannski meira.
1: Einmitt.
0: Þú ert drullur hrifin á honum?
1: Nei, að þú veist...
0: Það hefur ekki skoðin á hann.
1: Nei, í raunum ekki. Kall.
0: Hann er ríkasti maður fyrr og síðar.
1: Mm-hmm.
0: Það, ég held að muni engin ríkari en Elon Musk í dag.
1: Nei.
0: Ertu búin að sjá greina með hann í dag?
1: Nei.
0: Herðu, gæin er fyrsti maður í sögunni sem nær eignum upp á 1 trilljón dollara.
1: Það er, þú veist...
0: 1 trilljón. 1 billion, nei, meira sko, bara... Basically, eftir að hlutabréf í SpaceX hækkuðu gríðalega við skráningu félagsins á markað, samkvæmt Forbes er hrein eign hans nú 1,1 trilljón dollara.
1: Hvað sem, er það í íslenskum?
0: Ok, 1 miljardur.
1: Mm-hmm.
0: Veistu hvað það er mikið? Það er 1000 miljónir.
1: 1 miljardur íslenskar eða?
0: Já, íslenskar. 1 miljardur íslenskar króna eru 1000 miljónir. Ein íbúð er 60, 80, 90. Ef 1 miljardur íslenskar króna er 1000 miljónir, hann á 140.000 miljardir. 140.000 miljardir.
1: Æ, ég sá
0: íslenska króna.
1: Ég sá eitthvað TikTok af einhverju gæja, hann var eitthvað ef Elon Musk myndi gefa okkur öllum eitthvað X pening, eitthvað, þá ættum við öll eina biljónu, nei, eitthvað í maður ekki.
0: Já.
1: Jú, eina biljónu, allir væri sáttir, allir eitthvað hann í, no, áttamanns ætti eina biljónu. He tried though.
0: Hann reyndi. En talandi það sko, ef að Elon Musk myndi gefa öllum Íslendingum bara peningi sín sín á milli,
1: bara allan peningi sín,
0: þá fengi hver Íslendingur 317 miljóni króna.
1: Ég var ekki dreigð við það.
0: Pæltu í geðviki.
1: Hann má líka líka gefa mér bara meira og
0: já, bara og mér minna. Nei, pæltu í þessu sko rugli.
1: Já, þetta er náttúrulega, þetta er styrli pæling sko.
0: Líka út af því að trilljón er sko svo hátala.
1: Já.
0: Þú getur ekkit komið upp í haustnum.
1: Nei.
0: Hversu mikið þetta er.
1: Líka bara hvað ætlar að gera, skilur við, hvað gerir við þennan pening? Já, með Tesla bara.
0: Líka til þess að reyna að koma í haustun á sig hversu mikið þessi peningur er. Milljón sekundur, hvað heldur þessi langur tími?
1: Guð, Guðjón, ég var í útvarpinu 10-2 og núna, sko, ég er bara
0: gískaðu.
1: Svona tvær starfandi heilaselur hjá mér akkur núna. Hvað sagðiru?
0: Milljón sekundur.
1: Já, hvað er marga mínútur?
0: Dagar.
1: Dagar?
0: 12 dagar.
1: Já, ok. Ég ætla að segja 4.
0: Milljarður sekundna. 32 ár.
1: Wow.
0: Trilljón sekundur, 31.700 ár. Vistu, þetta er bara peningur og upphæðir sem er bara ekki svona hægt að pæla.
1: Þetta er bara svona stjarnfræðilega, já, þetta er bara galið.
0: Vistu, það er bara geta pæla í þessu, nánast bara, hann á meiri pening en Evrópa og Bandaríkinu og Japan, nei, bílaframleiðendur í Evrópu, Bandaríkinum og Japan, bara hann.
1: Já, styrla.
0: Og ásamt 1000 miljardar króna í afgang. Af hverju ætlar enginn að segja bara, heyrðu, þú þarft ekki meiri pening. Heyrðu,
1: þarf þú nú að gefa með þér, kalli minn?
0: Já, nei,
1: hvar færa hann alltaf? Er bara til svona mikil peningur í heiminu?
0: Hann setti fyrirtæki sitt á markað og á þóst eignis. Þetta virkar ekki þannig
1: að hann á... Ég veit hann er ekkit með þetta bara inn á...
0: Bankabók.
1: Bara inn á heimabankanum, bara, já, sælir.
0: Nei, sælir.
1: Nei, og ég legg inn á þig.
0: Ætlar enginn að segja bara, heyrðu mestari, þú þarft ekki meiri pening.
1: Nei, farðu nú að gefa meira á þér. Er hann að gefa í einhverjum svona góðgera samtök?
0: Það veit alls, sko, þið eru ekki, hann er bara heima á sér einhvern veginn að gera skrítið, sko.
1: Mér langar eiginlega smá að koma staðið, býtu, ég ætla að spyrja tjátt.
0: Það spyrja tjáttaran, stóru spurninga þar, er Elon Musk að gefa í góðgerðamál?
1: Er Elon Musk að gefa, ég get ekki skrifa núna.
0: Getur ekki skrifað?
1: Af því að ég er svo mikið að lesa það sem ég er að skrifa góðgerðamál. Ok, dun, ok, já, en ekki alveg eins einfalt og hann gefi regla beint til góðgerðamála. Það helst það sem ég vita, hann hefur gefið nokkuð stórar upphæðir í gegnum hlutabréf og sjóði, oft Tesla hlutabréf. Til dæmis gaf hann 100 miljónir dollara í Tesla hlutabréfum til góðgerðamála í lok 2005. Hvernig virkar það?
0: Það basically bara gefið hlutabréf og þú selur þig. Er bara svona eignir inn í einhverju, herðu, nú er þetta komið út í rugl, þetta er hendi smá topp tónlist og þetta er bara...
1: Hvað er þetta að fara að bjóða okkur upp á?
0: Örugglega bara besta lag ársins, veistu giska hvað er?
1: Er það Homewrecker með Somber?
0: Nei, næstu því.
1: Næstu því?
0: Já.
1: Er það, nei, það kemur ekki út fyrir að minna þetta í kvöld, þetta er ekki burta klubnum.
0: Íslenskt lag.
1: Íslenskt lag, komin heim, Bubbi og Kristmundur.
0: Hárétt hjá þér, það er bara nákvæmlega svoleiðis. Eitt besta lag ársins.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, einn gamall og góður sumarsmellur hér í trafíkinu á FM 957. Það Guðjón Smárinn og engin Jóna Margrét, það Jóhanna Helga Setiti.
1: Setiti.
0: Þetta heldur betur búið á óhefðbundnar trafíkarvikur þar sem ég búin að vera í sumarfríi og nú Jóna Margrét í sumarfríi.
1: Já, og þið eru dálítið sumarfrís fólk, annað en ég sem að vinn bara vinn.
0: Mér var skikkað í frí.
1: Já, þú varst skikkaður í frí, þar hár rétt hjá.
0: En hérna Svo bara eftir helgin, þá mæti traffíkin hefðbundin eins og hún bara á að vera.
1: Vákvæði eftir að sakna mín.
0: Ég saknaði strax.
1: Ég veit það.
0: En þannig mál með veist, ég með smá slúður þegar maður hjá okkur í dag.
1: Já. Ég gælur, veist að ég elska slúður.
0: Gælur elska gossip.
1: Yes.
0: Og hér grein sem að...
1: Eða eins og við gælirna segir, sjáðu, ég bara vera svo mikið út af því dag, ég get ekki tala. Gælur elska gosh.
0: Gosh. Þrítugur eiginmaður leitaði til sambandsráðgjafa eftir að eiginkona hans lýsti yfir sterkri löngun til að láta ákveðna fantasíu rætast. Kærasta mín vill helst að við förum í trekant með samstarfsmanni hennar.
1: Já.
0: Það ekki verið að spurja lítið sko. En ég hef áhyggjur af því að ég standi mig ekki nógu vel, segir maðurinn, en eiginkona hans einu ári yngri og hafa þau verið saman í 5 ár.
1: Okay.
0: Sambandi okkar gott en kynlífið hefur verið svolítið meh, undarfari og hluti af mér sé spenntur fyrir hugmyndinni það hef ég líka áhyggjur að því að ég muni sjá eftir þessu seinna mér hvað
1: já,
0: á ég að gera
1: átó, þú mynd alltaf sjá eftir þessu
0: sérstaklega heldur það
1: já, líka sko að því að þetta er samstarfsfélaginar hún að byggja þrísum
0: byggja með honum
1: Nei, þú veist, hún alltaf að fara að dæmpa þér og hún að fara að enda með þessum samstarfsfélaga
0: Allt, sko. Er það ekki máli?
1: Jú, þú farið ekkert heim og byrðir hérna, trekant með samstarfsfélaga nema bara því úr tella skotin í samstarfsfélaga
0: sko. Auðvitað
1: og ég meina Þetta er bara réttlega framhjóhald sko.
0: 100%
1: Þú væri búið, æ, skilur mig Þetta stefnir allt í það, sko
0: Hvað heldur þú að Íris mín myndi gera
1: Já.
0: Ef ég myndi segja við hana Herðu, Ég var til að taka Jóhönu með okkur í bettan
1: Nei, en þú veist, líka bara, þú veist, þetta alltaf að fara enda þannig fyrir gæjan að hann að fara að horfa á þau tvö og hann verður svona þriðja hjóli Hann að fara að horfa á konuna sína og samstagsfélagan og hann svona auðvitað og yfir mið
0: Kokkáls bara
1: 100%
0: Hún Nei, basically
1: Hann á eftir að fá að vera smá með
0: Já, skilur, já
1: Til að hann verði ekki alveg út undan
0: 100%
1: sko.
0: En þetta basically, hún bara kökkóla hann
1: 100% en ég líka bara elska hann segir bara einna, ég alveg smá spenntur fyrir hugmyndinni
0: hann smá spenntur fyrir hugmyndinni
1: ég veit að er hann, þú veist, er hann bæ eða eitthvað svoleiðis, eða er hann ekkert að taka það fram
0: ég held að komi fram sko höldum áfram með grinn maðurinn útskýrir að eiginkonan hafi talað að hún vildi krydda kynlífið og hefði fundið frábæra leið þess fá þriðja aðila í rúmi með þeim ég held fyrst að þetta væri bara fantasíu tal en eftir nokkuð samtöl áttaði mig því að henni alvara Og hún þegar búin að finna mann í hlutverki Hann samstarfsmaður hennar Hávaxin, mikið sjálfsöryggi Og mjög vel á sig komin
1: Maður fæði bara í maga
0: Já,
1: Elsku
0: ég veit
1: gaurin, sko.
0: Hann kveðst ekki neita því að hugmyndunum trekant sé spennandi Og það kveiki í honum Að sjá kona sína með öðru manni
1: Já, ok, þannig að hann er low-key svona
0: Hann er low-key kökk
1: Já
0: Þetta eitthvað sem ég er alltaf langað að prófa að minnstakosti einu sinni og ég held að ég myndi njóta þess á meðan það stæði yfir
1: en
0: ég hef áhyggjur að því hvernig mér mun líða á eftir
1: You're gonna feel like shite
0: Gjörsamlega
1: Já.
0: Ég þekki sjálfa mig nógu vel til að vita að ég hef ákveðna tilhneigingu til að vera afbrýðisamur
1: Já.
0: Og þú ert að spurja
1: Geðveik pæling samt
0: Þú veist, vænta, þetta er bara svarið
1: Já, þú veist bara, hann basically að svara sjálfum sér í fyrirspurninni
0: Já, ég afbrýðisamur
1: Sorry, ég þarf að laga mæki minn, ég sit svo
0: Já, jú,
1: það er alltaf leið læti,
0: Ég veit að
1: hvað
0: Hann segir, ég þekki sjálfum mig nógu vel til að vita að ég verð afbrýðisamur.
1: Já,
0: emmitt. Maðurinn segist að hrættur að raunveruleikin geti bankað og dyrnar seinna mér. Hugsanlega mun hann ekki líta á konuna sína sömum augum.
1: Nei, þú munt ekki gera það.
0: Já, vel með þeim afleiðingum að hjónabandi fari í vaskin.
1: Já, því hún verður ekki kona inn eftir þetta.
0: Nákvæm.
1: Hún að taka, hún having her cake and eating it, sko.
0: Bang!
1: Hún er að testra hana samstagsfélagan. Hvort þetta sé eitthvað fyrir hana
0: bara.
1: Svo þurfum við búin að því að þá er hún bara þú veist, honum verður ekki búið í næst skipti sko.
0: Nei, hann fær ekki að vera með
1: hann
0: í hitt skipti sko. Nei. Hann segir lokin Ég finn nú þegar fyrir óryggi vegna þess að hún hefur gefið skina henni líki betur við menn sem eru stærri að neðan en ég og ég nokkuð viss að maðurinn sem hún að tala passi við þá lýsingu Ætti ég að segja henni að halda þessari hugmynd sem fantasíu eða í ljósi þess að hún sér þennan mann á hverjum degi í vinnunni Ef ég segi nei, ég þá bara að íta henni beint í fangið á honum
1: It's giving work husband.
0: Mm-hmm. Hvað finnst okkur work husband and wife?
1: Sko...
0: Væri þér sama ef að Geir maðurinn varst að tala að væri með work
1: nei,
0: wife?
1: Nei, nei, mér finnst það ógislegt sko.
0: Það akkur þannig vil maður henda okkur yfir Ösnug skilaboð og koma tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodycube.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei.
5: Við erum alls ekki fyrir sömu tímuna.
4: Þú veit sko lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
4: Jú.
5: Nei, það bara.
4: Hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi. Alla föstu frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Áttu eftir að fara á Ascot veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni Áttu eftir að kaupa miða potturinn stefnir í 3200 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
8: Hey!
9: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já
9: Það eru þetta bara virkað
10: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus
11: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist
9: Bæn
12: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar Brjóttu ísinn með æs
13: Kristall, það sést
14: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla
15: Sætaferður okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að bergmáli tónleikum Kaleo á Þingvöllum Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is
16: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf klukkan.is
0: Það einmitt það sem þetta traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 það Guðjón Smárinn og Jóhanna Helga og veistu að svo næs að vera með einhverjum sem ekki að drulli yfir mann í 4 klukkutíma dag
1: Ég veit
0: það Það gott að þú út með svolítið góðum sko.
1: Að það ekki?
0: Jú, það það sem ég hef gaman að það svona smá róliheit Ég tala alltaf þetta þegar ég einn á njónu Þú veist maður saknar hann alveg
1: mm-hmm.
0: Það líka drullu fínt að vera bara áninnar
1: Já, þið þurfum við alltaf svona pásu frá hver þau eru Mér finnst það svona fallegt
0: Auðvitað, svo minnum við á að það mitt stórt að gerast á miðnætti í kvöld Við Jóna Margrét að gefa út okkar fyrsta lag saman mm-hmm. Burta klúbnum og djöfull er spenntu fyrir að leifa fólki að heyra
1: Hvað þú með tóndami?
0: Burt klófnum með flý Var þetta fallegt hjá mér?
1: Já, ég var spá
0: Og ég fekk þetta
1: svona ekki Verður þetta komið inn í kerfið hjá okkur hérna brá miðnætt af því að ég nefnilega á morgun sko.
0: Já, þú ert að fara spila lagið.
1: Er það ekki?
0: Og ég segja svolti.
1: Hva?
0: Lagið komið inn í kerfið.
1: En við erum ekki að fara spila núna.
0: Nei, við erum að þessa bíða. Ég ætla að verður spila á morgun.
1: Okay.
0: Engar á að gera því.
1: Okay.
0: En það nóg sem þarf að fara yfir hér í dag. Við erum að sjálfsög að tala slúður. Ég með fullt af meira slúðri og bara umræðum og blaðri. Það bara sem við erum að gera.
1: Já.
0: En kannski að byrja klukkutíman á ja, Flórída fréttum.
1: Já, ég hrifin
0: Hendum við smá topp tónlist þóra Flórída fréttir hér eftir örskamastund

0: að frétta í traffíkinni.
1: Já, það orðið hefðið að þegar Jóhanna Helga kemur til mín, þá förum við Flórida-frétti. Þú ertu gaman að þeim?
2: Já, mér svolítið skemmtlegt.
1: Eins og til dæmis hér fyrsta greinin, Flórida-maður taldi sig hafa fundið fullkomna leið til að plata öryggismyndavélar. Þegar, sorry, þetta bara... Ég lesi margar heimskulegar greinar, fréttir og farið yfir og það heimskulegasta sem gerist á þessari jörðu. Þetta það heimskulegasta.
2: Er það staðan?
1: Já, Flórida maður taldi sig að hafa fundið fullkomna leið til að plata öryggismyndavélar. Hann hafði lesið að sítrónusafi væri notaður í ósýnlegt blek og komst að þeirri niðurstöðu að ef hann smurði andliti sitt með sítrónusafa myndu myndavélar ekki geta séð hann. Þú veist hvað þetta hægt að vera svona vitlaus? Við sem ég alveg fyrir talað. Fullur sjálfstraust gekk hann inn í banka, framdi rán og fór sannfærður að hann væri ósýnlegur á upptökum. Nokkrum klukkustundum síðar var lögreglan mætt heim til hans þegar henni var sýnt myndbandi af ráninu. Horfði hann hissa á skjánu og sagði en ég setti sítrónu safa á mig. Þessi bara... Jóst, hvað að segja við þessu? Þetta er...
2: Ég er bara...
1: Það eru tár.
2: Já, ég bara sé...
1: Hvernig hægt að vera svona vitlis?
2: Pældi hvað var líka svegtur þegar löggan kom.
1: Hann segir, en ég setti sítrúnu safan á mig. Löggan bara, já, það eru bara á hæli með þennan meistara sko.
2: Elsku kallinn. Ég held með honum samt.
1: Já, hann svona minni móta sko. Flórida maður braustin í húsum miðja nótt og bjóst líklega við auðveldri innkomu. Það sem hann bjóst ekki við var að eigandinn kæmi heima meðan innbroti stóð yfir. Samkvæmt lögreglu skýrslu kom til átaka þar sem eigandinn rak óboðna gestinn út með talsverum tilþrifum, sérst bara kýldan og hentunum út.
2: Wow, slay.
1: En þá tók sagan óvænta beygju.
2: Nú, já.
1: Eftir að hafa flúið á vettvangi ákvað þjófurinn að hringja sjálfur í lögguna til þess að kvarta yfir því að eigandinn hafi verið of harður við sig.
2: Það er mjög gott.
1: Hvað er að frétta?
2: Sétt hvað það er gott. En sko, er það ekki þannig líka í Flórida, er ekki bara löglegt að skjóta heimleið og kemur inn á lóðina?
1: Jú, ég held að sjelda okkur sé, sko, bara næst í allstar í Bandaríkjunum.
2: Já.
1: Ef að þú myndir bara labba inn í minn óbóðin, þá mætti ég löglegt að drepa þig.
2: Takk, Ali. En samt ekki, veistu hvernig reglunum með þetta er á Íslandi?
1: Nei.
2: Þú mátt aldrei gera meira en ég gerti þig.
1: Það er glötu regla.
2: Ef þú
1: ræðist inn til mín og ætlar að ræna
2: mig. Ef ég lem þig, þá mátt þú lemja mig.
1: Það meikar alveg sens, en þú veist
2: ef ég sting þig, þá mátt þú stinga mig.
1: Já, ég þarf að bíða
2: eftir að vera stungin.
1: Fullkomi, ef þú ætlar að ræna mig,
2: þá
1: gef mér tvö högg svo ég geti farið að gera eitthvað á móti hérna.
2: Já. Ég en, að berja mig.
1: Gottu með einn hérna. En lögregla mætti á staðinn, hlusta á frásögnina og hann tók manninn fyrir innbrotið.
2: Já, ég eðlilega.
1: Pældu í vitleysu.
2: Já, þetta er þarnertu Já, þú ert að vera svona, já.
1: Svo er líka bara, hefur þessi síðasta greinin, ég held nú bara ef ég sé að lesa hann eitthvað gæru og við að eitthvað fíknefna brot, sko, Flórida maður hringdi í neyðarlínuna í miklu uppnámi og sagðist vera fastur inn á heimilinu sínu. Ástæðan var ekki eitthvað eins og vopnaður innbrotsþjófur eða eitthvað hættulegt. Heldur hringdi hann á neyðarlínuna út af kettinum sínum.
2: Nú?
1: Maðurinn sagði við neyðarlínuna að kötturinn hans var að terrorasa sig og var frekar svona passiv-aggressiv.
2: Þetta er ástæðan fyrir ég hrætti ketti, sko.
1: Já, hann þorði ekki að fara fram hjá honum og lögregla mætti og var eitthvað svona kanna aðstæður og skoða köttin. Sat kötturinn rólur í sófanum að staða út í loftið og þá sagði sérst maðurinn að kötturinn hafði hort svo dómhörðum augum á sig. Hvað?
2: Þetta væri símtal frá mér, sko, ef ég væri að hringja.
1: Hvað er í vatninu þarna?
2: Ég veit það ekki. Eitthvað mikið.
1: Ertu að hringi lögguna út af því að kötturinn er að horfa á því með dæmandi augum?
2: Ég væri alveg
1: líkleg. Þetta er hass.
2: Ég væri alveg líkleg.
1: Þetta er hassnisla.
2: Nei, sko, ég sver, ég er svo hrættu ketti. Ég væri bara, já, maður veit aldrei hvað er að hugsa.
1: Nei, þú veist ekki, veistu hvað ég er að hugsa?
2: Nei, en þú veist, ég get alveg svona predikta það sirka.
1: Sko, ég og kött. Og þetta er steiktasta kvikindi sem ég þekki.
2: Já, ég er að segja það. Þeir eru svo unpredictable.
1: Já, sko.
2: En þú veist, þú ert ekkit unpredictable fyrir mér, skilju.
1: Nei, einu kannski ekki. Kötturum minni svo, sko, ég held að sé eitthvað gleymin. Hann er sko, allt er ekki með heim eftir vinnu. Þá er hún bara, hvað ertu búin að vera?
2: Já, aðeim.
1: Lætur alltaf þess að ég er búin að vera í burt og kannski þrjú ár og hún sé bara búin að vera, veist, bara einhleip húslóð
2: bara living off a coffee from a pot
1: none of you wanna touch sko. Þetta er alveg galið
2: en, kællingin. Hvað heitir hann aftur?
1: Kalla
2: köttur
1: Jóhanna
2: Já
1: Hér er lag sem að Jóhanna er búin að kvarta í mér að sé ekki búið að koma í kerfið.
2: Ekki slaka mig strax.
1: Að búið að kvarta við því að þetta sé ekki komið í kerfið. Jóhanna, Jóhanna, þetta er komið inn.
2: Enginn að taka það sem að ég tek.
1: Ok.
2: Og það er samt mér að gera hjá mér en þér.
1: Heyrðu.
2: Og það er.

0: Geðveikt lag.
1: Herðu, Enlighten Me.
0: Maron Birnir og Friðrik Dór, þetta er glænýtt í spilinu.
1: Já, auðvitað, að ég hef ekki þekkt þetta.
0: Hugsa skýrt, geta lægi með því það.
1: Nei, þú veist alveg hvað ég var að segja þetta, en ég náttúrulega búin að vera í
0: ég veit það.
1: Útvarpi bara konstantli núna.
0: Þú ert í yfir minni.
1: Working day and night.
0: Og ég ætla að verðluna þig.
1: Því líka álæð,
0: bitu. Með smá tí.
2: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinni? Ég skal segja hvað að frétta. Það jú, mjög óvenjulegt, vandaraðalegt leyndamál sem komst upp í ákveðinu sambandi. Við ætla að fá þið svolítið, ég gerði það með Jónu sko, nú kemur bara vandamál og látt þú eins og þið sett samband sérfræðingur.
1: Ok.
0: Og það að krifja þetta mál.
1: Ég það alveg.
0: Já, og það er.
1: Já, það er.
0: Og
1: komið í spilinu á FM 957.
0: Já. Það ennöfnilega fertu kona sem er að leita til þín.
1: Já.
0: Eftir að komist það svolítið sóðalegu leyndamál eigimannsins síns. Eigimaður hennar er 43 ára og þau hafa verið gift í 12 ár og eiga saman 10 ára son. Þar til nýlega taldi ég að við varum venjuleg fjölskylda, segir konan. Þannig mál með vexti að konan tók eftir það fyrir nokkrum vikum að óvenjulegar færslur fór að birtast á sameiginlegum bankareikningi þeirra. Ég veit að þú sko speiklir þetta í þitt eigið samband.
1: Já, ok.
0: Í fyrstu taldi þetta verið ykkur gömul áskrift en það var eitthvað við þetta sem ég gæti kætt að hugsa.
1: Ok.
0: Eitt kvöldi þegar maðurinn hennar fór í sturtu ákvað hún að kíkja í tölvuna hans og renna í gegnum tölvupóstinn.
1: Mm-hmm, smart.
0: Nánast samstundist óska í þess að ég ekki geta sig konan og bæti við. Þarna voru allar. Kvittanirnar. Fyrir helling af OnlyFans áskriftinu. Hvað finnst þér?
1: Veistu, ég skil ekki. Ég skil ekki pælinguna að borga fyrir OnlyFans en væntanlega gerir það einhver annars væri þetta nú ekki væri fólk ekki að moka svona inn á þessu þeim sem gengur vel, skilur
0: já, já.
1: En ég tengi ekki þarna sko.
0: Nei.
1: Til hvers?
0: Já, það er stóra spurning
1: sko. Að því að nú, ok jú, ok, svo náttúrulega, það er þetta takk sem að hot take á það en náttúrulega, það er alltaf verið að drulli við klám innæðin bara.
0: Já, þetta er náttúrulega fólk segi þetta að vera hotlar sko.
1: Já, ég er að segja
0: svona það, þú veist,
1: já. Það er alltaf verið drullið við klámiðina en þú getur að nálgast bara endalaust að einhverju efni skilur bara frítt. En þannig ertu, ok, þetta er fólk sem að kýs að gera þetta, skilur við.
0: Sýnum einu vegum.
1: Ég er að segja það, þú veist, og bara sýnir í rauninni það sem að vill sýna, gengur eins langt og að vill. Þannig að, sko, en ég er það bara svo sár.
0: Já, veistu hvað?
1: Ef að maður minn væri að borga fyrir þetta.
0: En ef ég myndi bæta smá von á
1: já.
0: Sko nokkru mánuðum áður höfðu við heyrt að hérna, já, konan segir að það sem er verra er og það er að þau kannast bæði við eiganda reikningsins.
1: Æ, nei en er það dóttir vina þeirra?
0: Hún er móðir strák sem gengur í sama skóla og sonur þeirra.
1: Jæja. Þetta er búið. Þetta er búið. Nei,
0: bara átó. Sko,
1: já, að því að þarna þú veist, þetta er líka svona Já, ég er
0: að brot.
1: Já, mér finnst þetta er svona borderline sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, sko, cheating.
0: Nokkru mánuðum áður höfðu við heyrt að þessi kona væri OnlyFans og við hlóum bæði aðeins að því. Ég hugsa ekkert meira máli eftir það en hann virt

0: virtist greinilega ekki hafa geta hætt að hugsa um hana.
1: En það nefnilega oft tala þetta sko að hérna að kallmenn þeir verða kannski smá skotnir í konum skilur og eru giftir eða bara í sambandi með eitthvað að þeir byrjuðu svona svolítið að tala niður til konunnar sem þeir eru við konuna sína skilur
0: 100%
1: niður hana smá skilur já. En svo þetta yfirleitt alltaf konan sem að þeir enda síðan
0: allt
1: með
0: skilur, er góðu punktu hversu oft hefur maður heyrt eitthvað nei hún alveg sko höstljót og glötu
1: Svo er þetta bara nýja kærasta
0: Já, 100% Já. Konan segir að eiginmaður hennar hafi að undanförnu verið óvenju áhugasamur að sækja son þeirra í skólan skuttlum á fótboltaæfingar og hanga lengur í kringum skólan í stað þess að flýta sér heim eins og hann gerði vanalega
1: Það eru bara Það eru bara rauðflögg all over the place hérna, sko.
0: Já, hún segir hann að við orðið náfölur þegar hún gekk á hann og spurði hann út í málið. Hann hefði afsakað sig með því að þetta væri nú bara á netinu og hann væri ekki til neinu samskiptum við umrættu konuna.
1: Nei, samt alveg bara sækist í að reyna umgangast hana og allir pakkin. Emmett.
0: Konan segir í lokin, hann hefur lofað að þetta muni aldrei gerast aftur en ég óttast að skaðin sé þegar skeður.
1: Já, ég samanlega sko.
0: Núna í hvert skipti sem ég sé þessa konu við skólan fyllist ég skömm og niðurlægingu.
1: Já, að því að sko er ekki líka sagt að þeir sem eru með OnlyFans account þeir sjá hver að kaupa efnaðum.
0: Öruglega.
1: Ég held það sko.
0: Já.
1: Við verðum eiginlega að koma staði að því ég held það Og þannig að þú veist nákvæmlega hver að horfa á þig.
0: Mér langar rosalega að fá íslenska OnlyFans samfélagi hérna í spjalli traffíkina.
1: Já.
0: Mér finnst þetta rosalega áhugavert.
1: Byrðu, ef ég er með OnlyFans account, sé ég hverjir eru áskrifendir. Ég nefnilega angrýns held það og það gerir þetta ennþá verra. Því að hún veit þá að maður þessum konu. Já, ef þú ert með OnlyFans aðgang sem creator, þá getur yfirleitt sé að lista yfir áskrifendur þína. Þú sér OnlyFans notendanefni þeirra, ekki endla fullt nafn, þannig þú gætir alveg verið kannski vara nafnlaus. En mér finnst ekkert neginn svo líklegt að hann sé
0: nafnlaus. Þetta ég.
1: En ég held það sko.
0: Ég held að þau munu hætta saman
1: Já.
0: Og hann muni alltaf hugsa með sér, wow, she was the one that got away. Mm-hmm. En svo uppáhaldslagið mitt með Katy Perry.

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaðsstofuna Smart og Era Sport og varstu búin að heyra við erum komin nýjan samstarfsaðila?
1: Nú?
0: Sjú
1: Hvað það?
0: Sjú
1: Sjú
0: Sjútan, það Guðjón Smára og Jóhanna Æ, Helga með þetta
1: klukkan Svo barnalegur
0: Og við mætum betur hér eftir öskamastund til að fara í aðstak skilabó og halda áfram að fara
1: fara
0: yfir slúður og ég veit ekki hvað Það
1: það pyrrandi maður
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðsstofuna Smart
3: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
4: Hefur verið kvarta undið þar á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann
5: Ekki horf á mig
4: Hvað?
5: Ekki einu sinni reyna að horfa hinga Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum
4: Akkur kemur gilsar með þetta bara og segðis fyrir þig sko
2: FM 95 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
6: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins setna helgar klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðsstofan Smart birtan í tilverunni
7: 48 þjóðir á HM Sumir segja þetta sem fyrirsjánlegt en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst Það eina sem örugt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengja.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Á morgun 17. júni lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
13: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
14: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
15: Kröns frá omnum. Þetta gott.
16: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
17: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einna pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
18: Búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1 Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna
19: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín
20: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
21: Traffíkin ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur

0: Þetta er Beyoncé Irreplaceable hér á FM 957. Jóhanna Helga og Guðjón Smári með þér áfram til klukkan 6 í dag. Og Guðjón?
1: Vá, bara angriðs að horfa á því komið út af sinkomu. Þetta er bara svo að horfa á Picasso mála.
0: Ég veit
1: Þetta er svo að horfa á Van Gogh skera sér eirað. Því líka geðvikin sem í gangi hérna.
0: Ekki skera af ykkur eirað samt.
1: Nei, það verra.
0: Herðu, þú veist að ég alltaf með þriðjudagsykkin.
1: Ég veit allt það.
0: Og ég ætla að færa þau hérna yfir til þín.
1: Kottu með það.
0: Ég nefnilega með lista hérna, Weirdest Things That Gave People The Ick. Og þetta bara efst á lista hérna.
1: Já.
0: Sko, það ég með nokkur hérna með þessum gaur, ég veit ekki alveg akkur ég var með honum eins lengi og ég var með honum.
1: Geðveik byrjun.
0: Það versta var að við vorum á FaceTime við mömmans, sem sagt. Nei, nei, við vorum á FaceTime, ok, hún í símanum,
1: sorry. Já.
0: Ok, og hann greiðlega býr hjá mömmusinni, ok. We were on FaceTime and his mom comes over. Og spyr, hérna, hvernig eru tánaglirnar á þér ástu mín? Þarf ég að fara að snyrta þér eitthvað?
1: Oh my god.
0: Og hún endar þetta á, what do you mean your mommy trims your toenails?
1: Já, líka mommy. Manstu í gæð þegar hún með fréttin á kona sem borða tánaglirnar og sér á börnunum sínum?
0: Einmitt, þetta er svona, kannski borða mamman hans.
1: Þetta er alveg bara sick.
0: Herri, svo er eitt hérna
1: sem að... Hældu í því, hvað myndir að gera? Það myndir heyra mömmu geira.
0: Ég gæti það ekki.
2: Það eru ég að klippa á tánugluna mínur.
0: Ég væri bara, jésús minn, mú ekki bara bjóður að fara í fótusnýstingu.
1: Svona allavega það.
0: Herri, númer fjögur hérna á listanum. Þetta er ekki mjög útvarsvænt, sko, en ég var samt að hendi þetta.
1: Kóta með það.
0: Hann var afbreiðisamur út í túrtappa. Hann hafði svo miklar áhyggjur að þetta myndi svona stretch things out.
1: Þú ert að ljúga þessu? Hvað geturðu verið veikur? Hvað geturðu verið ruglaður? Afbrýðisamur út í túrtappa?
0: He was jealous of a tampon. Þetta er reikalegt, sko.
1: Þetta er náttúrulega ekki hægt, sko.
0: Líka bara, já, þetta er, þú veist, þetta er tiny tapar, sko.
1: Já, hvað heldur það sé að fara að gerast?
0: Já, nákvæmlega.
1: Guð hjálpi þér.
0: Hann var hrættur að hann yrði og lítill eftir að hún notaði túrtappana.
1: Jæja, það er bara svo þær.
0: Mér finnst þetta líka svolítið skemmtilegt hérna. Eftir, nota bene, eftir að ég og fyrsti eiginmaður minn,
1: já,
0: giftum okkur, svona 5 mánuðum eftir brúðkaup, að þá var einhver svona skrítin jólin og segir sem við með eftir að ég noti of mörg stór orð og ég þarf að hætta að nota svona stór orð til að reyna outsmart him.
1: Þetta er svo mikið, vá, ég er að fá svona second hand ick.
0: Já, pældi bara ef þú verður bara, þú notur stór orð í útvarpinu og þú ertu að láta mig lítið út fyrir að vera heimskan.
1: Vá, hversu insecure þarf það að vera?
0: Já, bara ekkit eðla.
1: Hvað þarf það að vera lítið líðir?
0: Þú ert að vera bara hrik, þú ert að vera bara tiny little boy.
1: Æ, úps, ég ætlaði ekki að segja þetta svona.
0: Nei, já.
1: Hvernig vilt að kona þinn sé? Bara, æ, já, ég þarf að passa með að nota ekki stóru orðin.
0: Ó, nei.
1: Shit,
0: en hún segir hérna, við vorum skilin mjög stutt eftir þetta, sko.
1: What?
0: Já. Herðu, ok, og taka eitt í viðbót.
1: Hottum með eitt í viðbót.
0: Úf, þetta er hikalegt. Þetta er bara gæla sem er bara lúlla hjá gæja, sko.
1: Já.
0: Hún vaknaði klukka fimm um nóttu við eitthvað svona skrítið hljóð og hún sé hann kíkir nýr á gólf, þá er hann á gólfinu að fara í gegnum hérna kassa og dót sem hún var með undir rúminu sínu.
1: Ha, byrju, ég náðu þessu ekki.
0: Hún vaknar, sem sagt, bara með nótt.
1: Hann er undir rúmi.
0: Nei, hann er svona hálfur eitthvað neginn á gólfinu, skilur, undir rúminu og er að fara í gegnum fullt af kössum og dóti sem hún var bara svona geyma undir rúmi.
1: Já.
0: Bara greinlega með eitthvað geymslur í mig þar.
1: Til að fara í gegnum hvort það væri eitthvað sem það mátti.
0: Örugglega, já, bara eitthvað dagbók eða eitthvað.
1: Þetta er svo skrítið, ok, því ég vil byrja á því að segja.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að rosalega margir strákar fara í gegnum tímabil þar sem maður er ógíslega insecure í sambandi.
0: Já, og ég held það bara allir, sko, já.
1: Já, kannski bara allir. Mm-hmm. Og þú veist eins og, ég meina, þegar ég var í minni fyrsta sambandi, mm-hmm. þá var ég og stelpan bara keppast hver gat verið afbrýðisamari út í ekkert.
0: Já,
1: og við erum alltaf bara hættum saman og sjokker. Og ég man, ég hugsaði bara með mér þarna, já, afbrýðisemi er eitur.
0: Já.
1: Það er ekkert sem eitrar sambönd meira heldur mm-hmm. afbrýðisemi.
0: Algjörlega.
1: Og það er ángríns, það hefur ekkert þroska mig meir í samböndum heldur en að bara ef það er eitthvað sem heitir afbrýðisemi að kæfa það niður.
0: Já.
1: Að því þetta er bara egoið.
0: 100%.
1: Alveg, bara eða þú ert í sambandi og ert afbrýðisamur, hvað er að því? Ef það hefur ekki ástæðu fyrir því?
0: Nei, já, allt er lagi, ef það er eitthvað alveg æskilur.
1: Ef það hefur verið haldið framhjá þér, þá var ekkert skrítið, en ef þú ert bara í happy, ég meina, þú veist, mm-hmm. átján ára Guðjón.
0: Ef það hefur haldið framhjáður í fyrra sambandi þá getur ekki verið að spegla það yfir á
1: Nei, nýtt. Nei, eða er eitthvað ykk, þá er eitthvað svona að ég bara með, hérna, veistu hvað, setningu hefur alltaf farið í mig.
0: Hvað?
1: Þetta hefur verið ykk bara sem ég byrjaði að horfa sjónvarp. Þegar fólk fyrir að tala með eitthvað svona, að ég er búin að setja upp veggi. Það búið að særa mig að setja veggi Ættu þessu
0: Þetta er bara, já,
1: Herðu, það er Guðjón Smárinn og Jóhanna Helga með þér hérna til klukkan 6 í dag Glænýtt, Friðrik Dór, Bubbi Mortens og það er hún

0: Traffíkin er búin í dag.
1: Ég trúi ekki.
0: Ég svona nánast. Hvað finnst þér, Jóhanna Helga Jensdóttir?
1: Bara time flies when you're having fun.
0: Já, og djöfull er búið að vera gaman hjá okkur í dag.
1: Ég veit það, við erum náttúrulega alveg, við erum æði dúa, sko.
0: Já, við erum litla dúa. Við erum náttúrulega, vorum svolítið að hérna, gera þetta sama svona til að byrja með.
1: Já, það er svolítið þannig. Við erum svona, hvað, ég ætla nú fyrir að segja, we made each other, sko. Ég held að það sé nú ekki alveg rétt.
0: Slaka.
1: Full gróft og dramatíst, sko.
0: En
1: við erum búin að vaxa saman sem útvarpsfólk. Mér finnst það svolítið fallegt.
0: Það er ræðislegt.
1: Og ég svona, ef ég á að taka hérna ræðuna bara, ég ætla að standa upp fyrir þetta, býði. Nú koma mæklætin.
0: Ok, maður sjá.
1: Er það, já, Guðjón Smári.
0: Já.
1: Mér langar fyrst og fremst að þakka þér fyrir það. Það er alltaf hægt að leita til þín svona ef það er eitthvað útvarstengt þú ert nefnilega, þú ert svo góður á öll kerfin sem við notum
0: já.
1: Og ég veit það ekki ég segi bara takk fyrir þig
0: Jóhanna,
1: já.
0: Ekkert mál
1: takk
0: takk sem er leiðis
1: Nei, en þetta er búið að vera ógisla skemmtlegt hjá okkur
0: já, þetta er búið að ræðislegt og þetta er búið hjá okkur í dag ég vil að sjálfsögðu þakka Body Fuel, American Bar, Solbástofan Smart og Erasport, kærlega
1: fyrir að halda okkur uppi. Kostendur.
0: Já, ert að grínast maður. Ég byrja á því að segja, ég var í tveggjaugna fríi, skikkaði frí og ég nýtti þetta frí til þess að vera heima í kósi galanum mínu frá Erasport.
1: Já, var það ekki bara kósi?
0: Ert að grínast.
1: Fórstu eitthvað á Amerikan bar í fríinu?
0: Já, já, og ég að fara næsta á Amerikan bar í kvöld. Við erum að tala sko risa party, Pretty Boy Choco mætir á miðnætti og það opið lengur því að það 17. júní á morgun.
1: Það að tala lengi, alveg 4:30.
0: Ég bara þanga til í hádeginu eða eitthvað, ég veit ekki.
1: Sjúk.
0: En... til að enda hana þátt almennlega þá minni ég á það að við Jóna Margrét erum að gefa út okkar fyrsta lag í, á miðnætti í kvöld
1: getur þið haldið einhverju autotune á mig hérna
0: ég ekki með autotune, en ég með hérna þetta hérna
1: hvað þetta hérna, já ert tilbúin?
0: Já
1: Burta klubnum ég
0: Nei. Og vá, þetta var ekki smá flott maður þá þið bara á næsta lag
1: að það ekki?
0: Jú, endilega tjekkið á lagin á miðnætti ég verð duglegur að auglýsa þetta og minna fólk á en þangað til, takk kjærlega fyrir mig heyrust á morgun milli 4-8 4-6 6, ha, hvenær ég?
1: Þú ert 12-2 á undan mér
0: heyrumstu í hádeginu á morgun eða sem að ég mun 100% leif ykkur að heyra nýja lagi og okkar burta klúbnum þanga til takk hella fyrir mig í dag, Jóhanna takk fyrir að vera svona yndislega að leysa af hér fyrir síðustu tvo daga
1: sjálfsagt mál, takk fyrir mig og ég var með ykkur 2-4 maður er ruglinu bara maður er á
0: öru tíma neitt, sko.
1: 24, 17. júni og já, bara takk fyrir mig í dag takk fyrir þig, kæri hlustandi
0: og kannski eitt ský
1: skýt
0: í því
1: slægt á sig
0: takk okkur í samstarfi við American Bar og Body Fuel

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú skar.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Khan, Selma Björs, Birnir, Retro Stefson, GTRN og Páll Óskar. Miðasala á kótelettan.is.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst. Lega við 178.
7: Við erum komin til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
7: Komið þið sæl og blessuð.
8: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
10: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
11: Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
12: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.

0: þegar skarft á skiptamáli. Sæn. Sæn.is.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
5: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einni með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Kröns frá omnum. Þetta gott.
10: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
11: It's the weekend. It's the weekend, guys. A lot of

0: sanna.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Party. Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta

0: klúbin til þín. Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda út í bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
0: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
5: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stígu upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, the tapping! The tapping!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sínt íslensku ensku tali.
10: Annarkvort, ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri, kjattarpilsur. Ali,

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Freeze Pepper. Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Æs.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Party tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Það er insane.
2: Er gítargutluð og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: hljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
1: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: í Kinglottó alla miðvikudaga.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
2: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
7: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney or Pixar kin now Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you? Some sort of old man toy? What?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfengin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Turn off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
16: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
17: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
20: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.

0: skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíl.is.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Ræfingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
9: Ertu með miða á Bergmál? Þá vantar þig rútu, fljótlegra inn, fljótlegra út, öruggari ferð. Miðar á moment.is
10: Get ready to party! On with the show!
11: FM Party

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemil þjóna þér.
1: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

Léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð 12.00

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
4: Hér sjást engan misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.